để trình bày các suy tư thần học của mình thay vì dùng các ý tưởng trừu tượng như chúng ta dùng ngày nay. Soạn giả Kinh Thánh đã dùng các hình ảnh cụ thể rồi sắp xếp chúng cho có lớp lang thứ tự dưới hình thức một câu chuyện với nhiều tình tiết màu mè khác nhau như chúng ta đọc thấy trong mấy chương đầu sách Sáng Thế. Những hình ảnh văn chương này là các kiểu diễn tả chung của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, đặc biệt là của các dân tộc sống tại vùng Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà, giữa Iran và Iraq ngày nay. Chương 3 sách Sáng Thế nêu bật thảm cảnh của sự lựa chọn tự do mà mỗi một người trong gia đình nhân loại phải sống mỗi ngày. Sự tự do là món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa trao ban cho con người. Con người là người vì có tự do. Tự do là nét đặc thù nòng cốt phân biệt con người với mọi loài vật khác. Nhưng sự tự do cũng là con dao hai lưỡi. Biết dùng nó đúng đắn, con người sẽ đạt được ơn gọi làm người của mình. Không biết dùng nó cách đúng đắn, lạm dụng nó hay dùng nó cách sai lạc là con người tự giết mình. Dù nó nguy hiểm, nhưng Thiên Chúa không thể không trao ban tự do cho con người. Dù biết là con người có thể thất bại trong việc dùng sự tự do ấy, Thiên Chúa cũng luôn luôn tôn trọng nó. Nghĩa là Thiên Chúa chấp nhận và liều lĩnh khi trao ban sự tự do cho con người. Soạn giả Kinh Thánh trình bày thảm cảnh con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình qua bốn bức tranh nối tiếp sau đây. Thứ nhất, con người bị cám dỗ và phạm tội. Sách Sáng Thế chương 3 câu 1 tới câu 7. Thứ hai, con người phạm tội đứng trước mặt Thiên Chúa, chương 3 câu 8 tới 13. Thứ ba, lời phán xử của Thiên Chúa, câu 14 tới 19. Thứ bốn, con người lãnh hình phạt và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, chương 3 câu 20. Hình ảnh người nam và người nữ diễn tả toàn thể nhân loại, diễn tả loài người gồm hai phái tính. Từ chương 4 câu 25 sách Sáng Thế, A-dông và E-va trở thành tên riêng, nhưng cũng lại là một hình ảnh văn chương mà Thánh Kinh Cựu Ước gọi là thuật giải thích tên gọi. Nghĩa là soạn giả Kinh Thánh dùng hình ảnh một cặp vợ chồng có tên gọi là ông A-dông và bà E-va, và giả sử họ là nguyên tổ của loài người để diễn tả sự hợp nhất của loài người. Hợp nhất trong nguồn gốc là được Thiên Chúa tạo thành, hợp nhất trong ơn gọi làm người, hợp nhất trong điều kiện sống, và hợp nhất trong khổ đau, trong tội lỗi, trong mọi hệ lụy của thân phận làm người, cũng như hợp nhất trong vận mệnh được cứu rỗi. Hình ảnh vườn địa đàng diễn tả môi trường sống toàn vẹn tràn đầy hạnh phúc mà Thiên Chúa đã sửa soạn và chuẩn bị trước khi tạo dựng nên con người. Nó cũng diễn tả khung cảnh cuộc sống thần thiêng mà con người được hưởng khi chưa phạm tội, khi chưa xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi mối tương quan với Ngài. Trong các văn bản cổ xưa, Eden là một thứ vườn ngự uyển của các vua vùng Trung Đông, nơi có đủ mọi thứ hoa thơm cỏ lạ, vô cùng xinh đẹp, tươi mát. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại hình ảnh vườn Eden để diễn tả cuộc sống hạnh phúc thân tình của con người bên Thiên Chúa khi chưa phạm tội. Cây biết lành biết giữ cũng được soạn giả lấy lại trong văn chương của dân tộc Mesopotamia. Tốt xấu ở đây không có nghĩa luân lý, nhưng diễn tả cái tột bậc của sự hiểu biết. Cây tốt xấu là hình ảnh diễn tả sự khôn ngoan thông thái vẫn thường được vẽ trong các đền đài vua chúa thời xưa hay trên nhiều bức tường của các pharaoh Ai Cập. Trong nền văn chương khôn ngoan, nó diễn tả sự sống. Ai chiếm đoạt được sự khôn ngoan là nắm được nguồn gốc sự sống, là chiếm đoạt được sự sống. Cây biết tốt xấu diễn tả sự toàn tri, mà chỉ có Thiên Chúa toàn năng cao cả là đấng toàn tri, thông biết mọi sự mà thôi. Bởi vì Ngài toàn năng và chọn tốt chọn lành, thông minh vô cùng, sáng láng vô cùng, khôn ngoan vô cùng, toàn hảo toàn thiện. Ngài là mẫu mực duy nhất cho mọi sự mọi loài. Khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa trao ban sự sống thần thiêng của Ngài cho con người. Nó được diễn tả bằng hình ảnh Thiên Chúa cho con người được ăn hết mọi thứ trái cây, kể cả cây sự sống, là sự khôn ngoan, là lời của Thiên Chúa và các giáo huấn của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến cho con người hoa trái sự sống và ban thần linh của Ngài cho con người.
Nhưng Thiên Chúa căn dặn con người ý thức được bản chất là tụ tạm hạn hẹp của mình, nếu không con người sẽ chết. Con rắn trong các nền văn hóa Mesopotami diễn tả các cường lực xấu xa, tối tăm, quỷ quyệt, thù nghịch con người. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại nó để diễn tả một sức mạnh sâu xa, thù ghét loài người và chống lại chương trình của Thiên Chúa. Nó cũng ám chỉ việc tôn thờ các thần linh ngoại giáo, các ngẫu tượng của tôn giáo Canaan, có con rắn là biểu tượng. Qua hình ảnh con rắn hiện thân của sự giữ cám dỗ loài người, ăn trái cây hiểu biết tốt xấu để trở thành Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh trình bày cái thất bại của con người trong sự chọn lựa, trong việc dùng sự tự do của mình. Được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài và kêu mời thông chia sự sống của Ngài trong mối tương quan liên bản vị, nhưng con người đã từ chối cuộc sống ấy. Khi ăn trái cây hiểu biết tốt xấu là con người chối bỏ địa vị thụ tạo của mình, chối bỏ phục tùng Thiên Chúa, là con người muốn chiếm đoạt tất cả mọi quyền năng của Thiên Chúa để trở thành điểm quy chiếu và mẫu mực cho mọi sự. Con người quỳ lạy các tạo vật, các ngẫu tượng mà con rắn, vị thần của thiên nhiên là biểu tượng. Khi chối bỏ Thiên Chúa, con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi khước từ bước theo lời kêu mời của Thiên Chúa là con người tự do lựa chọn cái chết. Thảm cảnh vườn địa đàng là hình ảnh diễn tả cuộc thử thách của sự tự do, diễn tả cảnh lựa chọn mà mỗi người trong gia đình nhân loại phải sống từng ngày, ở đây, trong lúc này đây. Mỗi người trong chúng ta đều phải chọn lựa sống theo lời kêu mời của Thiên Chúa để được hạnh phúc, hay từ chối lời kêu mời ấy để rơi vào tình trạng sống khốn khổ, bất hạnh và cái chết.

Quý vị thính giả thân mến, hút sách là một trong số các tệ nạn xã hội bành trướng khắp nơi trên thế giới ngày nay, tại các quốc gia tư bản tự do, cũng như tại các nước phải sống dưới các chế độ độc tài đảng trị. Các tổ chức buôn bán ma túy siêu quốc thu lời hàng ngàn tỷ Mỹ Kim nhờ vào các dịch vụ buôn bán chất giết người này, đến thách thức các chính quyền dân sự. Trường hợp các tổ chức buôn bán ma túy đã gây ra hàng ngàn các vụ bạo động khủng bố bắn giết tại Colombia bên châu Mỹ Latin năm 1991 là một thí dụ điển hình nhất. Ở đây không cần phải nói đến các chất ma túy nguy hiểm, mà chỉ cần đề cập đến chuyện hút thuốc lá không thôi, chúng ta cũng thấy là tệ trạng hút sách trầm trọng trong một số giai tầng xã hội. Theo một thống kê mới đây, thì 80% các người chết vì bệnh ung thư là những người hút thuốc lá. Biết là có hại như thế, nhưng người ta vẫn không bỏ hút thuốc. Theo thống kê năm 1990 của Liên hiệp các tổ chức chống ung thư, phân bộ Milano, Bắc Italia, thì con số người hút thuốc tại đây lên tới gần 70%. Nhưng khi được hỏi, thì 28% nam giới và 40% nữ giới nhất định không bỏ hút thuốc.

gây ra sự dữ. Ông cũng không chấp nhận kiểu con người biện minh cho những sai quấy của mình bằng cách đổ tội cho thuyết định mệnh hay thuyết tất định mù quáng. Trong chương 15, tác giả sách Huấn Ca viết: "Đừng nói tội lỗi của tôi phát xuất từ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không làm điều Ngài chê ghét. Cũng đừng nói Ngài đã đẩy cho tôi vấp ngã, bởi vì người tội lỗi không giúp Ngài được gì cả." Từ ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người và để cho con người quyền tự do định đoạt chọn lựa. Nếu bạn muốn, bạn có thể tuân giữ các giáo huấn. Ai có thiện chí thì sống trung thành. Thiên Chúa đã đặt để trước mặt bạn lửa và nước. Bạn muốn bên nào thì giơ tay về bên đó. Trước mặt con người là sự sống và cái chết. Mỗi người sẽ được điều mình chọn. Sách Huấn Ca chương 15, câu 11 đến 17. Như thế, sách Huấn Ca khẳng định cái tốt lành của việc tạo dựng, đồng thời cho thấy sự giữ phát xuất từ sự tự do chọn lựa của con người và tinh thần trách nhiệm của con người trong cuộc sống. Tuy nhiên, tác giả sách Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt thì không nghĩ như vậy. Cũng như tác giả sách Huấn Ca, ông Cô-hê-lẹt nhận thấy thế giới này đầy bóng dáng sự giữ, khổ đau, bất công, bạo lực, tàn phá và chết chóc. Nhưng ông viết trong chương 7, câu 13 và 14: "Hãy tìm hiểu công trình của Thiên Chúa, bởi vì không ai có thể uốn thẳng được điều Ngài đã làm cong. Trong những ngày hạnh phúc, hãy tươi vui. Trong những ngày khổ đau, hãy suy nghĩ. Chúng đều từ ý muốn của Thiên Chúa mà đến, bởi vì con người không bao giờ có thể biết được gì về tương lai của mình cả." Như thế có nghĩa là hành động của Thiên Chúa cũng như hành động của con người, cả hai đều tăm tối, mỗi bên theo cách thức của mình. Con người không thể biết được điều gì sẽ xảy ra cho mình, bởi vì hành động của nó giao thoa với hành động vô hình và bí nhiệm của Thiên Chúa. Nói cách khác, ý nghĩa cuối cùng của thực tại là điều con người không thể nào đạt đến được. Xem ra tác giả sách Giảng Viên rất là bi quan. Nhưng trước đó trong chương 3, ông đã viết: "Tất cả mọi điều Thiên Chúa làm đều thích hợp với giờ giấc của nó. Ngài cũng đã đặt để trong con người một quan niệm chung nào đó. Tuy con người không thể hiểu được tường tận công trình của Thiên Chúa, nhưng cũng chính vì con người không có khả năng hiểu biết được mọi điều Thiên Chúa làm với trí tuệ của mình, nên nó đi đến chỗ quan niệm rằng Thiên Chúa là một đấng hành động tùy hứng, bất công và không có luân lý đạo đức." Trừ tư tưởng yếm thế trên đây của tác giả sách Giảng Viên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước khẳng định rằng trong Thiên Chúa không vừa có sự sống vừa có sự chết. Nơi Ngài cũng không có sự thiện và sự ác, cái có và cái không, mà chỉ có sự sống, sự thiện và cái có. Chỉ có Thiên Chúa là hoàn toàn tốt lành. Chúng ta biết được điều đó chính nhờ Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết khi Ngài trả lời câu hỏi của người thanh niên muốn bước theo con đường chọn lành: "Tại sao ngươi lại gọi ta là nhân lành? Không ai là tốt lành ngoài một mình Thiên Chúa ra." Và Thiên Chúa vì là đấng tốt lành nên ban những sự tốt lành cho những ai kêu xin Ngài, như Thánh Sử Matthew viết trong chương 7 câu 11. Chính vì thế Thiên Chúa là ánh sáng trao ban sự sống và là đấng tốt lành nên không thể đề cập đến vấn đề sự giữ và khổ đau cách trực tiếp được, bởi vì chúng không phát xuất từ sự tạo dựng của Thiên Chúa và không do Ngài mà có. Vấn đề sự giữ và khổ đau chỉ có thể được bàn đến cách gián tiếp mà thôi. Sự giữ và khổ đau là điều phi lý, vô nghĩa và mâu thuẫn, bởi vì chúng trái nghịch với thực tại tốt lành của công trình tạo dựng. Đó là điều đã được soạn giả sách Sáng Thế nêu bật trong chương 3 khi trình thuật sự thất bại của con người trong việc dùng sự tự do của mình. Qua hình ảnh con rắn, soạn giả Kinh Thánh không cắt nghĩa gì về sự hiện diện và nguồn gốc của sự giữ, mà chỉ ghi nhận nó như là một sự kiện hiện hữu trong vườn địa đàng bên cạnh con người. Thiên Chúa đặt để con người trong vườn địa đàng biểu tượng cho cuộc sống tốt lành thần thiêng. Nhưng trong môi trường ấy cũng có con rắn nữa. Nó biểu tượng cho tất cả sự giữ và các lực lượng xấu xa. Làm sao sự giữ lại có thể lẻn vào bên công trình tạo dựng của Thiên Chúa? Thì soạn giả Kinh Thánh không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng trình thuật cho thấy con người phải đối diện với nó dưới khía cạnh quyến rũ của nó, và con người đã bị nó đánh lừa.
Qua trình thuật con người phạm tội, nghĩa là thất bại trong việc dùng sự tự do của mình.

Soạn giả sách Sáng Thế cố ý nêu bật bốn nhân tố sau đây. Thứ nhất, sự hiện diện của Satan, của các lực lượng sự giữ trong cuộc sống con người. Satan không ngừng chống đối Thiên Chúa bằng cách lôi kéo, xúi bẩy con người xa rời Thiên Chúa, bất tuân luật lệ của Ngài, tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình và quỳ lạy các thần linh giả tạo và các tạo vật khác. Đây là hiện tượng tha hóa vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta còn phải bàn đến sau này. Thứ hai, sự tự do của con người. Đây là nhân tố định đoạt giúp giải thích lý do mọi hậu quả tiêu cực của sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Con người có thể nghe theo lời kêu mời của Thiên Chúa, chọn sống theo giáo huấn của Thiên Chúa để được sống và sống hạnh phúc, hay có thể từ chối lời mời gọi đó của Ngài và xa rời Ngài, chọn lựa kiểu sống khác với kiểu sống Thiên Chúa mời gọi và bước vào con đường dẫn đến cái chết và khổ đau. Thứ ba, trình thuật con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình như kể trong chương 3 sách Sáng Thế, cho thấy sự kiện mỗi người trong gia đình nhân loại phạm tội hàng ngày. Nó cho thấy kinh nghiệm đớn đau là chúng ta phải sống dưới ách thống trị của tội lỗi và sự giữ, gây ra khổ đau và cướp mất hạnh phúc đời người. Và thứ bốn, nó chứng minh cho thấy chiều kích tập thể, khía cạnh xã hội của tội lỗi. Đó là môi trường xã hội tội lỗi hư nát, trong đó mỗi người phải sinh ra, lớn lên và nhận chịu, phải bó buộc hít thở bầu khí ô nhiễm của sự giữ và khổ đau đó, dù muốn dù không. Tuy nhiên, trong câu 15 của chương 3, soạn giả sách Sáng Thế cũng báo trước tin mừng của ơn cứu độ khi viết Thiên Chúa phán với con rắn: Ta sẽ đặt đối nghịch giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi bà. Bà sẽ đạp dập đầu ngươi, và ngươi sẽ tìm cắn gót chân bà. Các giáo phụ và giới học giả kinh thánh đều đồng ý cho rằng người nữ đó là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Đấng Cứu Thế, là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, theo soạn giả sách Sáng Thế, vấn đề sự giữ và khổ đau cũng gắn liền với việc mạc khải lòng nhân lành xót thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu độ con người khỏi sự giữ và khổ đau, tội lỗi và cái chết, và muốn trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng mà nó đã đánh mất.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, nằm trong cả đoạn phúc âm Matthew 18. Khởi đầu Đức Giêsu nói ai là người lớn nhất trong anh em, rồi người giới thiệu hãy trở nên như trẻ thơ, hãy trở nên như trẻ nhỏ. Cộng đoàn của gia đình Đức Kitô, trong đó mỗi con người đều là quan trọng. Những người có vẻ nhỏ bé nhất, tầm thường nhất thì Thiên Chúa vẫn quan tâm và nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau. Tiếp theo là dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, bỏ 99 chiên lại để đi tìm con chiên lạc. Và nối tiếp là đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay. Trong đó Đức Giêsu nói với chúng ta, nó là một lệnh truyền. Nếu người anh em của ngươi lỗi phạm, thì ngươi hãy sửa lỗi cho anh em của mình. Đó là một lệnh truyền, nhưng lệnh truyền đó đặt trên một mối quan hệ, đó là người anh em của anh. Không phải là người xa lạ, không phải là đối thủ, không phải là kẻ thù, mà đó chính là trong tình huynh đệ, để phải chịu trách nhiệm đối với nhau. Tôi giáo lý của giáo hội gần đây hay nhắc nhở người Kitô hữu một mệnh đề trong Cựu Ước, đó là câu chuyện của Ca-in. Sau khi Ca-in hạ sát em mình thì Gia-vê nói: Ca-in này, em của ngươi đâu? Tiếng của nó đã kêu thấu đến tai của ta. Và tương tự như vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và cũng nhắn nhủ chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta không thể nên thánh một mình, bỏ quên những người chung quanh. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Ezekiel. Này con người, ta sai ngươi trở thành người canh gác cho nhà Israel. Người canh gác ở đây sẽ có nghĩa vụ để loan báo cho mọi người biết hiểm họa đang xảy đến khi có địch quân tấn công từ xa. Và trong đoạn chúng ta nghe hôm nay, người canh gác là phải thay mặt ta để nhắc nhở anh em của mình rời bỏ con đường xấu xa, bằng không nó chết vì tội của nó. Mà nếu ngươi không hoàn thành trách nhiệm thì cái chết của nó sẽ đổ xuống trên đầu ngươi, ta sẽ đòi ngươi nợ máu của nó. Còn nếu ngươi đã nói mà nó không chịu trở lại thì lúc đó nó là trách nhiệm của nó, còn ngươi mới cứu được mạng sống của mình. Chúng ta biết xã hội ngày nay người ta cũng vẫn nhấn mạnh cái tính xã hội trong đời sống con người. Con người sinh ra không ai là một hòn đảo và chúng ta luôn có trách nhiệm đối với nhau. Cụ thể gần đây nhất chúng ta biết vụ án của một thủ phạm xông vào trong một tiệm vàng giết 3 mạng người. Và rồi anh đã bị bắt. Bên cạnh đó, ông bố biết chuyện, ba mẹ biết chuyện nhưng lại giấu, thì tất cả đều phạm vào tội thông đồng, hoặc người ta gọi là biết mà không tố giác. Đấy là luật của xã hội. Nhưng mà còn trong tin mừng thì giáo hội và Đức Kitô muốn nói với chúng ta rằng nếu một ngày nào đó anh em lên đến thiên đàng thì chắc chắn Chúa cũng sẽ hỏi: này, người anh em của ngươi ở đâu? Bạn của ngươi ở đâu? Chồng của ngươi ở đâu? Vợ của ngươi ở đâu? Sao không đi lên đây với nhau mà lại bỏ rơi người bạn đời của mình? Trách nhiệm đó chắc chắn nó cũng đòi hỏi chúng ta phải ý thức rằng bản thân của chúng ta cũng chẳng phải là thánh thiện. Ở một nơi khác trong tin mừng thì Đức Giêsu nói: nếu ngươi muốn lấy cái rác ra khỏi mắt của người anh em thì hãy lấy cái đà khỏi mắt của ngươi trước đã. Nhưng mà câu đó không có nghĩa là chúng ta quên cái nhiệm vụ lấy cái rác ra khỏi, cái dằm ra khỏi mắt của người anh em. Và cái nhiệm vụ sửa lỗi cho nhau ở đây cũng có nghĩa là bản thân của chúng ta là người góp ý với người khác,
nhưng chúng ta cũng mở rộng lòng để sẵn sàng nghe lời góp ý và sửa chữa của người khác. Và điều đó khởi từ một cái ước muốn cầu toàn, một cái ước muốn nên hoàn thiện, và một ý thức con người giữa trần gian này luôn có những sai lầm, sai lỗi. Sai lầm đó là thân phận của con người. Và như vậy, được anh em sửa chữa, đó là phải cảm ơn. Cổ nhân cũng vẫn cứ nói, một người nào chê ta mà chê đúng, ấy là bạn của ta. Một người nào nói về điều sai của chúng ta mà nói đúng, thì đó là thầy của ta. Còn người nào nịnh hót khen ta và lại khen sai, thì đó chính là kẻ hại ta. Đó cũng là cây kinh nghiệm khôn ngoan của người đời. Và ở đây ta cũng thấy ở trong cộng đoàn của dân Chúa, khi chúng ta trách nhiệm với nhau, đó là người anh em, đó là người trong một nhà, thì chúng ta phải giúp nhau để nên thánh. Phần thứ hai của bài tin mừng, Đức Giêsu nói với chúng ta những bài học dựa trên tâm lý của con người và cũng là những bài học rất thực tiễn. Đó là những bước đường khác nhau trên con đường giúp đỡ nhau sửa đổi. Đầu tiên, anh hãy gọi người đó ra, chỉ có một mình anh với họ, để rồi nói chuyện với nhau. Ở đây ta thấy không làm cho người khác bị mất mặt. Đôi khi trong việc giáo dục, ở trong gia đình của chúng ta mà không để ý, khi có hàng xóm đến, khi có người lạ đến lại lôi con cái của mình ra để phê bình, cũng là một cách làm mất mặt nhau. Dù thành tâm thiện chí, nhưng mà con đường trước tiên khi nói đến việc sửa lỗi cho nhau, đó là ta nói bằng tấm lòng chân thành, bằng một sự tế nhị, bằng một ngôn ngữ cần thiết và biết chọn thời điểm cần thiết. Thế rồi nếu người anh em đó không chịu nghe ngươi thì hãy tìm hai hoặc ba nhân chứng nữa. Trong tình huống này ta thấy cái quy luật của đa số, nếu hai người hay ba người nói là đúng thì lẽ ra cái người lắng nghe phải nhận ra cái sai lầm của mình. Nhưng nếu những người như vậy mà không chấp nhận nữa thì đưa ra cộng đồng, và nếu không chấp nhận nữa thì hãy coi như người thu thuế. Đó là tình trạng chẳng đặng đừng. Nhưng mà dù chẳng đặng đừng đi nữa thì người Kitô hữu vẫn còn có một chỗ dựa khác, đó là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nối tiếp đoạn tin mừng, Đức Giêsu nói đến việc anh em hãy cầu nguyện, bởi vì khi anh em tụ họp nhau thì thầy ở giữa. Khi hai hoặc ba người tụ họp nhau nhân danh thầy, khi mà chúng ta gọi riêng một người ra để góp ý và nhân danh Chúa, thì thầy ở đó, ở giữa họ. Và như vậy vẫn có một Thiên Chúa ở trong cái tình cảm của chúng ta với nhau, trong lời nói thật của chúng ta đối với nhau. Và kể cả khi chúng ta gần như là bó tay theo lối nói của người phàm, thì chúng ta vẫn còn cậy dựa vào Thiên Chúa. Khi hai người hoặc ba người tụ họp nhân danh thầy và xin bất cứ điều gì, thì Cha thầy ở trên trời đấng ấy sẽ ban cho. Cách đây ít ngày, các bà mẹ Công giáo mừng bổn mạng Thánh nữ Monica. Đó cũng là một mẫu gương rất tiêu biểu của một nhân vật. Sau khi làm hết cái khả năng của mình thì tín thác vào Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, và Thiên Chúa sẽ làm điều kỳ diệu. Đó là một vị thánh vĩ đại, Thánh Augustino. Kính thưa cộng đoàn, cuối cùng ta sẽ thấy chân lý mà giáo hội gửi đến cho chúng ta hôm nay đọc trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em đừng mắc nợ với nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái, và nếu đã yêu người thì phải chu toàn lề luật. Tình yêu thương là nền tảng, tình yêu thương đó là khẩu hiệu, là châm ngôn, là ước muốn, là nỗ lực. Nhưng mà yêu thương phải đi với chân lý, đi với sự thật, đi với lề luật. Chính vì yêu thương mà chúng ta nói sự thật đối với nhau. Và khi nói sự thật với nhau thì vẫn nói bằng một ngôn ngữ yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổ Nhóc Phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời.
1: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi, hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Cái đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Đến chi vậy, sau này đến một lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình, và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
1: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Đó, khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết. Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà bố con vừa làm bố không có hài lòng. Điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng, và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút. Mình sẽ tập cho nó thấy đó, ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó, giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
0: Dạ.
1: À, hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
0: Vâng. Dạ. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ?
1: Dạ. Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
0: Dạ.
1: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó, và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
0: Yeah.
1: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
0: Yeah, vâng. Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thưa cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học, và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
1: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. À, nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình, đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện với sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để anh chị để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chỉ coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái điều cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn đó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ, nếu không đi học thì phải đi làm. Đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được. Mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc. Nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa, tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp, thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó. Mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân, nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị. Nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con. Trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không. Tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để...
0: Đó là bé con chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
1: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình chỉ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
0: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
1: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó, và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đó qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có, chắc chỉ có công an.
0: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là vợ chồng, hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời, bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè, nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
1: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
0: Dạ.
1: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó, nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được cái gì không được, tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu, nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị, trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Một cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã rồi, nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết, nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì cái đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
0: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
1: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn, là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
1: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện. Vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay. Nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu. Nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai. Mà để cai thì người này cần phải đi chữa. Nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta. Phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện, người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen. Thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi những người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải chịu tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
1: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt. Đó là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2023,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, tại sao anh em gọi Thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ở đây, Chúa không đặt câu hỏi cho người ngoài, mà người đặt cho những ai đã tin, đã theo, đã quen gọi Chúa là Chúa. Nghĩa là câu hỏi ấy dành cho chính chúng ta. Trước đó, Chúa nói về cây và trái, rồi về kho tàng của lòng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Lời nói của chúng ta không phải chuyện nhỏ, nó là bản báo cáo trung thực về những gì đang chứa trong lòng mình. Nếu miệng chúng ta hay nói lời cay đắng, thì vấn đề không nằm ở cái miệng. Muốn đổi lời nói, phải đổi cái kho. Rồi Chúa kể chuyện hai người xây nhà. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý. Người khôn ngoan là người đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Ba động từ, ba việc nặng nhọc, và cả ba đều là những việc không ai nhìn thấy. Không ai đi ngang qua mà khen một cái móng nhà, nhưng chính phần chìm dưới đất mới quyết định ngôi nhà sẽ đứng hay đổ. Và ở đây, Chúa không hứa ngôi nhà sẽ không gặp lũ. Cả hai ngôi nhà đều gặp cùng một dòng nước ùa vào. Nhìn từ ngoài, có khi hai ngôi nhà giống hệt nhau, cùng đẹp như nhau. Chỉ đến khi nước dâng lên mới biết cái nào có nền móng. Đức tin không miễn cho chúng ta khỏi thử thách. Đức tin làm cho chúng ta đứng vững trong thử thách. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2611 cho biết, lời cầu nguyện của đức tin không hề tại ở chỗ thưa, lạy Chúa, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần này, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa nghe mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một thứ trang trí đẹp đẽ cho một ngôi nhà không có móng. Vậy, đào sâu trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là giờ cầu nguyện vẫn giữ đều đặn cả khi chẳng cảm thấy gì. Là đi lễ Chúa Nhật cả khi mệt và không có hứng. Là giữ một lời hứa nhỏ mà chẳng ai kiểm tra. Là tha thứ cho một người trong khi không ai biết mình đã tha. Đó là những nhát cuốc dưới lòng đất. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai khen. Nhưng đến ngày gia đình gặp biến cố, đến lúc bệnh tật hay mất mát ập đến, chúng ta sẽ biết mình đã đào sâu đến đâu. Vậy chúng ta hãy thử làm một việc, nhìn lại cả tuần qua và chọn ra một điều duy nhất mà Chúa đã nói với mình. Đừng chọn nhiều, một điều thôi, rồi đem ra làm ngay hôm nay. Một việc được làm còn hơn 10 điều chỉ được nghe. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện kho tàng trong lòng chúng con, để điều tốt lành từ đó mà phát ra. Xin cho chúng con can đảm làm những việc âm thầm không ai thấy, để khi thử thách ùa đến, chúng con còn đứng vững trên đá là chính Chúa. Amen.

0: tình yêu Chúa.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục thụ phong trong thời gian gần đây. Sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 147 giám mục từ năm châu thụ phong gần đây, vừa kết thúc khóa học một tuần lễ tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị hãy tăng cường đời sống nội tâm và cầu nguyện, yêu thương dân với tâm hồn mục tử và quan tâm truyền giáo. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc Bộ Giám mục và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, 49 vị còn lại thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Trong đó có hai giám mục Việt Nam là Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chủ đề của khóa học là các giám mục, những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, để khích lệ các giám mục về một số khía cạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ. Đức Thánh Cha nói, trước hết hãy ở lại với Chúa Giê-xu, kế đến là hãy có trái tim của Chúa Giê-xu làm mục tử nhân lành, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha, và chính vì thế hoàn toàn hiến mình cho anh chị em. Giám mục là người mỗi ngày học biết yêu mến đoàn dân của mình nhiều hơn, biết những niềm vui và nỗi đau của dân mình, chia sẻ những ước mơ của họ, vui mừng khi thấy các cộng đoàn lớn lên. Anh em sẽ truyền chức cho các linh mục và phó tế, sẽ gặp những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chứng kiến lòng quảng đại âm thầm của biết bao tu sĩ nam, tu sĩ nữ, các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các gia đình, và ngày càng khám phá ra dân Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Hãy yêu mến những người mà Chúa đã trao phó cho anh em. Một đặc điểm khác của vị giám mục là điều mà truyền thống gọi là sự ân cần quan tâm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khuyên anh em hãy yêu thương các linh mục của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ.

0: các giám mục hãy bảo tồn một tâm hồn truyền giáo. Đó là một món quà quý giá Chúa đã đặt vào tay anh em, và món quà ấy có thể trở nên lớn lao hơn nữa trong thừa tác vụ giám mục của anh em. Vị giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người, không chỉ với những người lui tới các giáo xứ của chúng ta, mà còn với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những người tin theo các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin nào, và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí.
1: Tin Quezon, Philippines. Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà Ji Un Yu, một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông của Đại học Kwang Un và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu, bà nói rằng, người trẻ công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết, sứ mạng kỹ thuật số của giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân. Đại hội truyền giáo kỹ thuật số công giáo châu Á năm 2026 đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân Lý Á Châu, Philippines với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn, bà tiến sĩ Du nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế, bà khuyên các bạn trẻ đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô. Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%. Tiến sĩ Du cũng lưu ý rằng khoảng 2/3 người Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Do đó, thách đố không chỉ đơn giản là đưa thêm nội dung công giáo lên các nền tảng kỹ thuật số. Giáo hội phải trao tặng một điều mà công nghệ kỹ thuật số tự nó không thể cung cấp, đó là sự hiện diện đích thực của con người. Bà tiến sĩ Du kêu gọi giáo hội thay đổi cách tiếp cận mục vụ từ hãy đến với chúng tôi sang chúng tôi cùng đến với các bạn và đồng hành cùng các bạn. Nhắc đến thánh trẻ Carlo Acutis, bà tiến sĩ Du cho rằng Internet có thể trở thành một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập. Theo bà, mục tiêu tối hậu của sứ mạng kỹ thuật số công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của Đức Tin.
0: Tin Bon, Đức Quốc, Đại hội mùa thu của các giám mục Đức. Cuối tháng 9 này, Hội đồng Giám mục Đức nhóm Đại hội toàn thể mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng của giáo hội này. Có bao nhiêu giám mục tham dự, ai đã được mời với tư cách khách và những chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận? Theo thông báo, các giám mục Đức sẽ họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến có 59 giám mục tham dự tại Fulda, dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster. Trong buổi khai mạc, Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Hubertus van Meegen, người Hòa Lan cũng sẽ tham dự. Hội nghị dành một ngày để nghiên cứu những khía cạnh cốt lõi trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo, bản chất con người và công ích. Các giám mục muốn thảo luận về những hệ quả của văn kiện giáo huấn này đối với giáo hội tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức cũng muốn đưa ra lập trường về chủ đề sự sống từ khởi đầu đến kết thúc trong bối cảnh những vấn đề hiện nay, từ mang thai mướn, hiến tạng, trợ tử, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Trong nội bộ Hội đồng Giám mục Đức, các tân chủ tịch của các ủy ban giám mục giảm từ 14 xuống còn 8 ủy ban sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo chương trình, các giám mục cũng sẽ thảo luận về những vấn đề hiện nay liên quan đến công ích dân chủ tại Đức và việc tham gia hoạt động trong ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, các vị sẽ thảo luận về việc điều tra và xử lý quá khứ liên quan đến lạm dụng tình dục, sự phát triển của việc lãnh nhận bí tích rửa tội của người trưởng thành tại châu Âu, những khía cạnh hiện nay của sự hiệp hành trong giáo hội và các kênh truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Đức.
2: Tin Paris, Pháp Quốc, dự kiến 1 triệu người sẽ tham dự cuộc chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới, với các điểm dừng tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Các vị dự kiến có hơn 1 triệu người sẽ tham dự các cuộc tiếp đón, gặp gỡ, sinh hoạt, thánh lễ và cầu nguyện với Ngài. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, trong một cuộc họp báo ở Paris đã cho biết chuyến tông du mang chủ đề để thế giới được sống và cũng nhằm nêu bật tầm quan trọng của phẩm giá con người. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tại Paris với nghi thức đón tiếp tại sân Orly và cuộc gặp gỡ giữa Đức Leo thứ 14 với Tổng thống Emmanuel Macron tại dinh Élysée. Tại đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp với các đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở UNESCO. Buổi chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh. Buổi tối, tại sân vận động quốc gia Pháp sẽ diễn ra một đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Theo các giám mục Pháp, đã có gần 80.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Lời mời cũng đặc biệt dành cho giới trẻ thuộc các tôn giáo khác, các bạn trẻ Do Thái giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo sẽ cùng tham dự với các bạn trẻ Công giáo. Ngày 26 tháng 9, trước hết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trung tâm nhà Bakita, chuyên hỗ trợ xã hội và hội nhập. Sau đó gặp các dự tòng và tân tòng tại Đại học Công giáo Paris. Buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde. Ban tổ chức dự kiến một đám đông rất lớn tại đây và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Lộ Đức, nơi Ngài sẽ cầu nguyện tại hang Massa Biele vào buổi tối. Ngày 27 tháng 9, tại Lộ Đức, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Pháp, rồi cử hành thánh lễ trên đồng cỏ của đền thánh. Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ với những người bệnh và các nhân viên phục vụ khách hành hương thuộc trung tâm tiếp đón Notre Dame, cũng như các nữ tu sống đời chuyên nghiệp. Ngày này sẽ kết thúc bằng buổi cầu nguyện kinh mân côi và cuộc rước nến. Dự kiến khoảng 225.000 khách hành hương sẽ đến đền thánh Đức Mẹ tại dãy núi Pyrenees trong dịp cuối tuần này. Một sự kiện đặc biệt được quan tâm là cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Theo Đức Hồng Y Avelin, quyết định thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là vấn đề lựa chọn đúng thời điểm. Giáo hội Pháp ước tính tổng ngân sách của chuyến tông du vào khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro tiền quyên góp đã được nhận. Các khoản chi phí bổ sung cũng sẽ được huy động thông qua sự bảo trợ của các nhà tài trợ và việc bán các sản phẩm lưu niệm. Đồng thời, các giám mục Pháp đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chuyến viếng thăm.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã thành lập một tổ chức mới nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Lễ ra mắt sáng kiến này cùng với Hội đồng Nghiên cứu và Thực thi các kế hoạch giúp bài trừ nghiện ngập đã diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc Trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu Nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, Quỹ Nghiên cứu Nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về Nghiện của Tổng giáo phận Seoul. Hội đồng nhắm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Đại diện các cơ quan liên quan đã ký một biên bản ghi nhớ tại cơ sở Seongkui của Đại học Công giáo Hàn Quốc trước sự hiện diện của Linh mục Michael Choi Junju, Viện trưởng Đại học, nữ nghệ sĩ Veronica Hantia, ông Lee Seong-yong, Vụ trưởng Vụ Chính sách Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế và Thiện ích, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập. Hội đồng đã đề ra một số định hướng hoạt động chủ yếu, trong đó có đời sống thiêng liêng và sự hỗ trợ thực tế dành cho những người mắc chứng nghiện và gia đình họ, sự hội tụ không ranh giới giữa các lĩnh vực như y khoa, tâm lý học, công tác xã hội và thần học, xây dựng một hệ sinh thái phục hồi toàn chu trình, kết nối việc phòng ngừa, điều trị, phục hồi và tái hòa nhập xã hội, chia sẻ cơ sở hạ tầng về lâm sàng, nghiên cứu và phục hồi, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn, cũng như thúc đẩy tình liên đới xã hội và vai trò lãnh đạo trong chính sách. Hơn nữa, sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phục hồi, trong đó các cơ sở y tế, cộng đồng địa phương và giáo hội cùng hợp tác, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Linh mục Joseph Lee Seong-woo, Tổng thư ký Quỹ Nghiên cứu Nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hội đồng khi nói rằng đây không phải là việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà là xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa những gì đã tồn tại. Giáo sư Francis Lee Hae-guk, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nói, mục đích là để những người thực hành và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập cùng quy tụ và làm việc tích cực hơn, phù hợp với những lý tưởng và tầm nhìn của Công giáo. Một hội nghị chuyên đề diễn ra sau đó đã thảo luận về các chiến lược điều trị và phòng ngừa chứng nghiện các chất, chẳng hạn như rượu và ma túy, cũng như các dạng nghiện hành vi như cờ bạc và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học. Những hình thức nghiện phổ biến liên quan đến chứng nghiện rượu và việc sử dụng ma túy đá và thuốc phiện, đặc biệt trong giới thanh niên và thiếu niên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau. Theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì khi một bộ phận nào đau thì các bộ phận khác cũng đau, khi một bộ phận nào vui thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng mọi thành phần trong Hội Thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, Hội Thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong Hội Thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng, hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích, và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời, mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, mầu nhiệm các thánh thông công
cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng, và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ, và trong suốt dọc hành trình lịch sử của hội thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính Mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi, vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong kinh Tin Kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Bóng đêm đã buông xuống dày đặc trong khuôn viên nhà xứ. Tiếng nô đùa trẻ con thưa thớt, nhỏ dần. Cũng là lúc lớp kinh thánh cho người lớn kết thúc. Trong không gian yên bình ấy, một học viên trung niên vốn siêng năng tham dự đầy đủ các buổi học và chăm chỉ ghi chép từng lời giảng, tiến lại gần tôi, nét mặt chị lộ rõ vẻ bối rối sau bài giảng của vị linh mục về điều răn thứ nhất, thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, và nghiêm cấm mọi hình thức bói toán. Những lời thì thầm bên tai: "Sơ ơi, xem tử vi hay lắm á. Cách đây mấy năm con đi xem, người ta đoán ngày chết của chồng con đúng y chóc luôn." Lời thì thầm chân thật đến ngạc nhiên ấy khiến tôi nghe xong phải lặng đi. Bởi một người nữ tín hữu miệt mài tìm hiểu lời Chúa mỗi tuần, thuộc lòng các điều răn, nhưng trong góc khuất của niềm tin ấy vẫn dành cho những lời phán quyết của số phận qua lá số tử vi. Sự mâu thuẫn ấy dường như không còn là câu chuyện cá nhân, mà là một thực trạng phổ biến trong đời sống đức tin của không ít người Công giáo chúng ta hiện nay. Và sự trăn trở ấy càng nặng lòng hơn khi tôi được chứng kiến một câu chuyện khác tại nơi tôi mới chuyển đến. Được gặp một em học sinh nam cấp 2, một thiếu nhi thánh thể là niềm tin tương lai của giáo hội. Gia đình em không khá giả gì, nhưng em lại mang trong mình một cơn nghiện lạc kỳ khi thích đi xem bói. Để có đủ hơn 100.000 đồng cho mỗi lần tìm đến thầy bói, một số tiền không nhỏ so với gia cảnh hiện tại, em đã kiên trì đi nhặt từng vỏ chai, lon phế liệu đem bán, rồi tìm đến với trò chơi tiên đoán số phận, tìm kiếm vận may cho mình, mà không hề nhận ra hành động đó trái nghịch với những bài giáo lý em đang học. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hai câu chuyện, hai thế hệ khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là sự tò mò về tương lai và nỗi bất an trước những biến động của cuộc đời. Trong xã hội hiện đại và phát triển như hiện nay, tình trạng mê tín dị đoan đang diễn ra với những hình thức hết sức tinh vi và biến tướng. Không chỉ dừng lại ở việc xem tử vi hay đi xem thầy bói theo cách truyền thống, nhiều người trong chúng ta đang bị cuốn vào làn sóng mê tín thời công nghệ với những ứng dụng bói bài tarot, xem chỉ tay trực tuyến, hay việc tin vào các con số phong thủy và thần số học để định đoạt ngày lành tháng tốt cho việc xây nhà, dựng gả vợ chồng, khai trương kinh doanh, vân vân. Đau lòng hơn, có những tín hữu còn pha trộn niềm tin Kitô giáo với các nghi thức ngoại giáo khi họ vừa đi lễ xin ơn Chúa nhưng lại vừa đi cúng căn giải hạn hoặc tìm đến các luân xa bùa ngải để tìm kiếm sự bình an theo cách của thế gian, khiến sự pha tạp ấy biến đức tin thành một thứ tôn giáo vụ lợi, nơi Thiên Chúa không còn là đấng duy nhất cai quản cuộc đời, mà chỉ là một trong nhiều thế lực được người ta tìm đến để cầu may. Từ người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm đến đứa trẻ ngây thơ, bản năng con người luôn muốn vén màn những điều chưa biết để tự mình kiểm soát vận mệnh. Đó cũng chính là con đường tội lỗi mà ông bà nguyên tổ xưa của chúng ta từng vấp phải khi muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời để tự kiểm soát cuộc đời mình. Dưới ánh sáng của đức tin, hành vi này đã chạm đến ranh giới nguy hiểm của tội lỗi, vì giáo lý hội thánh khẳng định rõ việc cậy nhờ đến bói toán tử vi hay điềm mộng là che giấu ước muốn có quyền trên thời gian và lịch sử, những điều vốn chỉ thuộc về sự quan phòng duy nhất của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng từng chia sẻ: "Ma thuật không phải là Kitô giáo, những điều được thực hiện để đoán tương lai hoặc đoán nhiều thứ hoặc thay đổi tình huống cuộc sống không phải là Kitô giáo. Ân sủng của Chúa Kitô mang đến cho bạn tất cả mọi thứ. Hãy cầu nguyện và phó thác chính mình nơi Chúa." Và khi ta tìm câu trả lời nơi thầy bói,
ta đánh mất niềm tin nơi cha trên trời. Đức tin không phải là trò chơi đoán tương lai, nhưng là bước đi trong tin tưởng. Đứng trước thực trạng tội lỗi ấy, Thiên Chúa trong ngày hôm nay, một lần nữa, qua Thánh Phaolô, mời gọi mỗi người chúng ta thật nghiêm khắc, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Lời Chúa như một chiếc gương soi thấu mọi góc khuất trong tâm hồn mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Bởi nhiều lúc chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh thánh, vẫn mang danh là người môn đệ Chúa. Nhưng khi đối diện với những lo âu về tương lai, chúng ta lại âm thầm tìm kiếm những sự an tâm giả tạo từ thế gian. Khi ấy chúng ta vừa muốn có Chúa, lại vừa muốn nắm giữ vận mệnh theo cách riêng của mình. Lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta thức tỉnh và sống trọn vẹn lệnh truyền tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta cần can đảm thanh tẩy bằng cách quyết tâm khước từ và loại bỏ tất cả những hình thức mê tín, xem bói, tử vi, bài tarot hay thần số học đang bủa vây hàng ngày, kể cả trên mạng xã hội. Kế đến chúng ta cần biến đổi nỗi sợ thành lòng cậy trông. Thay vì lo lắng tích trữ những vật phẩm phong thủy hay chọn ngày giờ may rủi, thì chúng ta tập phó thác mọi dự tính cho lòng thương xót Chúa và kiên trì thưa lên trong mọi nghịch cảnh rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ những phút giây chúng con bất tuân, đi tìm sự an ủi nơi những thế lực tầm thường của thế gian, mà bóp nghẹt niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn can đảm tuyên xưng Chúa là Chúa Tể duy nhất của cuộc đời mình. Giờ đây chúng con xin trao phó quá khứ hiện tại và cả tương lai chưa biết của mỗi người chúng con, cũng như của toàn thể cộng đoàn chúng con, vào bàn tay yêu thương của Chúa. Vì ngoài Chúa ra chúng con không có hạnh phúc nào khác. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, hồi năm 1991, cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư đã chấm dứt sau mấy tháng giao tranh, nhưng các hậu quả tiêu cực thương đau do nó để lại và gây ra vẫn như các làn sóng thi nhau dồn dập lan rộng mãi không dứt. Hàng trăm ngàn người chết, mấy trăm ngàn người tị nạn, toàn bộ hạ tầng cơ sở hành chính, xã hội dân sự Iraq bị phá hủy. Thành thị làng mạc hoang tàn đổ nát vì bom đạn. Iraq lại lâm vào cảnh nội loạn. Trong hơn một tháng trời lâm chiến, cả hai bên Iraq, Hoa Kỳ và đồng minh đã tốn phí trên 30.000 tỷ Mỹ Kim. Tại Kuwait, gần 600 trên tổng số 1.500 giếng dầu do quân Iraq đốt vẫn tiếp tục cháy. Hàng trăm triệu thùng dầu thô bị đổ ra biển và nguồn ngụt cháy đã khiến cho môi trường sinh sống toàn vùng vịnh Ba Tư bị ô nhiễm trầm trọng. Chim chóc, cá mú, thú vật và con người chết hay bắt đầu bị các chứng bệnh tấn công bộ máy hô hấp. 5 triệu trẻ em trong vùng vì thiếu thốn dinh dưỡng và hít thở bầu khí ô nhiễm cũng như kinh hoàng vì cảnh chém giết, phải sống trong tình trạng nguy ngập. Tại Hoa Kỳ và các nước đồng minh, thì chính phủ tăng thuế lợi tức để lấy tiền thanh toán các chi phí chiến tranh. Các nước giàu có tiền cho vay thì gia tăng số tiền lời để cân bằng ngân sách phải trả cho cuộc chiến vịnh Ba Tư. Các nước sản xuất dầu thì tăng giá xăng nhớt, khiến cho các quốc gia nghèo Á Châu, Châu Phi và Châu Mỹ Latin phải chịu cảnh thắt họng. Cái vòng bạo lực cứ lan rộng mãi, khiến cả thế giới phải liên lụy. Đầu dây mối nhợ của cảnh sự dữ và khổ đau tàn phá xã hội loài người kể trên là vì Tổng thống Iraq vi phạm công pháp quốc tế xua quân xâm lăng Kuwait. Chính hành động tự do ấy đã tạo ra cảnh tan nát tại Iraq và mọi hệ lụy của chiến tranh tại Vịnh Ba Tư trong năm 1991. Sự dữ và khổ đau không phải do Thiên Chúa tạo ra, mà là hậu quả tiêu cực phát sinh từ một sự lựa chọn tự do của loài thụ tạo của con người. Đây là điều mà chúng ta thấy xảy ra trong các trận chiến đó đây trên thế giới ngày nay, chẳng hạn như tại Iraq và Syria trong các năm qua, hay bên Thánh Địa từ nửa thế kỷ qua. Thảm cảnh con người thất bại trong sự lựa chọn tự do, trong việc dùng khả năng tự do của mình, được soạn giả sách Sáng Thế trình bày qua một câu chuyện và những hình ảnh đầy ý nghĩa. Đó là câu chuyện loài người phạm tội trong vườn địa đàng, sách Sáng Thế chương 3. Nếu trong hai chương đầu sách Sáng Thế, soạn giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng con người là tác phẩm tuyệt hảo, được Thiên Chúa tạo thành giống hình ảnh Ngài và được mời gọi thông chia vào chính sự sống thần thiêng của Chúa, thì trong chương 3, soạn giả Kinh Thánh muốn giải thích lý do điều kiện sống của con người trong thế giới. Tại sao con người lại phải sống điều kiện khốn khổ như kinh nghiệm thường ngày cho thấy trước mắt hiện nay? Một cuộc sống in đậm dấu vết khổ đau, bị sâu xé, giằng co. Một cuộc sống in đậm dấu vết sự dữ, tội lỗi và cái chết. Nói cách khác, chương 3 của sách Sáng Thế là một suy tư thần học về nguồn gốc tệ trạng sự dữ đè nặng trên cuộc sống từng người và cuộc sống của toàn thể nhân loại. Để trình bày các suy tư thần học của mình, thay vì dùng các ý tưởng trừu tượng như chúng ta dùng ngày nay, soạn giả Kinh Thánh đã dùng các hình ảnh cụ thể, rồi sắp xếp chúng cho có lớp lang thứ tự dưới hình thức một câu chuyện với nhiều tình tiết màu mè khác nhau như chúng ta đọc thấy trong mấy chương đầu sách Sáng Thế. Những hình ảnh văn chương này là các kiểu diễn tả chung của các dân tộc vùng Trung Đông Cổ, đặc biệt là của các dân tộc sống tại vùng Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà, giữa Iran và Iraq ngày nay. Chương 3 sách Sáng Thế nêu bật thảm cảnh của sự lựa chọn tự do mà mỗi một người trong gia đình nhân loại phải sống mỗi ngày. Sự tự do là món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa trao ban cho con người. Con người là người vì có tự do. Tự do là nét đặc thù nòng cốt phân biệt con người với mọi loài vật khác. Nhưng sự tự do cũng là con dao hai lưỡi. Biết dùng nó đúng đắn, con người sẽ đạt được ơn gọi làm người của mình. không biết dùng nó cách đúng đắn, lạm dụng nó hay dùng nó cách sai lạc là con người tự giết mình. Dù nó nguy hiểm, nhưng Thiên Chúa không thể không trao ban tự do cho con người. Dù biết là con người có thể thất bại trong việc dùng sự tự do ấy, Thiên Chúa cũng luôn luôn tôn trọng nó. Nghĩa là Thiên Chúa chấp nhận và liều lĩnh khi trao ban sự tự do cho con người. Soạn giả Kinh Thánh trình bày thảm cảnh con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình qua bốn bức tranh nối tiếp sau đây. Thứ nhất, con người bị cám dỗ và phạm tội. Sách Sáng Thế chương 3 câu 1 tới câu 7. Thứ hai, con người phạm tội đứng trước mặt Thiên Chúa. Chương 3 câu 8 tới 13. Thứ ba, lời phán xử của Thiên Chúa. Câu 14 tới 19. Thứ bốn, con người lãnh hình phạt và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Chương 3 câu 20. Hình ảnh người nam và người nữ diễn tả toàn thể nhân loại, diễn tả loài người gồm hai phái tính. Từ chương 4 câu 25 sách Sáng Thế, A-dông và E-va trở thành tên riêng, nhưng cũng lại là một hình ảnh văn chương mà Thánh Kinh Cựu Ước gọi là thuật giải thích tên gọi. Nghĩa là soạn giả Kinh Thánh dùng hình ảnh một cặp vợ chồng có tên gọi là ông A-dông và bà E-va, và giả sử họ là nguyên tổ của loài người để diễn tả sự hợp nhất của loài người. Hợp nhất trong nguồn gốc là được Thiên Chúa tạo thành, hợp nhất trong ơn gọi làm người, hợp nhất trong điều kiện sống, và hợp nhất trong khổ đau, trong tội lỗi, trong mọi hệ lụy của thân phận làm người, cũng như hợp nhất trong vận mệnh được cứu rỗi. Hình ảnh vườn địa đàng diễn tả môi trường sống toàn vẹn tràn đầy hạnh phúc mà Thiên Chúa đã sửa soạn và chuẩn bị trước khi tạo dựng nên con người. Nó cũng diễn tả khung cảnh cuộc sống thần thiêng mà con người được hưởng khi chưa phạm tội, khi chưa xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi mối tương quan với Ngài. Trong các văn bản cổ xưa, Eden là một thứ vườn ngự uyển của các vua vùng Trung Đông, nơi có đủ mọi thứ hoa thơm cỏ lạ, vô cùng xinh đẹp, tươi mát. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại hình ảnh vườn Eden để diễn tả cuộc sống hạnh phúc thân tình của con người bên Thiên Chúa khi chưa phạm tội. Cây biết lành biết dữ cũng được soạn giả lấy lại trong văn chương của dân tộc Mesopotamia. Tốt xấu ở đây không có nghĩa luân lý, nhưng diễn tả cái tột bực của sự hiểu biết. Cây tốt xấu là hình ảnh diễn tả sự khôn ngoan thông thái vẫn thường được vẽ trong các đền đài vua chúa thời xưa hay trên nhiều bức tường của các pharaoh Ai Cập. Trong nền văn chương khôn ngoan, nó diễn tả sự sống. Ai chiếm đoạt được sự khôn ngoan là nắm được nguồn gốc sự sống, là chiếm đoạt được sự sống. Cây biết tốt xấu diễn tả sự toàn tri, mà chỉ có Thiên Chúa toàn năng cao cả là đấng toàn tri, thông biết mọi sự mà thôi. Bởi vì Ngài toàn năng và chọn tốt chọn lành, thông minh vô cùng, sáng láng vô cùng, khôn ngoan vô cùng, toàn hảo toàn thiện. Ngài là mẫu mực duy nhất cho mọi sự mọi loài. Khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa trao ban sự sống thần thiêng của Ngài cho con người. Nó được diễn tả bằng hình ảnh Thiên Chúa cho con người được ăn hết mọi thứ trái cây, kể cả cây sự sống, là sự khôn ngoan, là lời của Thiên Chúa và các giáo huấn của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến cho con người hoa trái sự sống và ban thần linh của Ngài cho con người. Nhưng Thiên Chúa căn dặn con người ý thức được bản chất là thụ tạo hạn hẹp của mình, nếu không con người sẽ chết. Con rắn trong các nền văn hóa Mesopotamia diễn tả các cường lực xấu xa, tối tăm, quỷ quyệt, thù nghịch con người. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại nó để diễn tả một sức mạnh sâu xa, thù ghét loài người và chống lại chương trình của Thiên Chúa. Nó cũng ám chỉ việc tôn thờ các thần linh ngoại giáo, các ngẫu tượng của tôn giáo Canaan, có con rắn là biểu tượng. Qua hình ảnh con rắn hiện thân của sự dữ cám dỗ loài người, ăn trái cây hiểu biết tốt xấu để trở thành Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh trình bày cái thất bại của con người trong sự chọn lựa, trong việc dùng sự tự do của mình. Được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài và kêu mời thông chia sự sống của Ngài trong mối tương quan liên bản vị, nhưng con người đã từ chối cuộc sống ấy. Khi ăn trái cây hiểu biết tốt xấu là con người chối bỏ địa vị thụ tạo của mình, chối bỏ phục tùng Thiên Chúa, là con người muốn chiếm đoạt tất cả mọi quyền năng của Thiên Chúa để trở thành điểm quy chiếu và mẫu mực cho mọi sự. Con người quỳ lạy các tạo vật, các ngẫu tượng mà con rắn, vị thần của thiên nhiên là biểu tượng. Khi chối bỏ Thiên Chúa, con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi khước từ bước theo lời kêu mời của Thiên Chúa là con người tự do lựa chọn cái chết. Thảm cảnh vườn địa đàng là hình ảnh diễn tả cuộc thử thách của sự tự do, diễn tả cảnh lựa chọn mà mỗi người trong gia đình nhân loại phải sống từng ngày, ở đây, trong lúc này đây. Mỗi người trong chúng ta đều phải chọn lựa sống theo lời kêu mời của Thiên Chúa để được hạnh phúc, hay từ chối lời kêu mời ấy để rơi vào tình trạng sống khốn khổ, bất hạnh và cái chết.

Quý vị thính giả thân mến, hút sách là một trong số các tệ nạn xã hội bành trướng khắp nơi trên thế giới ngày nay, tại các quốc gia tư bản tự do, cũng như tại các nước phải sống dưới các chế độ độc tài đảng trị. Các tổ chức buôn bán ma túy siêu quốc thu lời hàng ngàn tỷ Mỹ Kim nhờ vào các dịch vụ buôn bán chất giết người này, đến thách thức các chính quyền dân sự. Trường hợp các tổ chức buôn bán ma túy đã gây ra hàng ngàn các vụ bạo động khủng bố bắn giết tại Colombia bên châu Mỹ Latin năm 1991 là một thí dụ điển hình nhất. Ở đây không cần phải nói đến các chất ma túy nguy hiểm, mà chỉ cần đề cập đến chuyện hút thuốc lá không thôi, chúng ta cũng thấy là tệ trạng hút sách trầm trọng trong một số giai tầng xã hội. Theo một thống kê mới đây, thì 80% các người chết vì bệnh ung thư là những người hút thuốc lá. Biết là có hại như thế, nhưng người ta vẫn không bỏ hút thuốc. Theo thống kê năm 1990 của Liên hiệp các tổ chức chống ung thư, phân bộ Milano, Bắc Italia, thì con số người hút thuốc tại đây lên tới gần 70%. Nhưng khi được hỏi, thì 28% nam giới và 40% nữ giới nhất định không bỏ hút thuốc. Và con số nữ giới hút thuốc ngày càng gia tăng. Thống kê nói trên cũng cho biết, ai hút thuốc thì giảm thọ từ 4 đến 6 năm, nếu không chết vì bệnh ung thư hay các thứ bệnh khác có thể phát xuất từ thuốc lá. Xem đó chúng ta đủ thấy con người là một bản vị tự do, và do đó có trách nhiệm về tất cả những sai quấy của mình, về thái độ tự do lựa chọn sống hay cái chết mỗi ngày. Nói cách khác, sự giữ và khía cạnh tăm tối của nó tùy thuộc vào sự tự do của con người. Cũng chính vì thế nên tác giả sách Huấn Ca khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là đấng gây ra sự dữ. Ông cũng không chấp nhận kiểu con người biện minh cho những sai quấy của mình bằng cách đổ tội cho thuyết định mệnh hay thuyết tất định mù quáng. Trong chương 15, tác giả sách Huấn Ca viết: "Đừng nói tội lỗi của tôi phát xuất từ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không làm điều Ngài chê ghét. Cũng đừng nói Ngài đã đẩy cho tôi vấp ngã, bởi vì người tội lỗi không giúp Ngài được gì cả. Từ ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người và để cho con người quyền tự do định đoạt chọn lựa. Nếu bạn muốn, bạn có thể tuân giữ các giáo huấn. Ai có thiện chí thì sống trung thành. Thiên Chúa đã đặt để trước mặt bạn lửa và nước. Bạn muốn bên nào thì giơ tay về bên đó. Trước mặt con người là sự sống và cái chết. Mỗi người sẽ được điều mình chọn." Sách Huấn Ca chương 15, câu 11 đến 17. Như thế, sách Huấn Ca khẳng định cái tốt lành của việc tạo dựng, đồng thời cho thấy sự giữ phát xuất từ sự tự do chọn lựa của con người và tinh thần trách nhiệm của con người trong cuộc sống. Tuy nhiên, tác giả sách Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt thì không nghĩ như vậy. Cũng như tác giả sách Huấn Ca, ông Cô-hê-lẹt nhận thấy thế giới này đầy bóng dáng sự giữ, khổ đau, bất công, bạo lực, tàn phá và chết chóc. Nhưng ông viết trong chương 7, câu 13 và 14: "Hãy tìm hiểu công trình của Thiên Chúa, bởi vì không ai có thể uốn thẳng được điều Ngài đã làm cong. Trong những ngày hạnh phúc, hãy tươi vui. Trong những ngày khổ đau, hãy suy nghĩ. Chúng đều từ ý muốn của Thiên Chúa mà đến, bởi vì con người không bao giờ có thể biết được gì về tương lai của mình cả. Như thế có nghĩa là hành động của Thiên Chúa cũng như hành động của con người, cả hai đều tăm tối, mỗi bên theo cách thức của mình. Con người không thể biết được điều gì sẽ xảy ra cho mình, bởi vì hành động của nó giao thoa với hành động vô hình và bí nhiệm của Thiên Chúa. Nói cách khác, ý nghĩa cuối cùng

của thực tại là điều con người không thể nào đạt đến được. Xem ra tác giả sách giảng viên rất là bi quan. Nhưng trước đó trong chương 3, ông đã viết, tất cả mọi điều Thiên Chúa làm đều thích hợp với giờ giấc của nó. Ngài cũng đã đặt để trong con người một quan niệm chung nào đó. Tuy con người không thể hiểu được tường tận công trình của Thiên Chúa, nhưng cũng chính vì con người không có khả năng hiểu biết được mọi điều Thiên Chúa làm với trí tuệ của mình, nên nó đi đến chỗ quan niệm rằng Thiên Chúa là một đấng hành động tùy hứng, bất công và không có luân lý đạo đức. Trừ tư tưởng yếm thế trên đây của tác giả sách giảng viên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước khẳng định rằng trong Thiên Chúa không vừa có sự sống vừa có sự chết. Nơi Ngài cũng không có sự thiện và sự ác, cái có và cái không, mà chỉ có sự sống, sự thiện và cái có. Chỉ có Thiên Chúa là hoàn toàn tốt lành. Chúng ta biết được điều đó chính nhờ Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết khi Ngài trả lời câu hỏi của người thanh niên muốn bước theo con đường chọn lành. Tại sao ngươi lại gọi ta là nhân lành? Không ai là tốt lành ngoài một mình Thiên Chúa ra. Và Thiên Chúa vì là đấng tốt lành nên ban những sự tốt lành cho những ai kêu xin Ngài, như Thánh sử Matthew viết trong chương 7 câu 11. Chính vì thế Thiên Chúa là ánh sáng trao ban sự sống và là đấng tốt lành nên không thể đề cập đến vấn đề sự dữ và khổ đau cách trực tiếp được, bởi vì chúng không phát xuất từ sự tạo dựng của Thiên Chúa và không do Ngài mà có. Vấn đề sự dữ và khổ đau chỉ có thể được bàn đến cách gián tiếp mà thôi. Sự dữ và khổ đau là điều phi lý, vô nghĩa và mâu thuẫn, bởi vì chúng trái nghịch với thực tại tốt lành của công trình tạo dựng. Đó là điều đã được soạn giả sách Sáng Thế nêu bật trong chương 3 khi trình thuật sự thất bại của con người trong việc dùng sự tự do của mình. Qua hình ảnh con rắn, soạn giả Kinh Thánh không cắt nghĩa gì về sự hiện diện và nguồn gốc của sự dữ, mà chỉ ghi nhận nó như là một sự kiện hiện hữu trong vườn địa đàng bên cạnh con người. Thiên Chúa đặt để con người trong vườn địa đàng biểu tượng cho cuộc sống tốt lành thần thiêng. Nhưng trong môi trường ấy cũng có con rắn nữa. Nó biểu tượng cho tất cả sự dữ và các lực lượng xấu xa. Làm sao sự dữ lại có thể lẻn vào bên công trình tạo dựng của Thiên Chúa? Thì soạn giả Kinh Thánh không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng trình thuật cho thấy con người phải đối diện với nó dưới khía cạnh quyến rũ của nó, và con người đã bị nó đánh lừa. Qua trình thuật con người phạm tội, nghĩa là thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, soạn giả sách Sáng Thế cố ý nêu bật bốn nhân tố sau đây. Thứ nhất, sự hiện diện của Satan, của các lực lượng sự giữ trong cuộc sống con người. Satan không ngừng chống đối Thiên Chúa bằng cách lôi kéo, xúi bẩy con người xa rời Thiên Chúa, bất tuân luật lệ của Ngài, tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình và quỳ lạy các thần linh giả tạo và các tạo vật khác. Đây là hiện tượng tha hóa vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta còn phải bàn đến sau này. Thứ hai, sự tự do của con người. Đây là nhân tố định đoạt giúp giải thích lý do mọi hậu quả tiêu cực của sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Con người có thể nghe theo lời kêu mời của Thiên Chúa, chọn sống theo giáo huấn của Thiên Chúa để được sống và sống hạnh phúc, hay có thể từ chối lời mời gọi đó của Ngài và xa rời Ngài, chọn lựa kiểu sống khác với kiểu sống Thiên Chúa mời gọi và bước vào con đường dẫn đến cái chết và khổ đau. Thứ ba, trình thuật con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình như kể trong chương 3 sách Sáng Thế, cho thấy sự kiện mỗi người trong gia đình nhân loại phạm tội hàng ngày. Nó cho thấy kinh nghiệm đớn đau là chúng ta phải sống dưới ách thống trị của tội lỗi và sự dữ, gây ra khổ đau và cướp mất hạnh phúc đời người. Và thứ bốn, nó chứng minh cho thấy chiều kích tập thể, khía cạnh xã hội của tội lỗi. Đó là môi trường xã hội tội lỗi hư nát, trong đó mỗi người phải sinh ra, lớn lên và nhận chịu, phải bó buộc hít thở bầu khí ô nhiễm của sự dữ và khổ đau đó, dù muốn dù không. Tuy nhiên trong câu 15 của chương 3, soạn giả sách Sáng Thế cũng báo trước tin mừng của ơn cứu độ khi viết Thiên Chúa phán với con rắn, ta sẽ đặt đối nghịch giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi bà sẽ đạp dập đầu ngươi và ngươi sẽ tìm cắn gót chân bà. Các giáo phụ và giới học giả
Kinh Thánh đều đồng ý cho rằng người nữ đó là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Đấng Cứu Thế, là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, theo soạn giả sách Sáng Thế, vấn đề sự dữ và khổ đau cũng gắn liền với việc mặc khải lòng nhân lành xót thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu độ con người khỏi sự dữ và khổ đau, tội lỗi và cái chết, và muốn trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng mà nó đã đánh mất.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, thưa các ông các bà. Ông bà mình thường dạy con cháu đó là nhân vô thập toàn. Làm người ai cũng có lỗi hết. Và đã là người có lỗi thì phải chấp nhận để cho người ta sửa lỗi. Khi có hai người với nhau là đã có lề luật. Trừ khi nào anh ra ngoài đảo, anh ở một mình anh như là Robinson á, thì lúc đấy mới không cần lề luật, muốn làm gì thì làm. Còn đã có hai người trở lên là phải chấp nhận sống trong lề luật và chấp nhận để cho người khác sửa lỗi. Thế nhưng mà sửa lỗi theo phương pháp nào, chỉ dạy người ta theo cách thế nào lại là một chuyện khác nữa. Nhiều khi chúng ta thấy những người đồng bạn của mình mắc lỗi hay sai lầm, thay vì mình sửa lỗi, thay vì mình nhắc bảo, hóa ra mình mạt sát người ta, mình làm cho người ta ngóc đầu không nổi. Cái lỗi nó như con kiến vậy đó, mình dây, mình làm cho nó thật lớn như con voi vậy đó, khiến cho người ta gần như là một tội nhân vậy. Đấy là chuyện mà ngày hôm nay Chúa Giê-xu dạy chúng ta bài học làm người ở chỗ đấy. Mà cũng chưa chắc khi người ta, mình thấy người ta sai lầm, đó lại là sai lầm. Người Việt Nam của mình thường nói, thấy vậy mà không phải vậy. Câu nói rất là ý nghĩa. Trong chúng ta ai mà không biết Đức Khổng Tử. Mỗi khi nói đến Đức Khổng Tử, người ta phải tuyên xưng Ngài rằng vạn thế sư biểu, có nghĩa là ngàn đời. Nhắc tới tên Khổng Tử là phải khoanh tay cúi đầu, thưa Thầy. Ấy vậy mà chính Đức Khổng Tử đã từng phải đấm ngực vì mình nhận xét, đấm ngực vì mình đã phán quyết học trò của mình sai lầm. Lần đấy, cũng như Chúa Giê-xu, ngày xưa các học trò thường đi theo Thầy lang thang khắp miền, khắp chốn, để thấy chỗ nào có bài học hay là Thầy áp dụng, Thầy chỉ liền. Thầy và trò đi lang thang nước này, miền kia ở bên đất Trung Quốc, gặp nạn đói hạn hán 3-4 năm trời, đói meo râu lên. Rồi tới năm đấy được mùa, trời thương cho mưa thuận gió hòa được mùa. Và theo bài học của Thầy đó, bữa cơm đầu tiên là phải dâng lên cho Thượng Đế, là phải cúng cho ông bà, và miếng cơm đầu tiên, người ăn đầu tiên hết là phải là vị Thầy. Ấy thế mà Thầy thì ngồi đọc sách. Anh học trò mà Đức Khổng Tử thương nhất là anh Nhan Hồi, được cắt cử nấu cơm. Những anh khác thì khai đi bắt cá, đi bắn chim gì đấy. Đang đọc sách nghe choang một cái, tiếng nắp vung rớt ra. Thầy buông sách lại, Thầy ngó xuống, đau lòng hết sức. Bởi vì cái đứa học trò mà mình thương như con vậy, mình muốn truyền y bát cho nó, thì bây giờ nó đang thỏ tay, nó bốc năm cơm, nó cho miệng nó ăn. Sốt ruột chịu không nổi. Tới bữa cơm, các thầy trò ngồi hết với nhau. Lúc bây giờ Đức Khổng Tử mới hỏi các học trò: này các con, cơm đầu tiên mình phải làm gì? Tất cả mọi người đều thưa dạ, dâng cho Thượng Đế, cúng ông bà. Và người ăn đầu tiên là ai? tất cả đều nói thầy là người ăn miếng cơm đầu tiên. Thế ông thầy quay lại hỏi anh Nhan Hồi, cơm này còn sạch không? Lúc bấy giờ anh học trò mới thưa, dạ thưa thầy, không sạch nữa rồi. Là bởi vì khi con nấu cơm, con không đậy kỹ cho nên gió nó thổi, rớt cái nắp vung xuống, và lúc bấy giờ cho bụi đất cát nó vào trong nồi cơm. Đổ đi thì tiếc, bao nhiêu năm thầy trò mình đói, mà cơm thì lại không sạch rồi, cho nên con hớt cái lớp cơm dơ đấy con ăn trước, để cho thầy cũng như các bạn ăn cơm ngon. Vậy cơm này đừng cúng nữa, đã bị con làm dơ rồi. Lúc bấy giờ ông thầy mới đấm ngực, ồ, những điều mắt mình thấy, tai mình nghe, hóa ra lại chưa chắc phải như vậy. Ngày hôm nay Thánh Phaolô cho chúng ta một bài học như vậy đó, sửa lỗi cho nhau là điều phải làm, chỉnh cho nhau những hư phạm là điều cần thiết, nhưng mà dựa trên nguyên tắc của đức ái. Đã từng có vị giám mục khi bước lên ngôi giám mục, cầu nguyện xong nhận cho mình câu châm ngôn giám mục như vậy đó: bác ái trong chân lý trong bác ái. Để khi tôi sửa lỗi một vị linh mục dưới quyền của mình, để khi tôi xử phạt một vị sai phạm trong giáo phận tôi, xin cho tôi sửa trong bác ái và trong sự thật. Khổ một điều, mình á, chân mình thì lấm bê bê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người. Mình cứ tưởng mình là thánh nhân rồi, thấy người ta bắt đầu là mình đưa ra cộng đoàn, mình làm làm óe lên. Ở một xứ đạo xa xa kia, may mà không phải là Đa Ba Chuông mình, cha phó bé bé xinh xinh, được nhiều người để ý. Lần đấy có các bà đạo đức, các bà lắm chuyện lắm. Alo vô không thấy, nghe điện thoại ò ý e, bắt đầu phao lên liền. Ý ơi, ông cha phó này là đi dính bén với 3-4 cô ca đoàn. Rồi bây giờ tôi gọi điện thoại không thấy, và bị cha xứ cấm, cấm tiệt, không cho xài điện thoại nữa. Tôi làm chứng nhờ gọi điện thoại để thấy ông ò ý e nè. Nhiều chuyện nó không đến mức như vậy, hoặc là mình suy tưởng, mình lại vẽ cho lớn ra để khẳng định đó là tội nhân. Chúa Giêsu ngày hôm nay nhắc với chúng ta như vậy: ai cũng có lỗi, và việc sửa lỗi là bổn phận của chúng ta. Nhưng mà sửa lỗi kiểu nào? Nhỏ nhẹ với nhau trên bác ái, anh với nó, rồi nó không nghe, nó cố chấp, thêm một người nữa không nghe thì mới đưa ra cộng đoàn. Chúng ta thường nói với nhau, tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Dạ thưa, ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc đây, tội cố chấp. Những người nào cố chấp, những người nào mà không chấp nhận sự sửa lỗi, không chấp nhận hoán cải, lúc bây giờ thì gạt ra khỏi cộng đoàn coi như là đáng. Còn đằng này tất cả mọi người chúng ta nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng mà chỉ được thiện cho tới khi mình rời khỏi vú mẹ thôi. Ăn được miếng cơm là bắt đầu nói dối, bắt đầu bước đi là hành xử gian ác với nhau. Và càng theo thời gian, Chúa Giêsu đã từng đưa ra những minh chứng. Khi phải ném đá thì những người đầu bạc, những người trọng tuổi cút đi trước nhất, bởi vì chính họ phải ý thức mình là người có tội. Không ai là không có tội. Và chúng ta trước khi cử hành mầu nhiệm cao cả nhất trong hội thánh, mình đã phải đấm ngực với nhau, xin Chúa thương xót chúng tôi. Và mình phải đấm ngực của mình để chúng ta thú nhận tội lỗi của mình. Mình bước lên, mình cùng với Chúa Giêsu hiệp dâng thánh lễ. Ước mong mỗi người chúng ta khi cử hành nghĩa cử cao đẹp, mình đấm ngực của mình, thì mình cũng nhẹ nhàng đấm ngực người khác. Khổ, mình thay vì mình đấm lỗ tại tôi thì mình cứ đấm bên cạnh là lỗ tại nó. Ngày hôm nay chúng ta học được một bài học, bài học làm người trước nhất, đối xử với nhau trên tình bác ái, sửa lỗi cho nhau trong tình người, để cùng với nhau chúng ta xây dựng một hội thánh. Lúc bấy giờ lời Kinh Thánh nói rất đẹp: nơi đâu có 2-3 người họp lại và có Chúa Giêsu ở đấy nhân danh Thầy, lúc bấy giờ đã có một giáo hội. Gia đình của chúng ta sửa lỗi cho nhau, chồng xây dựng vợ, vợ góp ý chồng, làm cho gia đình thành một thánh gia, lúc đấy sẽ thành một giáo hội đẹp. Giáo hội xuất xứ từ gia đình, giáo hội được xây dựng trên gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn lấy câu châm ngôn hay lấy bài học mà Thánh Phaolô cũng như Chúa Giêsu dạy hôm nay: bác ái trong chân lý và chân lý trong bác ái. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục thụ phong trong thời gian gần đây. Sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 147 giám mục từ năm châu thụ phong gần đây, vừa kết thúc khóa học một tuần lễ tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị hãy tăng cường đời sống nội tâm và cầu nguyện, yêu thương dân với tâm hồn mục tử và quan tâm truyền giáo. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, 49 vị còn lại thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Trong đó có hai giám mục Việt Nam là Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chủ đề của khóa học là các giám mục, những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, để khích lệ các giám mục về một số khía cạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ. Đức Thánh Cha nói, trước hết hãy ở lại với Chúa Giêsu, kế đến là hãy có trái tim của Chúa Giêsu làm mục tử nhân lành, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha, và chính vì thế hoàn toàn hiến mình cho anh chị em. Giám mục là người mỗi ngày học biết yêu mến đoàn dân của mình nhiều hơn, biết những niềm vui và nỗi đau của dân mình, chia sẻ những ước mơ của họ, vui mừng khi thấy các cộng đoàn lớn lên. Anh em sẽ truyền chức cho các linh mục và phó tế, sẽ gặp những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chứng kiến lòng quảng đại âm thầm của biết bao tu sĩ nam, tu sĩ nữ, các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các gia đình, và ngày càng khám phá ra dân Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Hãy yêu mến những người mà Chúa đã trao phó cho anh em. Một đặc điểm khác của vị giám mục là điều mà truyền thống gọi là sự ân cần quan tâm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khuyên anh em hãy yêu thương các linh mục của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy bảo tồn một tâm hồn truyền giáo. Đó là một món quà quý giá Chúa đã đặt vào tay anh em, và món quà ấy có thể trở nên lớn lao hơn nữa trong thừa tác vụ giám mục của anh em. Vị giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người, không chỉ với những người lui tới các giáo xứ của chúng ta, mà còn với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những người tin theo các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin nào, và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí.
0: Tin Quezon, Philippines. Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà Ji Un Yu, một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông của Đại học Kwang Un và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu, bà nói rằng, người trẻ công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết, sứ mạng kỹ thuật số của giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân. Đại hội truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á năm 2026 đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân lý Á Châu, Philippines với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn, bà tiến sĩ Du nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế, bà khuyên các bạn trẻ đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô. Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%. Tiến sĩ Du cũng lưu ý rằng, khoảng 2/3 người Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Do đó, thách đố không chỉ đơn giản là đưa thêm nội dung công giáo lên các nền tảng kỹ thuật số. Giáo hội phải trao tặng một điều mà công nghệ kỹ thuật số tự nó không thể cung cấp, đó là sự hiện diện đích thực của con người. Bà tiến sĩ Du kêu gọi giáo hội thay đổi cách tiếp cận mục vụ từ "hãy đến với chúng tôi" sang "chúng tôi cùng đến với các bạn và đồng hành cùng các bạn". Nhắc đến thánh trẻ Carlo Acutis, bà tiến sĩ Du cho rằng Internet có thể trở thành một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập. Theo bà, mục tiêu tối hậu của sứ mạng kỹ thuật số công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của đức tin.
1: Tin Bon Đức Quốc, đại hội mùa thu của các giám mục Đức. Cuối tháng 9 này, Hội đồng Giám mục Đức nhóm đại hội toàn thể mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng của giáo hội này. Có bao nhiêu giám mục tham dự, ai đã được mời với tư cách khách và những chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận? Theo thông báo, các giám mục Đức sẽ họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến có 59 giám mục tham dự tại Fulda, dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster. Trong buổi khai mạc, Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Hubertus van Meegen, người Hòa Lan cũng sẽ tham dự. Hội nghị dành một ngày để nghiên cứu những khía cạnh cốt lõi trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo, bản chất con người và công ích. Các giám mục muốn thảo luận về những hệ quả của văn kiện giáo huấn này đối với giáo hội tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức cũng muốn đưa ra lập trường về chủ đề sự sống từ khởi đầu đến kết thúc trong bối cảnh những vấn đề hiện nay, từ mang thai mướn, hiến tạng, trợ tử, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Trong nội bộ Hội đồng Giám mục Đức, các tân chủ tịch của các ủy ban giám mục giảm từ 14 xuống còn 8 ủy ban sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo chương trình, các giám mục cũng sẽ thảo luận về những vấn đề hiện nay liên quan đến công ích dân chủ tại Đức và việc tham gia hoạt động trong ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, các vị sẽ thảo luận về việc điều tra và xử lý quá khứ liên quan đến lạm dụng tình dục, sự phát triển của việc lãnh nhận bí tích rửa tội của người trưởng thành tại châu Âu, những khía cạnh hiện nay của sự hiệp hành trong giáo hội và các kênh truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Đức.
2: Tin Paris, Pháp Quốc, dự kiến 1 triệu người sẽ tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới, với các điểm dừng tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Các vị dự kiến có hơn 1 triệu người sẽ tham dự các cuộc tiếp đón, gặp gỡ, sinh hoạt, thánh lễ và cầu nguyện với Ngài. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, trong một cuộc họp báo ở Paris, đã cho biết chuyến tông du mang chủ đề "Để thế giới được sống" và cũng nhằm nêu bật tầm quan trọng của phẩm giá con người. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tại Paris với nghi thức đón tiếp tại sân Orly và cuộc gặp gỡ giữa Đức Leo thứ 14 với Tổng thống Emmanuel Macron tại Dinh Élysée. Tại đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp với các đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở UNESCO. Buổi chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh. Buổi tối, tại sân vận động quốc gia Pháp sẽ diễn ra một đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Theo các giám mục Pháp, đã có gần 80.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Lời mời cũng đặc biệt dành cho giới trẻ thuộc các tôn giáo khác, các bạn trẻ Do Thái giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo sẽ cùng tham dự với các bạn trẻ Công giáo. Ngày 26 tháng 9, trước hết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trung tâm nhà Bakita, chuyên hỗ trợ xã hội và hội nhập. Sau đó gặp các dự tòng và tân tòng tại Đại học Công giáo Paris. Buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde. ban tổ chức dự kiến một đám đông rất lớn tại đây và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay đến lộ Đức, nơi Ngài sẽ cầu nguyện tại hang Massa Biele vào buổi tối. Ngày 27 tháng 9, tại lộ Đức, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Pháp, rồi cử hành thánh lễ trên đồng cỏ của đền thánh. Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ với những người bệnh và các nhân viên phục vụ khách hành hương thuộc trung tâm tiếp đón Notre Dame, cũng như các nữ tu sống đời chuyên nghiệp. Ngày này sẽ kết thúc bằng buổi cầu nguyện kinh mân côi và cuộc rước nến. Dự kiến khoảng 225.000 khách hành hương sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ tại dãy núi Pyrene trong dịp cuối tuần này. Một sự kiện đặc biệt được quan tâm là cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Theo Đức Hồng Y Avelin, quyết định thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là vấn đề lựa chọn đúng thời điểm. Giáo hội Pháp ước tính tổng ngân sách của chuyến tông du vào khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro tiền quyên góp đã được nhận. Các khoản chi phí bổ sung cũng sẽ được huy động thông qua sự bảo trợ của các nhà tài trợ và việc bán các sản phẩm lưu niệm. Đồng thời, các giám mục Pháp đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã thành lập một tổ chức mới nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Lễ ra mắt sáng kiến này cùng với Hội đồng Nghiên cứu và Thực thi các kế hoạch giúp bài trừ nghiện ngập đã diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc Trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về nghiện của Tổng giáo phận Seoul. Hội đồng nhắm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Đại diện các cơ quan liên quan đã ký một biên bản ghi nhớ tại cơ sở Seonkui của Đại học Công giáo Hàn Quốc trước sự hiện diện của Linh mục Michael Choi Junju, Viện trưởng Đại học, nữ nghệ sĩ Veronica Hantia, ông Lee Seon-yong, Vụ trưởng Vụ Chính sách Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế và Thiện ích, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập. Hội đồng đã đề ra một số định hướng hoạt động chủ yếu, trong đó có đời sống thiêng liêng và sự hỗ trợ thực tế dành cho những người mắc chứng nghiện và gia đình họ, sự hội tụ không ranh giới giữa các lĩnh vực như y khoa, tâm lý học, công tác xã hội và thần học, xây dựng một hệ sinh thái phục hồi toàn chu trình, kết nối việc phòng ngừa, điều trị, phục hồi và tái hòa nhập xã hội, chia sẻ cơ sở hạ tầng về lâm sàng, nghiên cứu và phục hồi, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn, cũng như thúc đẩy tình liên đới xã hội và vai trò lãnh đạo trong chính sách. Hơn nữa, sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phục hồi, trong đó các cơ sở y tế, cộng đồng địa phương và giáo hội cùng hợp tác, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Linh mục Joseph Lee Seong-woo, Tổng thư ký Quỹ Nghiên cứu Nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hội đồng khi nói rằng đây không phải là việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà là xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa những gì đã tồn tại. Giáo sư Francis Lee Hae-guk, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nói, mục đích là để những người thực hành và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập cùng quy tụ và làm việc tích cực hơn, phù hợp với những lý tưởng và tầm nhìn của Công giáo. Một hội nghị chuyên đề diễn ra sau đó đã thảo luận về các chiến lược điều trị và phòng ngừa chứng nghiện các chất, chẳng hạn như rượu và ma túy, cũng như các dạng nghiện hành vi như cờ bạc và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học. Những hình thức nghiện phổ biến liên quan đến chứng nghiện rượu và việc sử dụng ma túy đá và thuốc phiện, đặc biệt trong giới thanh niên và thiếu niên.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng: Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ở đây, Chúa không đặt câu hỏi cho người ngoài, mà người đặt cho những ai đã tin, đã theo, đã quen gọi Chúa là Chúa. Nghĩa là câu hỏi ấy dành cho chính chúng ta. Trước đó, Chúa nói về cây và trái, rồi về kho tàng của lòng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Lời nói của chúng ta không phải chuyện nhỏ, nó là bản báo cáo trung thực về những gì đang chứa trong lòng mình. Nếu miệng chúng ta hay nói lời cay đắng, thì vấn đề không nằm ở cái miệng. Muốn đổi lời nói, phải đổi cái kho. Rồi Chúa kể chuyện hai người xây nhà. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý. Người khôn ngoan là người đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Ba động từ, ba việc nặng nhọc, và cả ba đều là những việc không ai nhìn thấy. Không ai đi ngang qua mà khen một cái móng nhà, nhưng chính phần chìm dưới đất mới quyết định ngôi nhà sẽ đứng hay đổ. Và ở đây, Chúa không hứa ngôi nhà sẽ không gặp lũ. Cả hai ngôi nhà đều gặp cùng một dòng nước ùa vào. Nhìn từ ngoài, có khi hai ngôi nhà giống hệt nhau, cùng đẹp như nhau. Chỉ đến khi nước dâng lên mới biết cái nào có nền móng. Đức tin không miễn cho chúng ta khỏi thử thách. Đức tin làm cho chúng ta đứng vững trong thử thách. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2611 cho biết: Lời cầu nguyện của đức tin không hề tại ở chỗ thưa, lạy Chúa, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần này, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa nghe mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một thứ trang trí đẹp đẽ cho một ngôi nhà không có móng. Vậy, đào sâu trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là giờ cầu nguyện vẫn giữ đều đặn cả khi chẳng cảm thấy gì. Là đi lễ Chúa Nhật cả khi mệt và không có hứng. Là giữ một lời hứa nhỏ mà chẳng ai kiểm tra. Là tha thứ cho một người trong khi không ai biết mình đã tha. Đó là những nhát cuốc dưới lòng đất. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai khen. Nhưng đến ngày gia đình gặp biến cố, đến lúc bệnh tật hay mất mát ập đến, chúng ta sẽ biết mình đã đào sâu đến đâu. Vậy chúng ta hãy thử làm một việc. Nhìn lại cả tuần qua và chọn ra một điều duy nhất mà Chúa đã nói với mình. Đừng chọn nhiều, một điều thôi, rồi đem ra làm ngay hôm nay. Một việc được làm còn hơn 10 điều chỉ được nghe. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện kho tàng trong lòng chúng con, để điều tốt lành từ đó mà phát ra. Xin cho chúng con can đảm làm những việc âm thầm không ai thấy, để khi thử thách ùa đến, chúng con còn đứng vững trên đá là chính Chúa. Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời.
1: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi, hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn, rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Thế đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Đến chi vậy, sau này đến lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là

0: lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình, và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
0: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Đôi khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết.
1: Yeah.
0: Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà con vừa làm bố không có hài lòng.
1: Yeah.
0: Cái điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng. Và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút. Mình sẽ tập cho nó thấy đó, ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó.
1: Yeah.
0: Giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
1: Dạ, vâng.
0: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
1: Yeah.
0: Và hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và yeah. bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
1: Vâng. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng,
0: đúng
1: không ạ?
0: Yeah. Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
1: Yeah.
0: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó, và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
1: Yeah.
0: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
1: Dạ, vâng.
0: Yeah.
1: Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thưa cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối. Nói chuyện với mẹ thì trống không. Cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề. Và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học. Và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn. Cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
0: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay

0: và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện với sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để chị để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chị coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái gì cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn nó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ, nếu không đi học thì phải đi làm, đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được, mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc, nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị, nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con, trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để
1: đó là bé con. Chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
0: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình chỉ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
0: Thì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó, và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường, và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đã qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
1: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời, bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè, nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
0: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
1: Dạ.
0: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau. vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó, nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn, nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Và những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai, tôi phải như thế nào? Khi tôi gặp khó khăn trong tương quan, tôi phải làm gì? Thôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được, cái gì không được. Tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu, nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã rồi, nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau, thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì có đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
1: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
0: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn, là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
0: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị. Vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ. Và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi, nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện. Vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý, có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay, nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu, nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai, mà để cai thì người này cần phải đi chữa, nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta, phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
0: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt. Đó là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương, tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân, và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó, thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt, vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó, để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị, để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhi Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, nằm trong cả đoạn phúc âm Matthew 18. Khởi đầu Đức Giê-xu nói ai là người lớn nhất trong anh em, rồi người giới thiệu hãy trở nên như trẻ thơ, hãy trở nên như trẻ nhỏ. Cộng đoàn của gia đình Đức Kitô, trong đó mỗi con người đều là quan trọng. Những người có vẻ nhỏ bé nhất, tầm thường nhất thì Thiên Chúa vẫn quan tâm và nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau. Tiếp theo là dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, bỏ 99 chiên lại để đi tìm con chiên lạc. Và nối tiếp là đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay. Trong đó Đức Giê-xu nói với chúng ta, nó là một lệnh truyền. Nếu người anh em của ngươi lỗi phạm, thì ngươi hãy sửa lỗi cho anh em của mình. Đó là một lệnh truyền. Nhưng lệnh truyền đó đặt trên một mối quan hệ, đó là người anh em của anh. Không phải là người xa lạ, không phải là đối thủ, không phải là kẻ thù, mà đó chính là trong tình huynh đệ, để phải chịu trách nhiệm đối với nhau. Tôi giáo lý của giáo hội gần đây hay nhắc nhở người Kitô hữu một mệnh đề trong Cựu Ước. Đó là câu chuyện của Ca-in. Sau khi Ca-in hạ sát em mình, thì Gia-vê nói, Ca-in này em của ngươi đâu? Tiếng của nó đã kêu thấu đến tai của ta. Và tương tự như vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và cũng nhắn nhủ chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta không thể nên thánh một mình, bỏ quên những người chung quanh. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc một sách ngôn sứ Ezekiel. Này con người, ta sai ngươi trở thành người canh gác cho nhà Israel. Người canh gác ở đây sẽ có nghĩa vụ để loan báo cho mọi người biết hiểm họa đang xảy đến khi có địch quân tấn công từ xa. Và trong đoạn chúng ta nghe hôm nay, người canh gác là phải thay mặt ta để nhắc nhở anh em của mình rời bỏ con đường xấu xa, bằng không nó chết vì tội của nó. Mà nếu ngươi không hoàn thành trách nhiệm thì cái chết của nó sẽ đổ xuống trên đầu ngươi, ta sẽ đòi ngươi nợ máu của nó. Còn nếu ngươi đã nói mà nó không chịu trở lại thì lúc đó nó là trách nhiệm của nó, còn ngươi mới cứu được mạng sống của mình. Chúng ta biết xã hội ngày nay, người ta cũng vẫn nhấn mạnh cái tính xã hội trong đời sống con người. Con người sinh ra không ai là một hòn đảo, và chúng ta luôn có trách nhiệm đối với nhau. Cụ thể gần đây nhất chúng ta biết vụ án của một thủ phạm xông vào trong một tiệm vàng giết 3 mạng người. Và rồi anh đã bị bắt. Bên cạnh đó, ông bố biết chuyện, bà mẹ biết chuyện nhưng lại giấu, thì tất cả đều phạm vào tội thông đồng, hoặc người ta gọi là biết mà không tố giác. Đấy là luật của xã hội. Nhưng mà còn trong Tin Mừng thì giáo hội và Đức Kitô muốn nói với chúng ta rằng nếu một ngày nào đó anh em lên đến thiên đàng thì chắc chắn Chúa cũng sẽ hỏi: này, người anh em của ngươi ở đâu? Bạn của ngươi ở đâu? Chồng của ngươi ở đâu? Vợ của ngươi ở đâu? Sao không đi lên đây với nhau mà lại bỏ rơi người bạn đời của mình? Trách nhiệm đó chắc chắn nó cũng đòi hỏi chúng ta phải ý thức rằng bản thân của chúng ta cũng chẳng phải là thánh thiện. Ở một nơi khác trong Tin Mừng thì Đức Giêsu nói: nếu ngươi muốn lấy cái rác ra khỏi mắt của người anh em thì hãy lấy cái đà khỏi mắt của ngươi trước đã. Nhưng mà câu đó không có nghĩa là chúng ta quên cái nhiệm vụ lấy cái rác ra khỏi, cái dằm ra khỏi mắt của người anh em. Và cái nhiệm vụ sửa lỗi cho nhau ở đây cũng có nghĩa là bản thân của chúng ta là người góp ý với người khác, nhưng chúng ta cũng mở rộng lòng để sẵn sàng nghe lời góp ý và sửa chữa của người khác. Và điều đó khởi từ một cái ước muốn cầu toàn, một cái ước muốn nên hoàn thiện, và một ý thức con người giữa trần gian này luôn có những sai lầm, sai lỗi. Sai lầm đó là thân phận của con người. Và như vậy, được anh em sửa chữa, đó là phải cảm ơn. Cổ nhân cũng vẫn cứ nói, một người nào chê ta mà chê đúng, ấy là bạn của ta. Một người nào nói về điều sai của chúng ta mà nói đúng, thì đó là thầy của ta. Còn người nào nịnh hót khen ta và lại khen sai, thì đó chính là kẻ hại ta. Đó cũng là cây kinh nghiệm khôn ngoan của người đời. Và ở đây ta cũng thấy ở trong cộng đoàn của dân Chúa, khi chúng ta trách nhiệm với nhau, đó là người anh em, đó là người trong một nhà, thì chúng ta phải giúp nhau để nên thánh. Phần thứ hai của bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với chúng ta những bài học dựa trên tâm lý của con người và cũng là những bài học rất thực tiễn. Đó là những bước đường khác nhau trên con đường giúp đỡ nhau sửa đổi. Đầu tiên, anh hãy gọi người đó ra, chỉ có một mình anh với họ, để rồi nói chuyện với nhau. Ở đây ta thấy không làm cho người khác bị mất mặt. Đôi khi trong việc giáo dục, ở trong gia đình của chúng ta mà không để ý, khi có hàng xóm đến, khi có người lạ đến lại lôi con cái của mình ra để phê bình, cũng là một cách làm mất mặt nhau. Dù thành tâm thiện chí, nhưng mà con đường trước tiên khi nói đến việc sửa lỗi cho nhau, đó là ta nói bằng tấm lòng chân thành, bằng một sự tế nhị, bằng một ngôn ngữ cần thiết và biết chọn thời điểm cần thiết. Thế rồi nếu người anh em đó không chịu nghe ngươi thì hãy tìm 2 hoặc 3 nhân chứng nữa. Trong tình huống này ta thấy cái quy luật của đa số, nếu 2 người hay 3 người nói là đúng thì lẽ ra cái người lắng nghe phải nhận ra cái sai lầm của mình. Nhưng nếu những người như vậy mà không chấp nhận nữa thì đưa ra cộng đồng, và nếu không chấp nhận nữa thì hãy coi như người thu thuế. Đó là tình trạng chẳng đặng đừng. Nhưng mà dù chẳng đặng đừng đi nữa thì người Kitô hữu vẫn còn có một chỗ dựa khác, đó là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nối tiếp đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu nói đến việc anh em hãy cầu nguyện, bởi vì khi anh em tụ họp nhau thì thầy ở giữa. Khi 2 hoặc 3 người tụ họp nhau nhân danh thầy, khi mà chúng ta gọi riêng một người ra để góp ý và nhân danh Chúa thì thầy ở đó, ở giữa họ. Và như vậy vẫn có một Thiên Chúa ở trong cái tình cảm của chúng ta với nhau, trong lời nói thật của chúng ta đối với nhau. Và kể cả khi chúng ta gần như là bó tay theo lối nói của người phàm thì chúng ta vẫn còn cậy dựa vào Thiên Chúa. khi hai người hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy và xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy ở trên trời, đấng ấy sẽ ban cho. Cách đây ít ngày, các bà mẹ Công giáo mừng bổn mạng Thánh nữ Monica, đó cũng là một mẫu gương rất tiêu biểu của một nhân vật. Sau khi làm hết cái khả năng của mình, thì tín thác vào Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, và Thiên Chúa sẽ làm điều kỳ diệu. Đó là một vị thánh vĩ đại, Thánh Augustino. Kính thưa cộng đoàn, cuối cùng ta sẽ thấy chân lý mà giáo hội gửi đến cho chúng ta hôm nay đọc trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em đừng mắc nợ với nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Và nếu đã yêu người thì phải chu toàn lề luật. Tình yêu thương là nền tảng. Tình yêu thương đó là khẩu hiệu, là châm ngôn, là ước muốn, là nỗ lực. Nhưng mà yêu thương phải đi với chân lý, đi với sự thật, đi với lề luật. Chính vì yêu thương mà chúng ta nói sự thật đối với nhau. Và khi nói sự thật với nhau thì vẫn nói bằng một ngôn ngữ yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời ạ.
1: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Cái đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực, nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Đến chi vậy, sau này đến lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng chứ hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
1: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Đó, khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết. Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà con vừa làm bố không có hài lòng. Cái điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng, và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút. Mình sẽ tập cho nó thấy đó, ví dụ dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó, giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ mình giúp đỡ, để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
0: Dạ.
1: Và hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và dạ, bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
0: Vâng. Dạ. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng,
1: đúng
0: không ạ?
1: Dạ. Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
0: Dạ.
1: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó, và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
0: Yeah.
1: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
0: Dạ vâng. Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thì cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học, và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị, hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
1: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện với sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để anh chị để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chị coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái điều cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn đó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ, nếu không đi học thì phải đi làm, đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được, mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc, nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị, nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con, trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để,
0: đó là bé co ơn chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
1: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình chỉ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
0: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc, thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
1: Thì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó, và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đã qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, và không phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
0: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời, bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè, nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không, thưa cha?
1: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
0: Dạ.
1: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó. Nó tập làm người lớn, và để tập làm người lớn nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được cái gì không được, tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu, nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã rồi, nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì có đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
0: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
1: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn, là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy, và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
1: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện. Vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay. Nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu. Nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là đòi hỏi phải được cai. Mà để cai thì người này cần phải đi chữa. Nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta. Phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi. Người nghiện, người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi những người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cái việc cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
1: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt. Đó là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương, tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống, đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân, và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó, thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt, vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phật Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn, độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau. Theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì, khi một bộ phận nào đau, thì các bộ phận khác cũng đau. Khi một bộ phận nào vui, thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng, mọi thành phần trong Hội Thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, Hội Thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong Hội Thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, mầu nhiệm các thánh thông công
cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là, Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng, và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ. Và trong suốt dọc hành trình lịch sử của hội thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi, vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Bóng đêm đã buông xuống dày đặc trong khuôn viên nhà xứ. Tiếng nô đùa trẻ con thưa thớt, nhỏ dần. Cũng là lúc lớp kinh thánh cho người lớn kết thúc. Trong không gian yên bình ấy, một học viên trung niên vốn siêng năng tham dự đầy đủ các buổi học và chăm chỉ ghi chép từng lời giảng, tiến lại gần tôi, nét mặt chị lộ rõ vẻ bối rối sau bài giảng của vị linh mục về điều răn thứ nhất, thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, và nghiêm cấm mọi hình thức bói toán. Những lời thì thầm bên tai: "Sơ ơi, xem tử vi hay lắm á. Cách đây mấy năm con đi xem, người ta đoán ngày chết của chồng con đúng y chóc luôn." Lời thì thầm chân thật đến ngạc nhiên ấy khiến tôi nghe xong phải lặng đi. Bởi một người nữ tín hữu miệt mài tìm hiểu lời Chúa mỗi tuần, thuộc lòng các điều răn, nhưng trong góc khuất của niềm tin ấy vẫn dành cho những lời phán quyết của số phận qua lá số tử vi. Sự mâu thuẫn ấy dường như không còn là câu chuyện cá nhân, mà là một thực trạng phổ biến trong đời sống đức tin của không ít người Công giáo chúng ta hiện nay. Và sự trăn trở ấy càng nặng lòng hơn khi tôi được chứng kiến một câu chuyện khác tại nơi tôi mới chuyển đến. Được gặp một em học sinh nam cấp 2, một thiếu nhi thánh thể là niềm tin tương lai của giáo hội. Gia đình em không khá giả gì, nhưng em lại mang trong mình một cơn nghiện lạc kỳ khi thích đi xem bói. Để có đủ hơn 100.000 đồng cho mỗi lần tìm đến thầy bói, một số tiền không nhỏ so với gia cảnh hiện tại, em đã kiên trì đi nhặt từng vỏ chai, lon phế liệu đem bán, rồi tìm đến với trò chơi tiên đoán số phận, tìm kiếm vận may cho mình, mà không hề nhận ra hành động đó trái nghịch với những bài giáo lý em đang học.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hai câu chuyện hai thế hệ khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là sự tò mò về tương lai và nỗi bất an trước những biến động của cuộc đời. Trong xã hội hiện đại và phát triển như hiện nay, tình trạng mê tín dị đoan đang diễn ra với những hình thức hết sức tinh vi và biến tướng. Không chỉ dừng lại ở việc xem tử vi hay đi xem thầy bói theo cách truyền thống, nhiều người trong chúng ta đang bị cuốn vào làn sóng mê tín thời công nghệ với những ứng dụng bói bài tarot, xem chỉ tay trực tuyến hay việc tin vào các con số phong thủy và thần số học để định đoạt ngày lành tháng tốt cho việc xây nhà, dựng gả vợ chồng, khai trương kinh doanh, v.v. Đau lòng hơn, có những tín hữu còn pha trộn niềm tin Kitô giáo với các nghi thức ngoại giáo khi họ vừa đi lễ, xin ơn Chúa, nhưng lại vừa đi cúng trăng, giải hạn hoặc tìm đến các luân xa bùa ngải để tìm kiếm sự bình an theo cách của thế gian, khiến sự pha tạp ấy biến đức tin thành một thứ tôn giáo vụ lợi, nơi Thiên Chúa không còn là đấng duy nhất cai quản cuộc đời, mà chỉ là một trong nhiều thế lực được người ta tìm đến để cầu may. Từ người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm đến đứa trẻ ngây thơ, bản năng con người luôn muốn vén màn những điều chưa biết để tự mình kiểm soát vận mệnh. Đó cũng chính là con đường tội lỗi mà ông bà nguyên tổ xưa của chúng ta từng vấp phải khi muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời để tự kiểm soát cuộc đời mình. Dưới ánh sáng của đức tin, hành vi này đã chạm đến ranh giới nguy hiểm của tội lỗi, vì giáo lý hội thánh khẳng định rõ việc cậy nhờ đến bói toán tử vi hay điềm mộng là che giấu ước muốn có quyền trên thời gian và lịch sử, những điều vốn chỉ thuộc về sự quan phòng duy nhất của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng từng chia sẻ, ma thuật không phải là Kitô giáo, những điều được thực hiện để đoán tương lai hoặc đoán nhiều thứ hoặc thay đổi tình huống cuộc sống không phải là Kitô giáo. Ân sủng của Chúa Kitô mang đến cho bạn tất cả mọi thứ. Hãy cầu nguyện và phó thác chính mình nơi Chúa. Và khi ta tìm câu trả lời nơi thầy bói, ta đánh mất niềm tin nơi Cha trên trời. Đức tin không phải là trò chơi đoán tương lai, nhưng là bước đi trong tin tưởng. Đứng trước thực trạng tội lỗi ấy, Tiếng Chúa trong ngày hôm nay, một lần nữa, qua Thánh Phaolô, mời gọi mỗi người chúng ta thật nghiêm khắc, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Lời Chúa như một chiếc gương soi thấu mọi góc khuất trong tâm hồn mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Bởi nhiều lúc chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh thánh, vẫn mang danh là người môn đệ Chúa. Nhưng khi đối diện với những lo âu về tương lai, chúng ta lại âm thầm tìm kiếm những sự an tâm giả tạo từ thế gian. Khi ấy chúng ta vừa muốn có Chúa, lại vừa muốn nắm giữ vận mệnh theo cách riêng của mình. Lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta thức tỉnh và sống trọn vẹn lệnh truyền tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta cần can đảm thanh tẩy bằng cách quyết tâm khước từ và loại bỏ tất cả những hình thức mê tín, xem bói tử vi, bài tarot hay thần số học đang bủa vây hàng ngày, kể cả trên mạng xã hội. Kế đến chúng ta cần biến đổi nỗi sợ thành lòng cậy trông. Thay vì lo lắng tích trữ những vật phẩm phong thủy hay chọn ngày giờ may rủi, thì chúng ta tập phó thác mọi dự tính cho lòng thương xót Chúa và kiên trì thưa lên trong mọi nghịch cảnh rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ những phút giây chúng con bất tuân đi tìm sự an ủi nơi những thế lực tầm thường của thế gian, mà bóp nghẹt niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn can đảm tuyên xưng Chúa là Chúa Tể duy nhất của cuộc đời mình. Giờ đây chúng con xin trao phó quá khứ hiện tại và cả tương lai chưa biết của mỗi người chúng con, cũng như của toàn thể cộng đoàn chúng con, vào bàn tay yêu thương của Chúa. Vì ngoài Chúa ra, chúng con không có hạnh phúc nào khác. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, hồi năm 1991, cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư đã chấm dứt sau mấy tháng giao tranh, nhưng các hậu quả tiêu cực thương đau do nó để lại và gây ra vẫn như các làn sóng thi nhau dồn dập lan rộng mãi không dứt. Hàng trăm ngàn người chết, mấy trăm ngàn người tị nạn, toàn bộ hạ tầng cơ sở hành chánh, xã hội dân sự Iraq bị phá hủy, thành thị làng mạc hoang tàn đổ nát vì bom đạn. Iraq lại lâm vào cảnh nội loạn. Trong hơn một tháng trời lâm chiến, cả hai bên Iraq, Hoa Kỳ và đồng minh đã tốn phí trên 30.000 tỷ Mỹ Kim. Tại Kuwait, gần 600 trên tổng số 1.500 giếng dầu do quân Iraq đốt vẫn tiếp tục cháy. Hàng trăm triệu thùng dầu thô bị đổ ra biển và ngùn ngụt cháy đã khiến cho môi trường sinh sống toàn vùng vịnh Ba Tư bị ô nhiễm trầm trọng. Chim chóc, cá mú, thú vật và con người chết hay bắt đầu bị các chứng bệnh tấn công bộ máy hô hấp. 5 triệu trẻ em trong vùng vì thiếu thốn dinh dưỡng và hít thở bầu khí ô nhiễm cũng như kinh hoàng vì cảnh chém giết, phải sống trong tình trạng nguy ngập. Tại Hoa Kỳ và các nước đồng minh, thì chính phủ tăng thuế lợi tức để lấy tiền thanh toán các chi phí chiến tranh. Các nước giàu có tiền cho vay thì gia tăng số tiền lời để cân bằng ngân sách phải trả cho cuộc chiến vịnh Ba Tư. Các nước sản xuất dầu thì tăng giá xăng nhớt, khiến cho các quốc gia nghèo Á Châu, Châu Phi và Châu Mỹ Latin phải chịu cảnh thắt họng. Cái vòng bạo lực cứ lan rộng mãi, khiến cả thế giới phải liên lụy. Đầu dây mối nhợ của cảnh sự dữ và khổ đau tàn phá xã hội loài người kể trên là vì Tổng thống Iraq vi phạm công pháp quốc tế xua quân xâm lăng Kuwait. Chính hành động tự do ấy đã tạo ra cảnh tan nát tại Iraq và mọi hệ lụy của chiến tranh tại Vịnh Ba Tư trong năm 1991. Sự dữ và khổ đau không phải do Thiên Chúa tạo ra, mà là hậu quả tiêu cực phát sinh từ một sự lựa chọn tự do của loài thụ tạo, của con người. Đây là điều mà chúng ta thấy xảy ra trong các trận chiến đó đây trên thế giới ngày nay, chẳng hạn như tại Iraq và Syria trong các năm qua, hay bên Thánh Địa từ nửa thế kỷ qua. Thảm cảnh con người thất bại trong sự lựa chọn tự do, trong việc dùng khả năng tự do của mình, được soạn giả sách Sáng Thế trình bày qua một câu chuyện và những hình ảnh đầy ý nghĩa. Đó là câu chuyện loài người phạm tội trong vườn địa đàng, sách Sáng Thế chương 3. Nếu trong hai chương đầu sách Sáng Thế, soạn giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng con người là tác phẩm tuyệt hảo, được Thiên Chúa tạo thành giống hình ảnh Ngài và được mời gọi thông chia vào chính sự sống thần thiêng của Chúa, thì trong chương 3, soạn giả Kinh Thánh muốn giải thích lý do điều kiện sống của con người trong thế giới. Tại sao con người lại phải sống điều kiện khốn khổ như kinh nghiệm thường ngày cho thấy trước mắt hiện nay? Một cuộc sống in đậm dấu vết khổ đau, bị xâu xé, giằng co. Một cuộc sống in đậm dấu vết sự dữ, tội lỗi và cái chết. Nói cách khác, chương 3 của sách Sáng Thế là một suy tư thần học về nguồn gốc tệ trạng sự dữ đè nặng trên cuộc sống từng người và cuộc sống của toàn thể nhân loại. Để trình bày các suy tư thần học của mình thay vì dùng các ý tưởng trừu tượng như chúng ta dùng ngày nay, soạn giả Kinh Thánh đã dùng các hình ảnh cụ thể rồi sắp xếp chúng cho có lớp lang thứ tự dưới hình thức một câu chuyện với nhiều tình tiết màu mè khác nhau như chúng ta đọc thấy trong mấy chương đầu sách Sáng Thế. Những hình ảnh văn chương này là các kiểu diễn tả chung của các dân tộc vùng Trung Đông Cổ, đặc biệt là của các dân tộc sống tại vùng Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà, giữa Iran và Iraq ngày nay. Chương 3 sách Sáng Thế nêu bật thảm cảnh của sự lựa chọn tự do mà mỗi một người trong gia đình nhân loại phải sống mỗi ngày. Sự tự do là món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa trao ban cho con người. Con người là người vì có tự do. Tự do là nét đặc thù nòng cốt phân biệt con người với mọi loài vật khác. Nhưng sự tự do cũng là con dao hai lưỡi. Biết dùng nó đúng đắn, con người sẽ đạt được ơn gọi làm người của mình. Không biết dùng nó cách đúng đắn, lạm dụng nó hay dùng nó cách sai lạc là con người tự giết mình. Dù nó nguy hiểm, nhưng Thiên Chúa không thể không trao ban tự do cho con người. Dù biết là con người có thể thất bại trong việc dùng sự tự do ấy, Thiên Chúa cũng luôn luôn tôn trọng nó. Nghĩa là Thiên Chúa chấp nhận và liều lĩnh khi trao ban sự tự do cho con người. Soạn giả Kinh Thánh trình bày thảm cảnh con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình qua bốn bức tranh nối tiếp sau đây. Thứ nhất, con người bị cám dỗ và phạm tội. Sách Sáng Thế chương 3 câu 1 tới câu 7. Thứ hai, con người phạm tội đứng trước mặt Thiên Chúa. Chương 3 câu 8 tới 13. Thứ ba, lời phán xử của Thiên Chúa. Câu 14 tới 19. Thứ bốn, con người lãnh hình phạt và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Chương 3 câu 20. Hình ảnh người nam và người nữ diễn tả toàn thể nhân loại, diễn tả loài người gồm hai phái tính. Từ chương 4 câu 25 sách Sáng Thế, A-dông và E-va trở thành tên riêng, nhưng cũng lại là một hình ảnh văn chương mà Thánh Kinh Cựu Ước gọi là thuật giải thích tên gọi. Nghĩa là soạn giả Kinh Thánh dùng hình ảnh một cặp vợ chồng có tên gọi là ông A-dông và bà E-va, và giả sử họ là nguyên tổ của loài người, để diễn tả sự hợp nhất của loài người. Hợp nhất trong nguồn gốc là được Thiên Chúa tạo thành, hợp nhất trong ơn gọi làm người, hợp nhất trong điều kiện sống, và hợp nhất trong khổ đau, trong tội lỗi, trong mọi hệ lụy của thân phận làm người, cũng như hợp nhất trong vận mệnh được cứu rỗi. Hình ảnh vườn địa đàng diễn tả môi trường sống toàn vẹn tràn đầy hạnh phúc mà Thiên Chúa đã sửa soạn và chuẩn bị trước khi tạo dựng nên con người. Nó cũng diễn tả khung cảnh cuộc sống thần thiêng mà con người được hưởng khi chưa phạm tội, khi chưa xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi mối tương quan với Ngài. Trong các văn bản cổ xưa, Eden là một thứ vườn ngự uyển của các vua vùng Trung Đông, nơi có đủ mọi thứ hoa thơm cỏ lạ, vô cùng xinh đẹp, tươi mát. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại hình ảnh vườn Eden để diễn tả cuộc sống hạnh phúc thân tình của con người bên Thiên Chúa khi chưa phạm tội. Cây biết lành biết dữ cũng được soạn giả lấy lại trong văn chương của dân tộc Mesopotamia. Tốt xấu ở đây không có nghĩa luân lý, nhưng diễn tả cái tột bậc của sự hiểu biết. Cây tốt xấu là hình ảnh diễn tả sự khôn ngoan thông thái vẫn thường được vẽ trong các đền đài vua chúa thời xưa hay trên nhiều bức tường của các pharaoh Ai Cập. Trong nền văn chương khôn ngoan, nó diễn tả sự sống. Ai chiếm đoạt được sự khôn ngoan là nắm được nguồn gốc sự sống, là chiếm đoạt được sự sống. Cây biết tốt xấu diễn tả sự toàn tri, mà chỉ có Thiên Chúa toàn năng cao cả là đấng toàn tri, thông biết mọi sự mà thôi. Bởi vì Ngài toàn năng và chọn tốt chọn lành, thông minh vô cùng, sáng láng vô cùng, khôn ngoan vô cùng, toàn hảo toàn thiện. Ngài là mẫu mực duy nhất cho mọi sự mọi loài. Khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa trao ban sự sống thần thiêng của Ngài cho con người. Nó được diễn tả bằng hình ảnh Thiên Chúa cho con người được ăn hết mọi thứ trái cây, kể cả cây sự sống, là sự khôn ngoan, là lời của Thiên Chúa và các giáo huấn của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến cho con người hoa trái sự sống và ban thần linh của Ngài cho con người. Nhưng Thiên Chúa căn dặn con người ý thức được bản chất là thụ tạo hạn hẹp của mình, nếu không con người sẽ chết. Con rắn trong các nền văn hóa Mesopotamia diễn tả các cường lực xấu xa, tối tăm, quỷ quyệt, thù nghịch con người. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại nó để diễn tả một sức mạnh sâu xa, thù ghét loài người và chống lại chương trình của Thiên Chúa. Nó cũng ám chỉ việc tôn thờ các thần linh ngoại giáo, các ngẫu tượng của tôn giáo Canaan có con rắn là biểu tượng. Qua hình ảnh con rắn hiện thân của sự dữ cám dỗ loài người, ăn trái cây hiểu biết tốt xấu để trở thành Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh trình bày cái thất bại của con người trong sự chọn lựa, trong việc dùng sự tự do của mình. Được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài và kêu mời thông chia sự sống của Ngài trong mối tương quan liên bản vị, nhưng con người đã từ chối cuộc sống ấy. Khi ăn trái cây hiểu biết tốt xấu là con người chối bỏ địa vị thụ tạo của mình, chối bỏ phục tùng Thiên Chúa, là con người muốn chiếm đoạt tất cả mọi quyền năng của Thiên Chúa để trở thành điểm quy chiếu và mẫu mực cho mọi sự. Con người quỳ lạy các tạo vật, các ngẫu tượng mà con rắn, vị thần của thiên nhiên là biểu tượng. Khi chối bỏ Thiên Chúa, con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi khước từ bước theo lời kêu mời của Thiên Chúa là con người tự do lựa chọn cái chết. Thảm cảnh vườn địa đàng là hình ảnh diễn tả cuộc thử thách của sự tự do, diễn tả cảnh lựa chọn mà mỗi người trong gia đình nhân loại phải sống từng ngày, ở đây, trong lúc này đây. Mỗi người trong chúng ta đều phải chọn lựa sống theo lời kêu mời của Thiên Chúa để được hạnh phúc, hay từ chối lời kêu mời ấy để rơi vào tình trạng sống khốn khổ, bất hạnh và cái chết.

Quý vị thính giả thân mến, hút sách là một trong số các tệ nạn xã hội bành trướng khắp nơi trên thế giới ngày nay, tại các quốc gia tư bản tự do, cũng như tại các nước phải sống dưới các chế độ độc tài đảng trị. Các tổ chức buôn bán ma túy siêu quốc thu lời hàng ngàn tỷ Mỹ Kim nhờ vào các dịch vụ buôn bán chất giết người này, đến thách thức các chính quyền dân sự. Trường hợp các tổ chức buôn bán ma túy đã gây ra hàng ngàn các vụ bạo động khủng bố bắn giết tại Colombia bên châu Mỹ Latin năm 1991 là một thí dụ điển hình nhất. Ở đây không cần phải nói đến các chất ma túy nguy hiểm, mà chỉ cần đề cập đến chuyện hút thuốc lá không thôi, chúng ta cũng thấy là tệ trạng hút sách trầm trọng trong một số giai tầng xã hội. Theo một thống kê mới đây, thì 80% các người chết vì bệnh ung thư là những người hút thuốc lá. Biết là có hại như thế, nhưng người ta vẫn không bỏ hút thuốc. Theo thống kê năm 1990 của Liên hiệp các tổ chức chống ung thư, phân bộ Milano, Bắc Italia, thì con số người hút thuốc tại đây lên tới gần 70%. Nhưng khi được hỏi, thì 28% nam giới và 40% nữ giới nhất định không bỏ hút thuốc. Và con số nữ giới hút thuốc ngày càng gia tăng. Thống kê nói trên cũng cho biết, ai hút thuốc thì giảm thọ từ 4 đến 6 năm, nếu không chết vì bệnh ung thư hay các thứ bệnh khác có thể phát xuất từ thuốc lá. Xem đó chúng ta đủ thấy con người là một bản vị tự do, và do đó có trách nhiệm về tất cả những sai quấy của mình, về thái độ tự do lựa chọn sống hay cái chết mỗi ngày. Nói cách khác, sự giữ và khía cạnh tăm tối của nó tùy thuộc vào sự tự do của con người. Cũng chính vì thế nên tác giả sách Huấn Ca khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là đấng gây ra sự giữ. Ông cũng không chấp nhận kiểu con người biện minh cho những sai quấy của mình bằng cách đổ tội cho thuyết định mệnh hay thuyết tất định mù quáng. Trong chương 15, tác giả sách Huấn Ca viết: "Đừng nói tội lỗi của tôi phát xuất từ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không làm điều Ngài chê ghét. Cũng đừng nói Ngài đã đẩy cho tôi vấp ngã, bởi vì người tội lỗi không giúp Ngài được gì cả. Từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người và để cho con người quyền tự do định đoạt chọn lựa. Nếu bạn muốn, bạn có thể tuân giữ các giáo huấn. Ai có thiện chí thì sống trung thành. Thiên Chúa đã đặt để trước mặt bạn lửa và nước. Bạn muốn bên nào thì giơ tay về bên đó. Trước mặt con người là sự sống và cái chết. Mỗi người sẽ được điều mình chọn." Sách Huấn Ca chương 15, câu 11 đến 17. Như thế, sách Huấn Ca khẳng định cái tốt lành của việc tạo dựng, đồng thời cho thấy sự giữ phát xuất từ sự tự do chọn lựa của con người và tinh thần trách nhiệm của con người trong cuộc sống. Tuy nhiên, tác giả sách Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt thì không nghĩ như vậy. Cũng như tác giả sách Huấn Ca, ông Cô-hê-lẹt nhận thấy thế giới này đầy bóng dáng sự giữ, khổ đau, bất công, bạo lực, tàn phá và chết chóc. Nhưng ông viết trong chương 7, câu 13 và 14: "Hãy tìm hiểu công trình của Thiên Chúa, bởi vì không ai có thể uốn thẳng được điều Ngài đã làm cong. Trong những ngày hạnh phúc, hãy tươi vui. Trong những ngày khổ đau, hãy suy nghĩ. Chúng đều từ ý muốn của Thiên Chúa mà đến, bởi vì con người không bao giờ có thể biết được gì về tương lai của mình cả. Như thế có nghĩa là hành động của Thiên Chúa cũng như hành động của con người, cả hai đều tăm tối, mỗi bên theo cách thức của mình. Con người không thể biết được điều gì sẽ xảy ra cho mình, bởi vì hành động của nó giao thoa với hành động vô hình và bí nhiệm của Thiên Chúa. Nói cách khác, ý nghĩa cuối cùng của thực tại là điều con người không thể nào đạt đến được." Xem ra tác giả sách Giảng Viên rất là bi quan. Nhưng trước đó trong chương 3, ông đã viết: "Tất cả mọi điều Thiên Chúa làm đều thích hợp với giờ giấc của nó. Ngài cũng đã đặt để trong con người một quan niệm chung nào đó. Tuy con người không thể hiểu được tường tận công trình của Thiên Chúa. Nhưng cũng chính vì con người không có khả năng hiểu biết được mọi điều Thiên Chúa làm với trí tuệ của mình, nên nó đi đến chỗ quan niệm rằng Thiên Chúa là một đấng hành động tùy hứng, bất công và không có luân lý đạo đức." Trừ tư tưởng yếm thế trên đây của tác giả sách Giảng Viên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước khẳng định rằng trong Thiên Chúa không vừa có sự sống vừa có sự chết. Nơi Ngài cũng không có sự thiện và sự ác, cái có và cái không,
mà chỉ có sự sống, sự thiện và cái có. Chỉ có Thiên Chúa là hoàn toàn tốt lành. Chúng ta biết được điều đó chính nhờ Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết khi Ngài trả lời câu hỏi của người thanh niên muốn bước theo con đường chọn lành. Tại sao ngươi lại gọi ta là nhân lành? Không ai là tốt lành ngoài một mình Thiên Chúa ra. Và Thiên Chúa vì là đấng tốt lành nên ban những sự tốt lành cho những ai kêu xin Ngài, như Thánh sử Matthew viết trong chương 7 câu 11. Chính vì thế Thiên Chúa là ánh sáng trao ban sự sống và là đấng tốt lành nên không thể đề cập đến vấn đề sự dữ và khổ đau cách trực tiếp được, bởi vì chúng không phát xuất từ sự tạo dựng của Thiên Chúa và không do Ngài mà có. Vấn đề sự dữ và khổ đau chỉ có thể được bàn đến cách gián tiếp mà thôi. Sự dữ và khổ đau là điều phi lý, vô nghĩa và mâu thuẫn, bởi vì chúng trái nghịch với thực tại tốt lành của công trình tạo dựng. Đó là điều đã được soạn giả sách Sáng Thế nêu bật trong chương 3 khi trình thuật sự thất bại của con người trong việc dùng sự tự do của mình. Qua hình ảnh con rắn, soạn giả Kinh Thánh không cắt nghĩa gì về sự hiện diện và nguồn gốc của sự dữ, mà chỉ ghi nhận nó như là một sự kiện hiện hữu trong vườn địa đàng bên cạnh con người. Thiên Chúa đặt để con người trong vườn địa đàng biểu tượng cho cuộc sống tốt lành thần thiêng. Nhưng trong môi trường ấy cũng có con rắn nữa. Nó biểu tượng cho tất cả sự dữ và các lực lượng xấu xa. Làm sao sự dữ lại có thể lẻn vào bên công trình tạo dựng của Thiên Chúa? Thì soạn giả Kinh Thánh không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng trình thuật cho thấy con người phải đối diện với nó dưới khía cạnh quyến rũ của nó, và con người đã bị nó đánh lừa. Qua trình thuật con người phạm tội, nghĩa là thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, soạn giả sách Sáng Thế cố ý nêu bật bốn nhân tố sau đây. Thứ nhất, sự hiện diện của Satan, của các lực lượng sự dữ trong cuộc sống con người. Satan không ngừng chống đối Thiên Chúa bằng cách lôi kéo, xúi bẩy con người xa rời Thiên Chúa, bất tuân luật lệ.

Ngài chọn lựa kiểu sống khác với kiểu sống Thiên Chúa mời gọi và bước vào con đường dẫn đến cái chết và khổ đau. Thứ ba, trình thuật con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình như kể trong chương 3 sách Sáng Thế, cho thấy sự kiện mỗi người trong gia đình nhân loại phạm tội hàng ngày. Nó cho thấy kinh nghiệm đớn đau là chúng ta phải sống dưới ách thống trị của tội lỗi và sự dữ, gây ra khổ đau và cướp mất hạnh phúc đời người. Và thứ bốn, nó chứng minh cho thấy chiều kích tập thể, khía cạnh xã hội của tội lỗi. Đó là môi trường xã hội tội lỗi hư nát, trong đó mỗi người phải sinh ra, lớn lên và nhận chịu, phải bó buộc hít thở bầu khí ô nhiễm của sự dữ và khổ đau đó, dù muốn dù không. Tuy nhiên trong câu 15 của chương 3, soạn giả sách Sáng Thế cũng báo trước tin mừng của ơn cứu độ khi viết Thiên Chúa phán với con rắn, ta sẽ đặt đối nghịch giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi bà sẽ đạp dập đầu ngươi và ngươi sẽ tìm cắn gót chân bà. Các giáo phụ và giới học giả Kinh Thánh đều đồng ý cho rằng người nữ đó là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Đấng Cứu Thế, là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, theo soạn giả sách Sáng Thế, vấn đề sự dữ và khổ đau cũng gắn liền với việc mạc khải lòng nhân lành xót thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu độ con người khỏi sự dữ và khổ đau, tội lỗi và cái chết, và muốn trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng mà nó đã đánh mất.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, thưa các ông các bà. Ông bà mình thường dạy con cháu đó là nhân vô thập toàn. Làm người ai cũng có lỗi hết. Và đã là người có lỗi thì phải chấp nhận để cho người ta sửa lỗi. Khi có hai người với nhau là đã có lề luật. Trừ khi nào anh ra ngoài đảo, anh ở một mình anh như là Robinson á, thì lúc đấy mới không cần lề luật, muốn làm gì thì làm. Còn đã có hai người trở lên là phải chấp nhận sống trong lề luật và chấp nhận để cho người khác sửa lỗi. Thế nhưng mà sửa lỗi theo phương pháp nào, chỉ dạy người ta theo cách thế nào lại là một chuyện khác nữa. Nhiều khi chúng ta thấy những người đồng bạn của mình mắc lỗi hay sai lầm, thay vì mình sửa lỗi, thay vì mình nhắc bảo, hóa ra mình mạt sát người ta, mình làm cho người ta ngóc đầu không nổi. Cái lỗi nó như con kiến vậy đó, mình dây, mình làm cho nó thật lớn như con voi vậy đó, khiến cho người ta gần như là một tội nhân vậy. Đấy là chuyện mà ngày hôm nay Chúa Giê-xu dạy chúng ta bài học làm người ở chỗ đấy. Mà cũng chưa chắc khi người ta mình thấy người ta sai lầm, đó lại là sai lầm. Người Việt Nam của mình thường nói thấy vậy mà không phải vậy. Câu nói rất là ý nghĩa. Trong chúng ta ai mà không biết Đức Khổng Tử. Mỗi khi nói đến Đức Khổng Tử, người ta phải tuyên xưng ngài rằng vạn thế sư biểu, có nghĩa là ngàn đời. Nhắc tới tên Khổng Tử là phải khoanh tay cúi đầu thưa thầy. Ấy vậy mà chính Đức Khổng Tử đã từng phải đấm ngực vì mình nhận xét, đấm ngực vì mình đã phán quyết học trò của mình sai lầm. Lần đấy cũng như Chúa Giê-xu, ngày xưa các học trò thường đi theo thầy lang thang khắp miền khắp chốn, để thấy chỗ nào có bài học hay là thầy áp dụng, thầy chỉ liền. Thầy và trò đi lang thang nước này miền kia ở bên đất Trung Quốc, gặp nạn đói hạn hán 3-4 năm trời, đói meo râu lên. Rồi tới năm đấy được mùa, trời thương cho mưa thuận gió hòa được mùa. Và theo bài học của thầy đó, bữa cơm đầu tiên là phải dâng lên cho Thượng Đế, là phải cúng cho ông bà, và miếng cơm đầu tiên, người ăn đầu tiên hết là phải là vị thầy. Ấy thế mà thầy thì ngồi đọc sách. Anh học trò mà Đức Khổng Tử thương nhất là anh Nhan Hồi, được cắt cử nấu cơm. Những anh khác thì sai đi bắt cá, đi bắn chim gì đấy. Đang đọc sách nghe choang một cái, tiếng nắp vung rớt ra. Thầy buông sách lại, thầy ngó xuống, đau lòng hết sức. Bởi vì cái đứa học trò mà mình thương như con vậy, mình muốn truyền y bát cho nó, thì bây giờ nó đang thỏ tay, nó bốc năm cơm, nó cho miệng nó ăn. Sốt ruột chịu không nổi. Tới bữa cơm, các thầy trò ngồi hết với nhau. Lúc bấy giờ Đức Khổng Tử mới hỏi các học trò: này các con, cơm đầu tiên mình phải làm gì? Tất cả mọi người đều thưa dạ, dâng cho Thượng Đế, cúng ông bà. Và người ăn đầu tiên là ai? tất cả đều nói thầy là người ăn miếng cơm đầu tiên. Thế ông thầy quay lại hỏi anh Nhan Hồi, cơm này còn sạch không? Lúc bấy giờ anh học trò mới thưa, dạ thưa thầy, không sạch nữa rồi. Là bởi vì khi con nấu cơm, con không đậy kỹ cho nên gió nó thổi, rớt cái nắp vung xuống, và lúc bấy giờ cho bụi đất cát nó vào trong nồi cơm. Đổ đi thì tiếc, bao nhiêu năm thầy trò mình đói, mà cơm thì lại không sạch rồi, cho nên con hớt cái lớp cơm dơ đấy con ăn trước, để cho thầy cũng như các bạn ăn cơm ngon. Vậy cơm này đừng cúng nữa, đã bị con làm dơ rồi. Lúc bấy giờ ông thầy mới đấm ngực, ồ, những điều mắt mình thấy, tai mình nghe, hóa ra lại chưa chắc phải như vậy. Ngày hôm nay Thánh Phaolô cho chúng ta một bài học như vậy đó, sửa lỗi cho nhau là điều phải làm, chỉnh cho nhau những hư phạm là điều cần thiết, nhưng mà dựa trên nguyên tắc của đức ái. Đã từng có vị giám mục, khi bước lên ngôi giám mục, cầu nguyện xong nhận cho mình câu châm ngôn giám mục như vậy đó: bác ái trong chân lý trong bác ái. Để khi tôi sửa lỗi một vị linh mục dưới quyền của mình, để khi tôi xử phạt một vị sai phạm trong giáo phận tôi, xin cho tôi sửa trong bác ái và trong sự thật. Khổ một điều, mình á, chân mình thì lấm bê bê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người. Mình cứ tưởng mình là thánh nhân rồi, thấy người ta bắt đầu là mình đưa ra cộng đoàn, mình làm làm óe lên. Ở một xứ đạo xa xa kia, may mà không phải là Đa Ba Chuông mình, cha phó bé bé xinh xinh, được nhiều người để ý. Lần đấy có các bà đạo đức, các bà lắm chuyện lắm. Alo vô không thấy, nghe điện thoại ò ý e, bắt đầu phao lên liền. Ý ơi, ông cha phó này là đi dính bén với 3-4 cô ca đoàn. Rồi bây giờ tôi gọi điện thoại không thấy, và bị cha xứ cấm, cấm tiệt, không cho xài điện thoại nữa. Tôi làm chứng nha, gọi điện thoại để thấy ông ò ý e nè. Nhiều chuyện nó không đến mức như vậy. Hoặc là mình suy tưởng, mình lại vẽ cho lớn ra để khẳng định đó là tội nhân. Chúa Giêsu ngày hôm nay nhắc với chúng ta như vậy: ai cũng có lỗi, và việc sửa lỗi là bổn phận của chúng ta. Nhưng mà sửa lỗi kiểu nào? Nhỏ nhẹ với nhau trên bác ái, anh với nó, rồi nó không nghe, nó cố chấp, thêm một người nữa không nghe thì mới đưa ra cộng đoàn. Chúng ta thường nói với nhau, tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Dạ thưa, ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc đây, tội cố chấp. Những người nào cố chấp, những người nào mà không chấp nhận sự sửa lỗi, không chấp nhận hoán cải, lúc bây giờ thì gạt ra khỏi cộng đoàn coi như là đáng. Còn đằng này tất cả mọi người chúng ta nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng mà chỉ được thiện cho tới khi mình rời khỏi vú mẹ thôi. Ăn được miếng cơm là bắt đầu nói dối, bắt đầu bước đi là hành xử gian ác với nhau. Và càng theo thời gian, Chúa Giêsu đã từng đưa ra những minh chứng. Khi phải ném đá thì những người đầu bạc, những người trọng tuổi cút đi trước nhất, bởi vì chính họ phải ý thức mình là người có tội. Không ai là không có tội. Và chúng ta trước khi cử hành mầu nhiệm cao cả nhất trong hội thánh, mình đã phải đấm ngực với nhau, xin Chúa thương xót chúng tôi. Và mình phải đấm ngực của mình để chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, mình bước lên, mình cùng với Chúa Giêsu hiệp dâng thánh lễ. Ước mong mỗi người chúng ta khi cử hành nghĩa cử cao đẹp, mình đấm ngực của mình, thì mình cũng nhẹ nhàng đấm ngực người khác. Khổ, mình thay vì mình đấm lỗ tại tôi thì mình cứ đấm bên cạnh là lỗ tại nó. Ngày hôm nay chúng ta học được một bài học, bài học làm người trước nhất, đối xử với nhau trên tình bác ái, sửa lỗi cho nhau trong tình người, để cùng với nhau chúng ta xây dựng một hội thánh. Lúc bấy giờ lời Kinh Thánh nói rất đẹp: nơi đâu có 2-3 người họp lại và có Chúa Giêsu ở đấy nhân danh Thầy, lúc bấy giờ đã có một giáo hội. Gia đình của chúng ta sửa lỗi cho nhau, chồng xây dựng vợ, vợ góp ý chồng, làm cho gia đình thành một thánh gia, lúc đấy sẽ thành một giáo hội đẹp. Giáo hội xuất xứ từ gia đình, giáo hội được xây dựng trên gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn lấy câu châm ngôn hay lấy bài học mà Thánh Phaolô cũng như Chúa Giêsu dạy hôm nay: bác ái trong chân lý và chân lý trong bác ái. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí, anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời.
1: Con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi, hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải chỉ gì cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Thế đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Đến chi vậy, sau này đến một lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình, và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
1: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Nó khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết.
0: Yeah.
1: Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà con vừa làm bố không có hài lòng.
0: Yeah.
1: Điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng, và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút. Mình sẽ tập cho nó thấy đó, ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó, giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
0: Dạ.
1: Và hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và dạ, bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
0: Vâng. Dạ. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ?
1: Dạ. Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
0: Dạ.
1: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó, và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
0: Yeah.
1: Và khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
0: Dạ vâng.
1: Yeah. Vâng.
0: Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thì cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học, và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
1: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối

0: người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái gì cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn đó nữa thì con chị phải tự lo chứ. Nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ. Nếu không đi học thì phải đi làm. Đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được. Mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc. Nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm. Mình không cho nữa, tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp, thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó. Mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân, nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị. Nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con. Trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không. Tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để...
1: Đó là bé con ơn chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
0: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình chỉ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
0: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó. Và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã, mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đó qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
1: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm, và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi,

0: rồi cũng cần phải có đàn ông phải ra đường có bạn bè, nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kèm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
1: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
0: Dạ.
1: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó, nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn, nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai, tôi phải như thế nào? Khi tôi gặp khó khăn trong tương quan, tôi phải làm gì? Tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được, cái gì không được. Tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu, nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ. Nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Một cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chỉ đối thoại với con thôi. Mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn. Rồi tập để cho con, can đảm để cho con nó thử. Có thể nó sẽ vấp ngã, rồi nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau. Thì có đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
0: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
1: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng, nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
1: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện, vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay. Nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu, nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai, mà để cai thì người này cần phải đi chữa, nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta, phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi những người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải chịu tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
1: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt rồi đó. Là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục thụ phong trong thời gian gần đây. Sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 147 giám mục từ năm châu thụ phong gần đây, vừa kết thúc khóa học một tuần lễ tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị hãy tăng cường đời sống nội tâm và cầu nguyện, yêu thương dân với tâm hồn mục tử và quan tâm truyền giáo. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc Bộ Giám mục và Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, 49 vị còn lại thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Trong đó có 2 giám mục Việt Nam là Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chủ đề của khóa học là các giám mục, những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, để khích lệ các giám mục về một số khía cạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ. Đức Thánh Cha nói, trước hết hãy ở lại với Chúa Giê-xu, kế đến là hãy có trái tim của Chúa Giê-xu làm mục tử nhân lành, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha, và chính vì thế hoàn toàn hiến mình cho anh chị em. Giám mục là người mỗi ngày học biết yêu mến đoàn dân của mình nhiều hơn, biết những niềm vui và nỗi đau của dân mình, chia sẻ những ước mơ của họ, vui mừng khi thấy các cộng đoàn lớn lên. Anh em sẽ truyền chức cho các linh mục và phó tế, sẽ gặp những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chứng kiến lòng quảng đại âm thầm của biết bao tu sĩ nam, tu sĩ nữ, các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các gia đình, và ngày càng khám phá ra dân Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Hãy yêu mến những người mà Chúa đã trao phó cho anh em. Một đặc điểm khác của vị giám mục là điều mà truyền thống gọi là sự ân cần quan tâm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khuyên anh em hãy yêu thương các linh mục của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy bảo tồn một tâm hồn truyền giáo. Đó là một món quà quý giá Chúa đã đặt vào tay anh em, và món quà ấy có thể trở nên lớn lao hơn nữa trong thừa tác vụ giám mục của anh em. Vị giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người, không chỉ với những người lui tới các giáo xứ của chúng ta, mà còn với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những người tin theo các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin nào, và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí.
2: Tin Quezon, Philippines. Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà Ji Un Yu, một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông của Đại học Kwangun và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu, bà nói rằng người trẻ công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết sứ mạng kỹ thuật số của giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân. Đại hội truyền giáo kỹ thuật số công giáo châu Á năm 2026 đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân lý Á Châu, Philippines với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn, bà tiến sĩ Du nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế, bà khuyên các bạn trẻ đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô. Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%. Tiến sĩ Du cũng lưu ý rằng khoảng 2/3 người Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Do đó, thách đố không chỉ đơn giản là đưa thêm nội dung công giáo lên các nền tảng kỹ thuật số. Giáo hội phải trao tặng một điều mà công nghệ kỹ thuật số tự nó không thể cung cấp, đó là sự hiện diện đích thực của con người. Bà tiến sĩ Du kêu gọi giáo hội thay đổi cách tiếp cận mục vụ từ hãy đến với chúng tôi sang chúng tôi cùng đến với các bạn và đồng hành cùng các bạn. Nhắc đến thánh trẻ Carlo Acutis, bà tiến sĩ Du cho rằng Internet có thể trở thành một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập. Theo bà, mục tiêu tối hậu của sứ mạng kỹ thuật số công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của đức tin.
3: Tin Bon Đức Quốc, Đại hội mùa thu của các giám mục Đức. Cuối tháng 9 này, Hội đồng giám mục Đức nhóm đại hội toàn thể mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng của giáo hội này. Có bao nhiêu giám mục tham dự, ai đã được mời với tư cách khách và những chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận? Theo thông báo, các giám mục Đức sẽ họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến có 59 giám mục tham dự tại Fulda dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster. Trong buổi khai mạc, Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Hubertus van Meegen, người Hòa Lan cũng sẽ tham dự. Hội nghị dành một ngày để nghiên cứu những khía cạnh cốt lõi trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo, bản chất con người và công ích. Các giám mục muốn thảo luận về những hệ quả của văn kiện giáo huấn này đối với giáo hội tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng giám mục Đức cũng muốn đưa ra lập trường về chủ đề sự sống từ khởi đầu đến kết thúc trong bối cảnh những vấn đề hiện nay, từ mang thai mướn, hiến tạng, trợ tử cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Trong nội bộ Hội đồng Giám mục Đức, các tân chủ tịch của các ủy ban giám mục giảm từ 14 xuống còn 8 ủy ban sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo chương trình, các giám mục cũng sẽ thảo luận về những vấn đề hiện nay liên quan đến công ích dân chủ tại Đức và việc tham gia hoạt động trong ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, các vị sẽ thảo luận về việc điều tra và xử lý quá khứ liên quan đến lạm dụng tình dục, sự phát triển của việc lãnh nhận bí tích rửa tội của người trưởng thành tại châu Âu, những khía cạnh hiện nay của sự hiệp hành trong giáo hội và các kênh truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Đức.
4: Tin Paris, Pháp Quốc, dự kiến 1 triệu người sẽ tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới, với các điểm dừng tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Các vị dự kiến có hơn 1 triệu người sẽ tham dự các cuộc tiếp đón, gặp gỡ, sinh hoạt, thánh lễ và cầu nguyện với Ngài. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, trong một cuộc họp báo ở Paris đã cho biết chuyến tông du mang chủ đề Để Thế Giới Được Sống và cũng nhằm nêu bật tầm quan trọng của phẩm giá con người. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tại Paris với nghi thức đón tiếp tại sân Orly và cuộc gặp gỡ giữa Đức Leo thứ 14 với Tổng thống Emmanuel Macron tại Dinh Élysée. Tại đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp với các đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở UNESCO. Buổi chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh. Buổi tối, tại sân vận động quốc gia Pháp, sẽ diễn ra một đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Theo các giám mục Pháp, đã có gần 80.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Lời mời cũng đặc biệt dành cho giới trẻ thuộc các tôn giáo khác, các bạn trẻ Do Thái giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo sẽ cùng tham dự với các bạn trẻ Công giáo. Ngày 26 tháng 9, trước hết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trung tâm nhà Bakita, chuyên hỗ trợ xã hội và hội nhập. Sau đó gặp các dự tòng và tân tòng tại Đại học Công giáo Paris. Buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde. Ban tổ chức dự kiến một đám đông rất lớn tại đây và dọc theo đại lộ Saint-Élysée. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Lộ Đức, nơi Ngài sẽ cầu nguyện tại hang Massa Biele vào buổi tối. Ngày 27 tháng 9, tại Lộ Đức, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Pháp, rồi cử hành thánh lễ trên đồng cỏ của đền thánh. Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ với những người bệnh và các nhân viên phục vụ khách hành hương thuộc trung tâm tiếp đón Notre Dame, cũng như các nữ tu sống đời chuyên nghiệp. Ngày này sẽ kết thúc bằng buổi cầu nguyện kinh mân côi và cuộc rước nến. Dự kiến khoảng 225.000 khách hành hương sẽ đến đền thánh Đức Mẹ tại dãy núi Pyrenees trong dịp cuối tuần này. Một sự kiện đặc biệt được quan tâm là cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Theo Đức Hồng Y Avelin, quyết định thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là vấn đề lựa chọn đúng thời điểm. Giáo hội Pháp ước tính tổng ngân sách của chuyến tông du vào khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro tiền quyên góp đã được nhận. Các khoản chi phí bổ sung cũng sẽ được huy động thông qua sự bảo trợ của các nhà tài trợ và việc bán các sản phẩm lưu niệm. Đồng thời, các giám mục Pháp đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chuyến viếng thăm.
3: Tin Seoul, Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã thành lập một tổ chức mới nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Lễ ra mắt sáng kiến này cùng với Hội đồng Nghiên cứu và Thực thi các kế hoạch giúp bài trừ nghiện ngập đã diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc Trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về nghiện của Tổng giáo phận Seoul. Hội đồng nhắm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Đại diện các cơ quan liên quan đã ký một biên bản ghi nhớ tại cơ sở Seongkui của Đại học Công giáo Hàn Quốc trước sự hiện diện của Linh mục Michael Choi Junju, Viện trưởng Đại học, nữ nghệ sĩ Veronica Hantia, ông Lee Seong-yong, Vụ trưởng Vụ Chính sách Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế và Thiện ích, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập. Hội đồng đã đề ra một số định hướng hoạt động chủ yếu, trong đó có đời sống thiêng liêng và sự hỗ trợ thực tế dành cho những người mắc chứng nghiện và gia đình họ, sự hội tụ không ranh giới giữa các lĩnh vực như y khoa, tâm lý học, công tác xã hội và thần học, xây dựng một hệ sinh thái phục hồi toàn chu trình, kết nối việc phòng ngừa, điều trị, phục hồi và tái hòa nhập xã hội, chia sẻ cơ sở hạ tầng về lâm sàng, nghiên cứu và phục hồi, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn, cũng như thúc đẩy tình liên đới xã hội và vai trò lãnh đạo trong chính sách. Hơn nữa, sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phục hồi, trong đó các cơ sở y tế, cộng đồng địa phương và giáo hội cùng hợp tác, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Linh mục Joseph Lee Seong-woo, Tổng thư ký Quỹ Nghiên cứu Nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hội đồng khi nói rằng đây không phải là việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà là xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa những gì đã tồn tại. Giáo sư Francis Lee Hae-guk, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nói, mục đích là để những người thực hành và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập cùng quy tụ và làm việc tích cực hơn, phù hợp với những lý tưởng và tầm nhìn của Công giáo. Một hội nghị chuyên đề diễn ra sau đó đã thảo luận về các chiến lược điều trị và phòng ngừa chứng nghiện các chất, chẳng hạn như rượu và ma túy, cũng như các dạng nghiện hành vi như cờ bạc và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học. Những hình thức nghiện phổ biến liên quan đến chứng nghiện rượu và việc sử dụng ma túy đá và thuốc phiện, đặc biệt trong giới thanh niên và thiếu niên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau, theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì, khi một bộ phận nào đau, thì các bộ phận khác cũng đau. Khi một bộ phận nào vui, thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng, mọi thành phần trong Hội Thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, Hội Thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong Hội Thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng, hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích, và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời, mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời, còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, mầu nhiệm các thánh thông công
cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế, nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng, và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, Hội Thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ. Và trong suốt dọc hành trình lịch sử của Hội Thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không. Chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Bóng đêm đã buông xuống dày đặc trong khuôn viên nhà xứ. Tiếng nô đùa trẻ con thưa thớt, nhỏ dần. Cũng là lúc lớp kinh thánh cho người lớn kết thúc. Trong không gian yên bình ấy, một học viên trung niên vốn siêng năng tham dự đầy đủ các buổi học và chăm chỉ ghi chép từng lời giảng, tiến lại gần tôi, nét mặt chị lộ rõ vẻ bối rối sau bài giảng của vị linh mục về điều răn thứ nhất, thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, và nghiêm cấm mọi hình thức bói toán. Những lời thì thầm bên tai, sơ ơi, xem tử vi hay lắm á. Cách đây mấy năm con đi xem, người ta đoán ngày chết của chồng con đúng y chóc luôn. Lời thì thầm chân thật đến ngạc nhiên ấy, khiến tôi nghe xong phải lặng đi. Bởi một người nữ tín hữu miệt mài tìm hiểu lời Chúa mỗi tuần, thuộc lòng các điều răn, nhưng trong góc khuất của niềm tin ấy, vẫn dành cho những lời phán quyết của số phận qua lá số tử vi. Sự mâu thuẫn ấy dường như không còn là câu chuyện cá nhân, mà là một thực trạng phổ biến trong đời sống đức tin của không ít người Công giáo chúng ta hiện nay. Và sự trăn trở ấy càng nặng lòng hơn khi tôi được chứng kiến một câu chuyện khác tại nơi tôi mới chuyển đến, được gặp một em học sinh nam cấp 2, một thiếu nhi thánh thể là niềm tin tương lai của giáo hội. Gia đình em không khá giả gì, nhưng em lại mang trong mình một cơn nghiện lạc kỳ khi thích đi xem bói. Để có đủ hơn 100.000 đồng cho mỗi lần tìm đến thầy bói, một số tiền không nhỏ so với gia cảnh hiện tại, em đã kiên trì đi nhặt từng vỏ chai, lon phế liệu đem bán, rồi tìm đến với trò chơi tiên đoán số phận, tìm kiếm vận may cho mình, mà không hề nhận ra hành động đó trái nghịch với những bài giáo lý em đang học. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hai câu chuyện, hai thế hệ khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là sự tò mò về tương lai và nỗi bất an trước những biến động của cuộc đời. Trong xã hội hiện đại và phát triển như hiện nay, tình trạng mê tín dị đoan đang diễn ra với những hình thức hết sức tinh vi và biến tướng. Không chỉ dừng lại ở việc xem tử vi hay đi xem thầy bói theo cách truyền thống, nhiều người trong chúng ta đang bị cuốn vào làn sóng mê tín thời công nghệ với những ứng dụng bói bài tarot, xem chỉ tay trực tuyến hay việc tin vào các con số phong thủy và thần số học để định đoạt ngày lành tháng tốt cho việc xây nhà, dựng gả vợ chồng, khai trương kinh doanh, vân vân. Đau lòng hơn, có những tín hữu còn pha trộn niềm tin Kitô giáo với các nghi thức ngoại giáo. Khi họ vừa đi lễ, xin ơn Chúa, nhưng lại vừa đi cúng căn giải hạn hoặc tìm đến các luân xa bùa ngải để tìm kiếm sự bình an theo cách của thế gian, khiến sự pha tạp ấy biến đức tin thành một thứ tôn giáo vụ lợi, nơi Thiên Chúa không còn là đấng duy nhất cai quản cuộc đời, mà chỉ là một trong nhiều thế lực được người ta tìm đến để cầu may. Từ người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm đến đứa trẻ ngây thơ, bản năng con người luôn muốn vén màn những điều chưa biết để tự mình kiểm soát vận mệnh. Đó cũng chính là con đường tội lỗi mà ông bà nguyên tổ xưa của chúng ta từng vấp phải khi muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời để tự kiểm soát cuộc đời mình. Dưới ánh sáng của đức tin, hành vi này đã chạm đến ranh giới nguy hiểm của tội lỗi. Vì giáo lý hội thánh khẳng định rõ việc cậy nhờ đến bói toán tử vi hay điềm mộng là che giấu ước muốn có quyền trên thời gian và lịch sử, những điều vốn chỉ thuộc về sự quan phòng duy nhất của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng từng chia sẻ, ma thuật không phải là Kitô giáo.

ấy khiến Chúa trong ngày hôm nay một lần nữa qua Thánh Phaolô mời gọi mỗi người chúng ta thật nghiêm khắc nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Lời Chúa như một chiếc gương soi thấu mọi góc khuất trong tâm hồn mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Bởi nhiều lúc chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh thánh, vẫn mang danh là người môn đệ Chúa. Nhưng khi đối diện với những lo âu về tương lai, chúng ta lại âm thầm tìm kiếm những sự an tâm giả tạo từ thế gian. Khi ấy chúng ta vừa muốn có Chúa, lại vừa muốn nắm giữ vận mệnh theo cách riêng của mình. Lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta thức tỉnh và sống trọn vẹn lệnh truyền tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta cần can đảm thanh tẩy bằng cách quyết tâm khước từ và loại bỏ tất cả những hình thức mê tín, xem bói, tử vi, bài tarot hay thần số học đang bủa vây hàng ngày, kể cả trên mạng xã hội. Kế đến chúng ta cần biến đổi nỗi sợ thành lòng cậy trông. Thay vì lo lắng tích trữ những vật phẩm phong thủy hay chọn ngày giờ may rủi, thì chúng ta tập phó thác mọi dự tính cho lòng thương xót Chúa và kiên trì thưa lên trong mọi nghịch cảnh rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ những phút giây chúng con bất tuân, đi tìm sự an ủi nơi những thế lực tầm thường của thế gian, mà bóp nghẹt niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn can đảm tuyên xưng Chúa là Chúa Tể duy nhất của cuộc đời mình. Giờ đây chúng con xin trao phó quá khứ hiện tại và cả tương lai chưa biết của mỗi người chúng con, cũng như của toàn thể cộng đoàn chúng con, vào bàn tay yêu thương của Chúa. Vì ngoài Chúa ra chúng con không có hạnh phúc nào khác. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, hồi năm 1991, cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư đã chấm dứt sau mấy tháng giao tranh, nhưng các hậu quả tiêu cực thương đau do nó để lại và gây ra vẫn như các làn sóng thi nhau dồn dập lan rộng mãi không dứt. Hàng trăm ngàn người chết, mấy trăm ngàn người tị nạn, toàn bộ hạ tầng cơ sở hành chánh, xã hội dân sự Iraq bị phá hủy. Thành thị làng mạc hoang tàn đổ nát vì bom đạn. Iraq lại lâm vào cảnh nội loạn. Trong hơn một tháng trời lâm chiến, cả hai bên Iraq, Hoa Kỳ và đồng minh đã tốn phí trên 30.000 tỷ Mỹ Kim. Tại Kuwait, gần 600 trên tổng số 1.500 giếng dầu do quân Iraq đốt vẫn tiếp tục cháy. Hàng trăm triệu thùng dầu thô bị đổ ra biển và ngùn ngụt cháy đã khiến cho môi trường sinh sống toàn vùng vịnh Ba Tư bị ô nhiễm trầm trọng. Chim chóc, cá mú, thú vật và con người chết hay bắt đầu bị các chứng bệnh tấn công bộ máy hô hấp. 5 triệu trẻ em trong vùng vì thiếu thốn dinh dưỡng và hít thở bầu khí ô nhiễm cũng như kinh hoàng vì cảnh chém giết, phải sống trong tình trạng nguy ngập. Tại Hoa Kỳ,

và các nước đồng minh, thì chính phủ tăng thuế lợi tức để lấy tiền thanh toán các chi phí chiến tranh. Các nước giàu có tiền cho vay thì gia tăng số tiền lời để cân bằng ngân sách phải trả cho cuộc chiến vịnh Ba Tư. Các nước sản xuất giàu thì tăng giá xăng nhớt, khiến cho các quốc gia nghèo Á Châu, Châu Phi và Châu Mỹ Latin phải chịu cảnh thắt họng. Cái vòng bạo lực cứ lan rộng mãi, khiến cả thế giới phải liên lụy. Đầu dây mối nhợ của cảnh sự dữ và khổ đau tàn phá xã hội loài người kể trên là vì Tổng thống Iraq vi phạm công pháp quốc tế xua quân xâm lăng Kuwait. Chính hành động tự do ấy đã tạo ra cảnh tan nát tại Iraq và mọi hệ lụy của chiến tranh tại Vịnh Ba Tư trong năm 1991. Sự dữ và khổ đau không phải do Thiên Chúa tạo ra, mà là hậu quả tiêu cực phát sinh từ một sự lựa chọn tự do của loài thụ tạo, của con người. Đây là điều mà chúng ta thấy xảy ra trong các trận chiến đó đây trên thế giới ngày nay, chẳng hạn như tại Iraq và Syria trong các năm qua, hay bên Thánh Địa từ nửa thế kỷ qua. Thảm cảnh con người thất bại trong sự lựa chọn tự do, trong việc dùng khả năng tự do của mình, được soạn giả sách Sáng Thế trình bày qua một câu chuyện và những hình ảnh đầy ý nghĩa. Đó là câu chuyện loài người phạm tội trong vườn địa đàng. Sách Sáng Thế chương 3. Nếu trong hai chương đầu sách Sáng Thế, soạn giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng con người là tác phẩm tuyệt hảo, được Thiên Chúa tạo thành giống hình ảnh Ngài và được mời gọi thông chia vào chính sự sống thần thiêng của Chúa, thì trong chương 3, soạn giả Kinh Thánh muốn giải thích lý do điều kiện sống của con người trong thế giới. Tại sao con người lại phải sống điều kiện khốn khổ như kinh nghiệm thường ngày cho thấy trước mắt hiện nay? Một cuộc sống in đậm dấu vết khổ đau, bị sâu xé, giằng co. Một cuộc sống in đậm dấu vết sự dữ, tội lỗi và cái chết. Nói cách khác, chương 3 của sách Sáng Thế là một suy tư thần học về nguồn gốc tệ trạng sự dữ đè nặng trên cuộc sống từng người và cuộc sống của toàn thể nhân loại. Để trình bày các suy tư thần học của mình, thay vì dùng các ý tưởng trừu tượng như chúng ta dùng ngày nay, soạn giả Kinh Thánh đã dùng các hình ảnh cụ thể, rồi sắp xếp chúng cho có lớp lang thứ tự dưới hình thức một câu chuyện với nhiều tình tiết màu mè khác nhau như chúng ta đọc thấy trong mấy chương đầu sách Sáng Thế. Những hình ảnh văn chương này là các kiểu diễn tả chung của các dân tộc vùng Trung Đông Cổ, đặc biệt là của các dân tộc sống tại vùng Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà, giữa Iran và Iraq ngày nay. Chương 3 sách Sáng Thế nêu bật thảm cảnh của sự lựa chọn tự do mà mỗi một người trong gia đình nhân loại phải sống mỗi ngày. Sự tự do là món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa trao ban cho con người. Con người là người vì có tự do. Tự do là nét đặc thù nòng cốt phân biệt con người với mọi loài vật khác. Nhưng sự tự do cũng là con dao hai lưỡi. Biết dùng nó đúng đắn, con người sẽ đạt được ơn gọi làm người của mình. Không biết dùng nó cách đúng đắn, lạm dụng nó hay dùng nó cách sai lạc là con người tự giết mình. Dù nó nguy hiểm, nhưng Thiên Chúa không thể không trao ban tự do cho con người. Dù biết là con người có thể thất bại trong việc dùng sự tự do ấy, Thiên Chúa cũng luôn luôn tôn trọng nó. Nghĩa là Thiên Chúa chấp nhận và liều lĩnh khi trao ban sự tự do cho con người. Soạn giả Kinh Thánh trình bày thảm cảnh con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình qua bốn bức tranh nối tiếp sau đây. Thứ nhất, con người bị cám dỗ và phạm tội. Sách Sáng Thế chương 3 câu 1 tới câu 7. Thứ hai, con người phạm tội đứng trước mặt Thiên Chúa. Chương 3 câu 8 tới 13. Thứ ba, lời phán xử của Thiên Chúa. Câu 14 tới 19. Thứ bốn, con người lãnh hình phạt và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Chương 3 câu 20. Hình ảnh người nam và người nữ diễn tả toàn thể nhân loại, diễn tả loài người gồm hai phái tính. Từ chương 4 câu 25 sách Sáng Thế, A-dông và E-va trở thành tên riêng, nhưng cũng lại là một hình ảnh văn chương mà Thánh Kinh Cựu Ước gọi là thuật giải thích tên gọi. Nghĩa là soạn giả Kinh Thánh dùng hình ảnh một cặp vợ chồng có tên gọi là ông A-dông và bà E-va, và giả sử họ là nguyên tổ của loài người, để diễn tả sự hợp nhất của loài người. Hợp nhất trong nguồn gốc
là được Thiên Chúa tạo thành, hợp nhất trong ơn gọi làm người, hợp nhất trong điều kiện sống, và hợp nhất trong khổ đau, trong tội lỗi, trong mọi hệ lụy của thân phận làm người, cũng như hợp nhất trong vận mệnh được cứu rỗi. Hình ảnh vườn địa đàng diễn tả môi trường sống toàn vẹn tràn đầy hạnh phúc mà Thiên Chúa đã sửa soạn và chuẩn bị trước khi tạo dựng nên con người. Nó cũng diễn tả khung cảnh cuộc sống thần thiêng mà con người được hưởng khi chưa phạm tội, khi chưa xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi mối tương quan với Ngài. Trong các văn bản cổ xưa, Eden là một thứ vườn ngự uyển của các vua vùng Trung Đông, nơi có đủ mọi thứ hoa thơm cỏ lạ, vô cùng xinh đẹp, tươi mát. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại hình ảnh vườn Eden để diễn tả cuộc sống hạnh phúc thân tình của con người bên Thiên Chúa khi chưa phạm tội. Cây biết lành biết dữ cũng được soạn giả lấy lại trong văn chương của dân tộc Mesopotamia. Tốt xấu ở đây không có nghĩa luân lý, nhưng diễn tả cái tột bậc của sự hiểu biết. Cây tốt xấu là hình ảnh diễn tả sự khôn ngoan thông thái vẫn thường được vẽ trong các đền đài vua chúa thời xưa hay trên nhiều bức tường của các pharaoh Ai Cập. Trong nền văn chương khôn ngoan, nó diễn tả sự sống. Ai chiếm đoạt được sự khôn ngoan là nắm được nguồn gốc sự sống, là chiếm đoạt được sự sống. Cây biết tốt xấu diễn tả sự toàn tri, mà chỉ có Thiên Chúa toàn năng cao cả là đấng toàn tri, thông biết mọi sự mà thôi. Bởi vì Ngài toàn năng và chọn tốt chọn lành, thông minh vô cùng, sáng láng vô cùng, khôn ngoan vô cùng, toàn hảo toàn thiện. Ngài là mẫu mực duy nhất cho mọi sự mọi loài. Khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa trao ban sự sống thần thiêng của Ngài cho con người. Nó được diễn tả bằng hình ảnh Thiên Chúa cho con người được ăn hết mọi thứ trái cây, kể cả cây sự sống, là sự khôn ngoan, là lời của Thiên Chúa và các giáo huấn của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến cho con người hoa trái sự sống và ban thần linh của Ngài cho con người. Nhưng Thiên Chúa căn dặn con người ý thức được bản chất là thụ tạo hạn hẹp của mình, nếu không con người sẽ chết. Con rắn trong các nền văn hóa Mesopotamia diễn tả các cường lực xấu xa, tối tăm, quỷ quyệt, thù nghịch con người. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại nó để diễn tả một sức mạnh sâu xa, thù ghét loài người và chống lại chương trình của Thiên Chúa. Nó cũng ám chỉ việc tôn thờ các thần linh ngoại giáo, các ngẫu tượng của tôn giáo Canaan, có con rắn là biểu tượng. Qua hình ảnh con rắn hiện thân của sự dữ cám dỗ loài người, ăn trái cây hiểu biết tốt xấu để trở thành Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh trình bày cái thất bại của con người trong sự chọn lựa, trong việc dùng sự tự do của mình. Được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài và kêu mời thông chia sự sống của Ngài trong mối tương quan liên bản vị, nhưng con người đã từ chối cuộc sống ấy. Khi ăn trái cây hiểu biết tốt xấu là con người chối bỏ địa vị thụ tạo của mình, chối bỏ phục tùng Thiên Chúa, là con người muốn chiếm đoạt tất cả mọi quyền năng của Thiên Chúa để trở thành điểm quy chiếu và mẫu mực cho mọi sự. Con người quỳ lạy các tạo vật, các ngẫu tượng mà con rắn, vị thần của thiên nhiên là biểu tượng. Khi chối bỏ Thiên Chúa, con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi khước từ bước theo lời kêu mời của Thiên Chúa là con người tự do lựa chọn cái chết. Thảm cảnh vườn địa đàng là hình ảnh diễn tả cuộc thử thách của sự tự do, diễn tả cảnh lựa chọn mà mỗi người trong gia đình nhân loại phải sống từng ngày, ở đây, trong lúc này đây. Mỗi người trong chúng ta đều phải chọn lựa sống theo lời kêu mời của Thiên Chúa để được hạnh phúc, hay từ chối lời kêu mời ấy để rơi vào tình trạng sống khốn khổ, bất hạnh và cái chết.

Quý vị thính giả thân mến, hút sách là một trong số các tệ nạn xã hội bành trướng khắp nơi trên thế giới ngày nay, tại các quốc gia tư bản tự do, cũng như tại các nước phải sống dưới các chế độ độc tài đảng trị. Các tổ chức buôn bán ma túy siêu quốc thu lời hàng ngàn tỷ Mỹ Kim nhờ vào các dịch vụ buôn bán chất giết người này, đến thách thức các chính quyền dân sự. Trường hợp các tổ chức buôn bán ma túy đã gây ra hàng ngàn các vụ bạo động khủng bố bắn giết tại Colombia bên châu Mỹ Latin năm 1991 là một thí dụ điển hình nhất. Ở đây không cần phải nói đến các chất ma túy nguy hiểm, mà chỉ cần đề cập đến chuyện hút thuốc lá không thôi, chúng ta cũng thấy là tệ trạng hút sách trầm trọng trong một số giai tầng xã hội. Theo một thống kê mới đây, thì 80% các người chết vì bệnh ung thư là những người hút thuốc lá. Biết là có hại như thế, nhưng người ta vẫn không bỏ hút thuốc. Theo thống kê năm 1990 của Liên hiệp các tổ chức chống ung thư, phân bộ Milano, Bắc Italia, thì con số người hút thuốc tại đây lên tới gần 70%. Nhưng khi được hỏi, thì 28% nam giới và 40% nữ giới nhất định không bỏ hút thuốc. Và con số nữ giới hút thuốc ngày càng gia tăng. Thống kê nói trên cũng cho biết, ai hút thuốc thì giảm thọ từ 4 đến 6 năm, nếu không chết vì bệnh ung thư hay các thứ bệnh khác có thể phát xuất từ thuốc lá. Xem đó chúng ta đủ thấy con người là một bản vị tự do, và do đó có trách nhiệm về tất cả những sai quấy của mình, về thái độ tự do lựa chọn sống hay cái chết mỗi ngày. Nói cách khác, sự giữ và khía cạnh tăm tối của nó tùy thuộc vào sự tự do của con người. Cũng chính vì thế nên tác giả sách Huấn Ca khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là đấng gây ra sự giữ. Ông cũng không chấp nhận kiểu con người biện minh cho những sai quấy của mình bằng cách đổ tội cho thuyết định mệnh hay thuyết tất định mù quáng. Trong chương 15, tác giả sách Huấn Ca viết: "Đừng nói tội lỗi của tôi phát xuất từ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không làm điều Ngài chê ghét. Cũng đừng nói Ngài đã đẩy cho tôi vấp ngã, bởi vì người tội lỗi không giúp Ngài được gì cả. Từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người và để cho con người quyền tự do định đoạt chọn lựa. Nếu bạn muốn, bạn có thể tuân giữ các giáo huấn. Ai có thiện chí thì sống trung thành. Thiên Chúa đã đặt để trước mặt bạn lửa và nước. Bạn muốn bên nào thì giơ tay về bên đó. Trước mặt con người là sự sống và cái chết. Mỗi người sẽ được điều mình chọn." Sách Huấn Ca chương 15, câu 11 đến 17. Như thế, sách Huấn Ca khẳng định cái tốt lành của việc tạo dựng, đồng thời cho thấy sự giữ phát xuất từ sự tự do chọn lựa của con người và tinh thần trách nhiệm của con người trong cuộc sống. Tuy nhiên, tác giả sách Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt thì không nghĩ như vậy. Cũng như tác giả sách Huấn Ca, ông Cô-hê-lẹt nhận thấy thế giới này đầy bóng dáng sự giữ, khổ đau, bất công, bạo lực, tàn phá và chết chóc. Nhưng ông viết trong chương 7, câu 13 và 14: "Hãy tìm hiểu công trình của Thiên Chúa, bởi vì không ai có thể uốn thẳng được điều Ngài đã làm công. Trong những ngày hạnh phúc, hãy tươi vui. Trong những ngày khổ đau, hãy suy nghĩ. Chúng đều từ ý muốn của Thiên Chúa mà đến, bởi vì con người không bao giờ có thể biết được gì về tương lai của mình cả." Như thế có nghĩa là hành động của Thiên Chúa cũng như hành động của con người, cả hai đều tăm tối, mỗi bên theo cách thức của mình. Con người không thể biết được điều gì sẽ xảy ra cho mình, bởi vì hành động của nó giao thoa với hành động vô hình và bí nhiệm của Thiên Chúa. Nói cách khác, ý nghĩa cuối cùng của thực tại là điều con người không thể nào đạt đến được. Xem ra tác giả sách Giảng Viên rất là bi quan. Nhưng trước đó trong chương 3, ông đã viết: "Tất cả mọi điều Thiên Chúa làm đều thích hợp với giờ giấc của nó. Ngài cũng đã đặt để trong con người một quan niệm chung nào đó. Tuy con người không thể hiểu được tường tận công trình của Thiên Chúa, nhưng cũng chính vì con người không có khả năng hiểu biết được mọi điều Thiên Chúa làm với trí tuệ của mình, nên nó đi đến chỗ quan niệm rằng Thiên Chúa là một đấng hành động tùy hứng, bất công và không có luân lý đạo đức." Trừ tư tưởng yếm thế trên đây của tác giả sách Giảng Viên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước khẳng định rằng trong Thiên Chúa không vừa có sự sống vừa có sự chết. Nơi Ngài cũng không có sự thiện và sự ác, cái có và cái không,
mà chỉ có sự sống, sự thiện và cái có. Chỉ có Thiên Chúa là hoàn toàn tốt lành. Chúng ta biết được điều đó chính nhờ Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết khi Ngài trả lời câu hỏi của người thanh niên muốn bước theo con đường chọn lành. Tại sao ngươi lại gọi ta là nhân lành? Không ai là tốt lành ngoài một mình Thiên Chúa ra. Và Thiên Chúa vì là đấng tốt lành nên ban những sự tốt lành cho những ai kêu xin Ngài, như Thánh sử Matthew viết trong chương 7 câu 11. Chính vì thế Thiên Chúa là ánh sáng trao ban sự sống và là đấng tốt lành nên không thể đề cập đến vấn đề sự dữ và khổ đau cách trực tiếp được. Bởi vì chúng không phát xuất từ sự tạo dựng của Thiên Chúa và không do Ngài mà có. Vấn đề sự dữ và khổ đau chỉ có thể được bàn đến cách gián tiếp mà thôi. Sự dữ và khổ đau là điều phi lý, vô nghĩa và mâu thuẫn, bởi vì chúng trái nghịch với thực tại tốt lành của công trình tạo dựng. Đó là điều đã được soạn giả sách Sáng Thế nêu bật trong chương 3 khi trình thuật sự thất bại của con người trong việc dùng sự tự do của mình. Qua hình ảnh con rắn, soạn giả Kinh Thánh không cắt nghĩa gì về sự hiện diện và nguồn gốc của sự dữ, mà chỉ ghi nhận nó như là một sự kiện hiện hữu trong vườn địa đàng, bên cạnh con người. Thiên Chúa đặt để con người trong vườn địa đàng biểu tượng cho cuộc sống tốt lành thần thiêng. Nhưng trong môi trường ấy cũng có con rắn nữa. Nó biểu tượng cho tất cả sự dữ và các lực lượng xấu xa. Làm sao sự dữ lại có thể lẻn vào bên công trình tạo dựng của Thiên Chúa? Thì soạn giả Kinh Thánh không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng trình thuật cho thấy con người phải đối diện với nó dưới khía cạnh quyến rũ của nó, và con người đã bị nó đánh lừa. Qua trình thuật con người phạm tội, nghĩa là thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, soạn giả sách Sáng Thế cố ý nêu bật bốn nhân tố sau đây. Thứ nhất, sự hiện diện của Satan, của các lực lượng sự giữ trong cuộc sống con người. Satan không ngừng chống đối Thiên Chúa bằng cách lôi kéo, xúi bẩy con người xa rời Thiên Chúa, bất tuân luật lệ của Ngài, tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình và quỳ lạy các thần linh giả tạo và các tạo vật khác. Đây là hiện tượng tha hóa vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta còn phải bàn đến sau này. Thứ hai, sự tự do của con người. Đây là nhân tố định đoạt giúp giải thích lý do mọi hậu quả tiêu cực của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Con người có thể nghe theo lời kêu mời của Thiên Chúa, chọn sống theo giáo huấn của Thiên Chúa để được sống và sống hạnh phúc, hay có thể từ chối lời mời gọi đó của Ngài và xa rời Ngài, chọn lựa kiểu sống khác với kiểu sống Thiên Chúa mời gọi và bước vào con đường dẫn đến cái chết và khổ đau. Thứ ba, trình thuật con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình như kể trong chương 3 sách Sáng Thế, cho thấy sự kiện mỗi người trong gia đình nhân loại phạm tội hàng ngày. Nó cho thấy kinh nghiệm đớn đau là chúng ta phải sống dưới ách thống trị của tội lỗi và sự dữ, gây ra khổ đau và cướp mất hạnh phúc đời người. Và thứ bốn, nó chứng minh cho thấy chiều kích tập thể, khía cạnh xã hội của tội lỗi. Đó là môi trường xã hội tội lỗi hư nát, trong đó mỗi người phải sinh ra, lớn lên và nhận chịu, phải bó buộc hít thở bầu khí ô nhiễm của sự dữ và khổ đau đó, dù muốn dù không. Tuy nhiên trong câu 15 của chương 3, soạn giả sách Sáng Thế cũng báo trước tin mừng của ơn cứu độ khi viết Thiên Chúa phán với con rắn, ta sẽ đặt đối nghịch giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi bà sẽ đạp dập đầu ngươi và ngươi sẽ tìm cắn gót chân bà. Các giáo phụ và giới học giả Kinh Thánh đều đồng ý cho rằng người nữ đó là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Đấng Cứu Thế, là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, theo soạn giả sách Sáng Thế, vấn đề sự dữ và khổ đau cũng gắn liền với việc mạc khải lòng nhân lành xót thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu độ con người khỏi sự dữ và khổ đau, tội lỗi và cái chết, và muốn trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng mà nó đã đánh mất.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.

quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ở đây, Chúa không đặt câu hỏi cho người ngoài, mà người đặt cho những ai đã tin, đã theo, đã quen gọi Chúa là Chúa, nghĩa là câu hỏi ấy dành cho chính chúng ta. Trước đó, Chúa nói về cây và trái, rồi về kho tàng của lòng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Lời nói của chúng ta không phải chuyện nhỏ, nó là bản báo cáo trung thực về những gì đang chứa trong lòng mình. Nếu miệng chúng ta hãy nói lời cay đắng, thì vấn đề không nằm ở cái miệng. Muốn đổi lời nói, phải đổi cái kho. Rồi Chúa kể chuyện hai người xây nhà. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý. Người khôn ngoan là người đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Ba động từ, ba việc nặng nhọc, và cả ba đều là những việc không ai nhìn thấy. Không ai đi ngang qua mà khen một cái móng nhà, nhưng chính phần chìm dưới đất mới quyết định ngôi nhà sẽ đứng hay đổ. Và ở đây, Chúa không hứa ngôi nhà sẽ không gặp lũ. Cả hai ngôi nhà đều gặp cùng một dòng nước ùa vào. Nhìn từ ngoài, có khi hai ngôi nhà giống hệt nhau, cùng đẹp như nhau. Chỉ đến khi nước dâng lên mới biết cái nào có nền móng. Đức tin không miễn cho chúng ta khỏi thử thách. Đức tin làm cho chúng ta đứng vững trong thử thách. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2611 cho biết, lời cầu nguyện của đức tin không hề tại ở chỗ thưa, lạy Chúa, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần này, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa nghe mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một thứ trang trí đẹp đẽ cho một ngôi nhà không có móng. Vậy, đào sâu trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là giờ cầu nguyện vẫn giữ đều đặn cả khi chẳng cảm thấy gì. Là đi lễ Chúa Nhật cả khi mệt và không có hứng. Là giữ một lời hứa nhỏ mà chẳng ai kiểm tra. Là tha thứ cho một người trong khi không ai biết mình đã tha. Đó là những nhát cuốc dưới lòng đất. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai khen. Nhưng đến ngày gia đình gặp biến cố, đến lúc bệnh tật hay mất mát ập đến, chúng ta sẽ biết mình đã đào sâu đến đâu. Vậy chúng ta hãy thử làm một việc, nhìn lại cả tuần qua và chọn ra một điều duy nhất mà Chúa đã nói với mình. Đừng chọn nhiều, một điều thôi, rồi đem ra làm ngay hôm nay. Một việc được làm còn hơn 10 điều chỉ được nghe. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện kho tàng trong lòng chúng con, để điều tốt lành từ đó mà phát ra. Xin cho chúng con can đảm làm những việc âm thầm không ai thấy, để khi thử thách ùa đến, chúng con còn đứng vững trên đá là chính Chúa. Amen.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, nằm trong cả đoạn phúc âm Matthew 18. Khởi đầu Đức Giêsu nói ai là người lớn nhất trong anh em, rồi người giới thiệu hãy trở nên như trẻ thơ, hãy trở nên như trẻ nhỏ. Cộng đoàn của gia đình Đức Kitô, trong đó mỗi con người đều là quan trọng. Những người có vẻ nhỏ bé nhất, tầm thường nhất thì Thiên Chúa vẫn quan tâm và nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau. Tiếp theo là dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, bỏ 99 chiên lại để đi tìm con chiên lạc. Và nối tiếp là đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay. Trong đó Đức Giêsu nói với chúng ta, nó là một lệnh truyền. Nếu người anh em của ngươi lỗi phạm, thì ngươi hãy sửa lỗi cho anh em của mình. Đó là một lệnh truyền, nhưng lệnh truyền đó đặt trên một mối quan hệ. Đó là người anh em của anh, không phải là người xa lạ, không phải là đối thủ, không phải là kẻ thù, mà đó chính là trong tình huynh đệ để phải chịu trách nhiệm đối với nhau. Tôi giáo lý của giáo hội gần đây hay nhắc nhở người Kitô hữu một mệnh đề trong Cựu Ước, đó là câu chuyện của Ca-in. Sau khi Ca-in hạ sát em mình thì Gia-vê nói: Ca-in này, em của ngươi đâu? Tiếng của nó đã kêu thấu đến tai của ta. Và tương tự như vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và cũng nhắn nhủ chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta không thể nên thánh một mình, bỏ quên những người chung quanh. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc một sách ngôn sứ Ezekiel. Này con người, ta sai ngươi trở thành người canh gác cho nhà Israel. Người canh gác ở đây sẽ có nghĩa vụ để loan báo cho mọi người biết hiểm họa đang xảy đến khi có địch quân tấn công từ xa. Và trong đoạn chúng ta nghe hôm nay, người canh gác là phải thay mặt ta để nhắc nhở anh em của mình rời bỏ con đường xấu xa, bằng không nó chết vì tội của nó. Mà nếu ngươi không hoàn thành trách nhiệm, thì cái chết của nó sẽ đổ xuống trên đầu ngươi. Ta sẽ đòi ngươi nợ máu của nó. Còn nếu ngươi đã nói mà nó không chịu trở lại, thì lúc đó nó là trách nhiệm của nó, còn ngươi mới cứu được mạng sống của mình. Chúng ta biết xã hội ngày nay, người ta cũng vẫn nhấn mạnh cái tính xã hội trong đời sống con người. Con người sinh ra không ai là một hòn đảo, và chúng ta luôn có trách nhiệm đối với nhau. Cụ thể gần đây nhất chúng ta biết vụ án của một thủ phạm xông vào trong một tiệm vàng giết 3 mạng người. Và rồi anh đã bị bắt. Bên cạnh đó, ông bố biết chuyện, bà mẹ biết chuyện nhưng lại giấu, thì tất cả đều phạm vào tội thông đồng, hoặc người ta gọi là biết mà không tố giác. Đấy là luật của xã hội. Nhưng mà còn trong tin mừng thì giáo hội và Đức Kitô muốn nói với chúng ta rằng nếu một ngày nào đó anh em lên đến thiên đàng, thì chắc chắn Chúa cũng sẽ hỏi: này, người anh em của ngươi ở đâu? Bạn của ngươi ở đâu? Chồng của ngươi ở đâu? Vợ của ngươi ở đâu? Sao không đi lên đây với nhau mà lại bỏ rơi người bạn đời của mình? Trách nhiệm đó chắc chắn nó cũng đòi hỏi chúng ta phải ý thức rằng bản thân của chúng ta cũng chẳng phải là thánh thiện. Ở một nơi khác trong tin mừng thì Đức Giêsu nói: nếu ngươi muốn lấy cái rác ra khỏi mắt của người anh em, thì hãy lấy cái đà khỏi mắt của ngươi trước đã. Nhưng mà câu đó không có nghĩa là chúng ta quên cái nhiệm vụ lấy cái rác ra khỏi, cái dằm ra khỏi mắt của người anh em. Và cái nhiệm vụ sửa lỗi cho nhau ở đây cũng có nghĩa là bản thân của chúng ta là người góp ý với người khác,
nhưng chúng ta cũng mở rộng lòng để sẵn sàng nghe lời góp ý và sửa chữa của người khác. Và điều đó khởi từ một cái ước muốn cầu toàn, một cái ước muốn nên hoàn thiện, và một ý thức con người giữa trần gian này luôn có những sai lầm, sai lỗi. Sai lầm đó là thân phận của con người. Và như vậy, được anh em sửa chữa, đó là phải cảm ơn. Cổ nhân cũng vẫn cứ nói, một người nào chê ta mà chê đúng, ấy là bạn của ta. Một người nào nói về điều sai của chúng ta mà nói đúng, thì đó là thầy của ta. Còn người nào nịnh hót khen ta và lại khen sai, thì đó chính là kẻ hại ta. Đó cũng là cây kinh nghiệm khôn ngoan của người đời. Và ở đây ta cũng thấy ở trong cộng đoàn của dân Chúa, khi chúng ta trách nhiệm với nhau, đó là người anh em, đó là người trong một nhà, thì chúng ta phải giúp nhau để nên thánh. Phần thứ hai của bài tin mừng, Đức Giê-xu nói với chúng ta những bài học dựa trên tâm lý của con người và cũng là những bài học rất thực tiễn. Đó là những bước đường khác nhau trên con đường giúp đỡ nhau sửa đổi. Đầu tiên, anh hãy gọi người đó ra, chỉ có một mình anh với họ, để rồi nói chuyện với nhau. Ở đây ta thấy không làm cho người khác bị mất mặt. Đôi khi trong việc giáo dục, ở trong gia đình của chúng ta mà không để ý, khi có hàng xóm đến, khi có người lạ đến lại lôi con cái của mình ra để phê bình, cũng là một cách làm mất mặt nhau. Dù thành tâm thiện chí, nhưng mà con đường trước tiên khi nói đến việc sửa lỗi cho nhau, đó là ta nói bằng tấm lòng chân thành, bằng một sự tế nhị, bằng một ngôn ngữ cần thiết và biết chọn thời điểm cần thiết. Thế rồi nếu người anh em đó không chịu nghe ngươi thì hãy tìm hai hoặc ba nhân chứng nữa. Trong tình huống này ta thấy cái quy luật của đa số, nếu hai người hay ba người nói là đúng thì lẽ ra cái người lắng nghe phải nhận ra cái sai lầm của mình. Nhưng nếu những người như vậy mà không chấp nhận nữa thì đưa ra cộng đồng, và nếu không chấp nhận nữa thì hãy coi như người thu thuế. Đó là tình trạng chẳng đặng đừng. Nhưng mà dù chẳng đặng đừng đi nữa thì người Kitô hữu vẫn còn có một chỗ dựa khác, đó là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nối tiếp đoạn tin mừng, Đức Giê-xu nói đến việc anh em hãy cầu nguyện, bởi vì khi anh em tụ họp nhau thì Thầy ở giữa. Khi hai hoặc ba người tụ họp nhau nhân danh Thầy, khi mà chúng ta gọi riêng một người ra để góp ý và nhân danh Chúa, thì Thầy ở đó, ở giữa họ. Và như vậy vẫn có một Thiên Chúa ở trong cái tình cảm của chúng ta với nhau, trong lời nói thật của chúng ta đối với nhau. Và kể cả khi chúng ta gần như là bó tay theo lối nói của người phàm, thì chúng ta vẫn còn cậy dựa vào Thiên Chúa. Khi hai người hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy và xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy ở trên trời Đấng ấy sẽ ban cho. Cách đây ít ngày, các bà mẹ Công giáo mừng bổn mạng Thánh nữ Monica, đó cũng là một mẫu gương rất tiêu biểu của một nhân vật. Sau khi làm hết cái khả năng của mình thì tín thác vào Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, và Thiên Chúa sẽ làm điều kỳ diệu. Đó là một vị thánh vĩ đại, Thánh Augustino. Kính thưa cộng đoàn, cuối cùng ta sẽ thấy chân lý mà giáo hội gửi đến cho chúng ta hôm nay đọc trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em đừng mắc nợ với nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Và nếu đã yêu người thì phải chu toàn lề luật. Tình yêu thương là nền tảng. Tình yêu thương đó là khẩu hiệu, là châm ngôn, là ước muốn, là nỗ lực. Nhưng mà yêu thương phải đi với chân lý, đi với sự thật, đi với lề luật. Chính vì yêu thương mà chúng ta nói sự thật đối với nhau. Và khi nói sự thật với nhau thì vẫn nói bằng một ngôn ngữ yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng: Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ở đây, Chúa không đặt câu hỏi cho người ngoài, mà người đặt cho những ai đã tin, đã theo, đã quen gọi Chúa là Chúa. Nghĩa là câu hỏi ấy dành cho chính chúng ta. Trước đó, Chúa nói về cây và trái, rồi về kho tàng của lòng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Lời nói của chúng ta không phải chuyện nhỏ, nó là bản báo cáo trung thực về những gì đang chứa trong lòng mình. Nếu miệng chúng ta hay nói lời cay đắng, thì vấn đề không nằm ở cái miệng. Muốn đổi lời nói, phải đổi cái kho. Đội Chúa kể chuyện hai người xây nhà. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý. Người khôn ngoan là người đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá.

Đức tin không miễn cho chúng ta khỏi thử thách. Đức tin làm cho chúng ta đứng vững trong thử thách. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2611 cho biết, lời cầu nguyện của đức tin không hề tại ở chỗ thưa, lạy Chúa, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần này, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa nghe mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một thứ trang trí đẹp đẽ cho một ngôi nhà không có móng. Vậy, đào sâu trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là giờ cầu nguyện vẫn giữ đều đặn, cả khi chẳng cảm thấy gì. Là đi lễ Chúa Nhật, cả khi mệt và không có hứng. Là giữ một lời hứa nhỏ mà chẳng ai kiểm tra. Là tha thứ cho một người trong khi không ai biết mình đã tha. Đó là những nhát cuốc dưới lòng đất, chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai khen. Nhưng đến ngày gia đình gặp biến cố, đến lúc bệnh tật hay mất mát ập đến, chúng ta sẽ biết mình đã đào sâu đến đâu. Vậy chúng ta hãy thử làm một việc, nhìn lại cả tuần qua và chọn ra một điều duy nhất mà Chúa đã nói với mình. Đừng chọn nhiều, một điều thôi, rồi đem ra làm ngay hôm nay. Một việc được làm còn hơn 10 điều chỉ được nghe. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện kho tàng trong lòng chúng con, để điều tốt lành từ đó mà phát ra. Xin cho chúng con can đảm làm những việc âm thầm không ai thấy, để khi thử thách ùa đến, chúng con còn đứng vững trên đá là chính Chúa. Amen.

0: tình yêu Chúa.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục thụ phong trong thời gian gần đây. Sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 147 giám mục từ năm châu thụ phong gần đây, vừa kết thúc khóa học một tuần lễ tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị hãy tăng cường đời sống nội tâm và cầu nguyện, yêu thương dân với tâm hồn mục tử và quan tâm truyền giáo. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, 49 vị còn lại thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Trong đó có hai giám mục Việt Nam là Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chủ đề của khóa học là các giám mục, những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, để khích lệ các giám mục về một số khía cạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ. Đức Thánh Cha nói, trước hết hãy ở lại với Chúa Giê-xu, kế đến là hãy có trái tim của Chúa Giê-xu làm mục tử nhân lành, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha, và chính vì thế hoàn toàn hiến mình cho anh chị em. Giám mục là người mỗi ngày học biết yêu mến đoàn dân của mình nhiều hơn, biết những niềm vui và nỗi đau của dân mình, chia sẻ những ước mơ của họ, vui mừng khi thấy các cộng đoàn lớn lên. Anh em sẽ truyền chức cho các linh mục và phó tế, sẽ gặp những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chứng kiến lòng quảng đại âm thầm của biết bao tu sĩ nam, tu sĩ nữ, các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các gia đình, và ngày càng khám phá ra dân Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Hãy yêu mến những người mà Chúa đã trao phó cho anh em. Một đặc điểm khác của vị giám mục là điều mà truyền thống gọi là sự ân cần quan tâm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khuyên anh em hãy yêu thương các linh mục của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy bảo tồn một tâm hồn truyền giáo. Đó là một món quà quý giá Chúa đã đặt vào tay anh em, và món quà ấy có thể trở nên lớn lao hơn nữa trong thừa tác vụ giám mục của anh em. Vị giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người, không chỉ với những người lui tới các giáo xứ của chúng ta, mà còn với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những người tin theo các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin nào, và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí.
1: Tin Quezon, Philippines. Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà Ji Un Yu, một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông của Đại học Kwang Un và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu, bà nói rằng, người trẻ công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết sứ mạng kỹ thuật số của giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân. Đại hội truyền giáo kỹ thuật số công giáo châu Á năm 2026 đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân lý Á Châu, Philippines với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn, bà tiến sĩ Du nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế, bà khuyên các bạn trẻ đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô. Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%. Tiến sĩ Du cũng lưu ý rằng khoảng 2/3 người Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Do đó, thách đố không chỉ đơn giản là đưa thêm nội dung công giáo lên các nền tảng kỹ thuật số. Giáo hội phải trao tặng một điều mà công nghệ kỹ thuật số tự nó không thể cung cấp, đó là sự hiện diện đích thực của con người. Bà tiến sĩ Du kêu gọi giáo hội thay đổi cách tiếp cận mục vụ từ hãy đến với chúng tôi sang chúng tôi cùng đến với các bạn và đồng hành cùng các bạn. Nhắc đến thánh trẻ Carlo Acutis, bà tiến sĩ Du cho rằng Internet có thể trở thành một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập. Theo bà, mục tiêu tối hậu của sứ mạng kỹ thuật số công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của đức tin.
2: Tin Bon Đức Quốc, đại hội mùa thu của các giám mục Đức. Cuối tháng 9 này, Hội đồng Giám mục Đức nhóm đại hội toàn thể mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng của giáo hội này. Có bao nhiêu giám mục tham dự, ai đã được mời với tư cách khách và những chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận? Theo thông báo, các giám mục Đức sẽ họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến có 59 giám mục tham dự tại Fulda, dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster. Trong buổi khai mạc, Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Hubertus van Meegen, người Hòa Lan cũng sẽ tham dự. Hội nghị dành một ngày để nghiên cứu những khía cạnh cốt lõi trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo, bản chất con người và công ích. Các giám mục muốn thảo luận về những hệ quả của văn kiện giáo huấn này đối với giáo hội tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức cũng muốn đưa ra lập trường về chủ đề sự sống từ khởi đầu đến kết thúc trong bối cảnh những vấn đề hiện nay, từ mang thai mướn, hiến tạng, trợ tử, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Trong nội bộ Hội đồng Giám mục Đức, các tân chủ tịch của các ủy ban giám mục giảm từ 14 xuống còn 8 ủy ban sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo chương trình, các giám mục cũng sẽ thảo luận về những vấn đề hiện nay liên quan đến công ích dân chủ tại Đức và việc tham gia hoạt động trong ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, các vị sẽ thảo luận về việc điều tra và xử lý quá khứ liên quan đến lạm dụng tình dục, sự phát triển của việc lãnh nhận bí tích rửa tội của người trưởng thành tại châu Âu, những khía cạnh hiện nay của sự hiệp hành trong giáo hội và các kênh truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Đức.
3: Tin Paris, Pháp Quốc. Dự kiến 1 triệu người sẽ tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố chi tiết kiến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới, với các điểm dừng tại Paris, Saint-Denis, Lô Đức và Metz. Các vị dự kiến có hơn 1 triệu người sẽ tham dự các cuộc tiếp đón, gặp gỡ, sinh hoạt, thánh lễ và cầu nguyện với Ngài. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, trong một cuộc họp báo ở Paris đã cho biết chuyến tông du mang chủ đề để thế giới được sống và cũng nhằm nêu bật tầm quan trọng của phẩm giá con người. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tại Paris với nghi thức đón tiếp tại sân Orly và cuộc gặp gỡ giữa Đức Leo thứ 14 với Tổng thống Emmanuel Macron tại Dinh Élysée. Tại đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp với các đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở UNESCO. Buổi chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh. Buổi tối, tại sân vận động quốc gia Pháp sẽ diễn ra một đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Theo các giám mục Pháp, đã có gần 80.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Lời mời cũng đặc biệt dành cho giới trẻ thuộc các tôn giáo khác, các bạn trẻ Do Thái giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo sẽ cùng tham dự với các bạn trẻ Công giáo. Ngày 26 tháng 9, trước hết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trung tâm nhà Bakita, chuyên hỗ trợ xã hội và hội nhập, sau đó gặp các dự tòng và tân tòng tại Đại học Công giáo Paris. Buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde. Ban tổ chức dự kiến một đám đông rất lớn tại đây và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Lộ Đức, nơi Ngài sẽ cầu nguyện tại hang Massa Biele vào buổi tối. Ngày 27 tháng 9, tại Lộ Đức, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Pháp, rồi cử hành thánh lễ trên đồng cỏ của đền thánh. Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ với những người bệnh và các nhân viên phục vụ khách hành hương thuộc trung tâm tiếp đón Notre Dame, cũng như các nữ tu sống đời chuyên nghiệp. Ngày này sẽ kết thúc bằng buổi cầu nguyện kinh mân côi và cuộc rước nến. Dự kiến khoảng 225.000 khách hành hương sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ tại dãy núi Pyrene trong dịp cuối tuần này. Một sự kiện đặc biệt được quan tâm là cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Theo Đức Hồng Y Avelin, quyết định thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là vấn đề lựa chọn đúng thời điểm. Giáo hội Pháp ước tính tổng ngân sách của chuyến tông du vào khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro tiền quyên góp đã được nhận. Các khoản chi phí bổ sung cũng sẽ được huy động thông qua sự bảo trợ của các nhà tài trợ và việc bán các sản phẩm lưu niệm. Đồng thời, các giám mục Pháp đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chuyến viếng thăm.
2: Tin Seoul, Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã thành lập một tổ chức mới nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Lễ ra mắt sáng kiến này cùng với Hội đồng Nghiên cứu và Thực thi các kế hoạch giúp bài trừ nghiện ngập đã diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về nghiện của Tổng giáo phận Seoul. Hội đồng nhắm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Đại diện các cơ quan liên quan đã ký một biên bản ghi nhớ tại cơ sở Seongkui của Đại học Công giáo Hàn Quốc trước sự hiện diện của Linh mục Michael Choi Junju, Viện trưởng Đại học, nữ nghệ sĩ Veronica Hantia, ông Lee Seong-yong, Vụ trưởng Vụ Chính sách Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế và Thiện ích, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập. Hội đồng đã đề ra một số định hướng hoạt động chủ yếu, trong đó có đời sống thiêng liêng và sự hỗ trợ thực tế dành cho những người mắc chứng nghiện và gia đình họ, sự hội tụ không ranh giới giữa các lĩnh vực như y khoa, tâm lý học, công tác xã hội và thần học, xây dựng một hệ sinh thái phục hồi toàn chu trình, kết nối việc phòng ngừa, điều trị, phục hồi và tái hòa nhập xã hội, chia sẻ cơ sở hạ tầng về lâm sàng, nghiên cứu và phục hồi, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn, cũng như thúc đẩy tình liên đới xã hội và vai trò lãnh đạo trong chính sách. Hơn nữa, sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phục hồi, trong đó các cơ sở y tế, cộng đồng địa phương và giáo hội cùng hợp tác, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Linh mục Joseph Lee Seong-woo, Tổng thư ký Quỹ Nghiên cứu Nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hội đồng khi nói rằng đây không phải là việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà là xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa những gì đã tồn tại. Giáo sư Francis Lee Hae-guk, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nói, mục đích là để những người thực hành và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập cùng quy tụ và làm việc tích cực hơn, phù hợp với những lý tưởng và tầm nhìn của Công giáo. Một hội nghị chuyên đề diễn ra sau đó đã thảo luận về các chiến lược điều trị và phòng ngừa chứng nghiện các chất, chẳng hạn như rượu và ma túy, cũng như các dạng nghiện hành vi như cờ bạc và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học. Những hình thức nghiện phổ biến liên quan đến chứng nghiện rượu và việc sử dụng ma túy đá và thuốc phiện, đặc biệt trong giới thanh niên và thiếu niên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn, độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau. Theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì khi một bộ phận nào đau thì các bộ phận khác cũng đau, khi một bộ phận nào vui thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng mọi thành phần trong Hội Thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, Hội Thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong Hội Thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng mầu nhiệm các thánh thông công
cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là, Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng, và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ. Và trong suốt dọc hành trình lịch sử của hội thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Bóng đêm đã buông xuống dày đặc trong khuôn viên nhà xứ. Tiếng nô đùa trẻ con thưa thớt, nhỏ dần. Cũng là lúc lớp kinh thánh cho người lớn kết thúc. Trong không gian yên bình ấy, một học viên trung niên vốn siêng năng tham dự đầy đủ các buổi học và chăm chỉ ghi chép từng lời giảng, tiến lại gần tôi, nét mặt chị lộ rõ vẻ bối rối sau bài giảng của vị linh mục về điều răn thứ nhất, thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, và nghiêm cấm mọi hình thức bói toán. Những lời thì thầm bên tai: "Sơ ơi, xem tử vi hay lắm á. Cách đây mấy năm con đi xem, người ta đoán ngày chết của chồng con đúng y chóc luôn." Lời thì thầm chân thật đến ngạc nhiên ấy khiến tôi nghe xong phải lặng đi. Bởi một người nữ tín hữu miệt mài tìm hiểu lời Chúa mỗi tuần, thuộc lòng các điều răn, nhưng trong góc khuất của niềm tin ấy vẫn dành cho những lời phán quyết của số phận qua lá số tử vi. Sự mâu thuẫn ấy dường như không còn là câu chuyện cá nhân, mà là một thực trạng phổ biến trong đời sống đức tin của không ít người Công giáo chúng ta hiện nay. Và sự trăn trở ấy càng nặng lòng hơn khi tôi được chứng kiến một câu chuyện khác tại nơi tôi mới chuyển đến. Được gặp một em học sinh nam cấp 2, một thiếu nhi thánh thể là niềm tin tương lai của giáo hội. Gia đình em không khá giả gì, nhưng em lại mang trong mình một cơn nghiện lạc kỳ khi thích đi xem bói. Để có đủ hơn 100.000 đồng cho mỗi lần tìm đến thầy bói, một số tiền không nhỏ so với gia cảnh hiện tại, em đã kiên trì đi nhặt từng vỏ chai, lon phế liệu đem bán, rồi tìm đến với trò chơi tiên đoán số phận, tìm kiếm vận may cho mình, mà không hề nhận ra hành động đó trái nghịch với những bài giáo lý em đang học.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hai câu chuyện hai thế hệ khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là sự tò mò về tương lai và nỗi bất an trước những biến động của cuộc đời. Trong xã hội hiện đại và phát triển như hiện nay, tình trạng mê tín dị đoan đang diễn ra với những hình thức hết sức tinh vi và biến tướng. Không chỉ dừng lại ở việc xem tử vi hay đi xem thầy bói theo cách truyền thống, nhiều người trong chúng ta đang bị cuốn vào làn sóng mê tín thời công nghệ với những ứng dụng bói bài tarot, xem chỉ tay trực tuyến hay việc tin vào các con số phong thủy và thần số học để định đoạt ngày lành tháng tốt cho việc xây nhà, dựng gả vợ chồng, khai trương kinh doanh, v.v. Đau lòng hơn, có những tín hữu còn pha trộn niềm tin Kitô giáo với các nghi thức ngoại giáo khi họ vừa đi lễ, xin ơn Chúa, nhưng lại vừa đi cúng căn giải hạn hoặc tìm đến các luân xa bùa ngải để tìm kiếm sự bình an theo cách của thế gian, khiến sự pha tạp ấy biến đức tin thành một thứ tôn giáo vụ lợi, nơi Thiên Chúa không còn là đấng duy nhất cai quản cuộc đời, mà chỉ là một trong nhiều thế lực được người ta tìm đến để cầu may. Từ người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm đến đứa trẻ ngây thơ, bản năng con người luôn muốn vén màn những điều chưa biết để tự mình kiểm soát vận mệnh. Đó cũng chính là con đường tội lỗi mà ông bà nguyên tổ xưa của chúng ta từng vấp phải khi muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời để tự kiểm soát cuộc đời mình. Dưới ánh sáng của đức tin, hành vi này đã chạm đến ranh giới nguy hiểm của tội lỗi, vì giáo lý hội thánh khẳng định rõ việc cậy nhờ đến bói toán tử vi hay điềm mộng là che giấu ước muốn có quyền trên thời gian và lịch sử, những điều vốn chỉ thuộc về sự quan phòng duy nhất của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng từng chia sẻ, ma thuật không phải là Kitô giáo, những điều được thực hiện để đoán tương lai hoặc đoán nhiều thứ hoặc thay đổi tình huống cuộc sống không phải là Kitô giáo. Ân sủng của Chúa Kitô mang đến cho bạn tất cả mọi thứ. Hãy cầu nguyện và phó thác chính mình nơi Chúa. Và khi ta tìm câu trả lời nơi thầy bói, ta đánh mất niềm tin nơi Cha trên trời. Đức tin không phải là trò chơi đoán tương lai, nhưng là bước đi trong tin tưởng. Đứng trước thực trạng tội lỗi ấy, Thiên Chúa trong ngày hôm nay, một lần nữa, qua Thánh Phaolô, mời gọi mỗi người chúng ta thật nghiêm khắc, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Lời Chúa như một chiếc gương soi thấu mọi góc khuất trong tâm hồn mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Bởi nhiều lúc chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh thánh, vẫn mang danh là người môn đệ Chúa. Nhưng khi đối diện với những lo âu về tương lai, chúng ta lại âm thầm tìm kiếm những sự an tâm giả tạo từ thế gian. Khi ấy chúng ta vừa muốn có Chúa, lại vừa muốn nắm giữ vận mệnh theo cách riêng của mình. Lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta thức tỉnh và sống trọn vẹn lệnh truyền tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta cần can đảm thanh tẩy bằng cách quyết tâm khước từ và loại bỏ tất cả những hình thức mê tín, xem bói, tử vi, bài tarot hay thần số học đang bủa vây hàng ngày, kể cả trên mạng xã hội. Kế đến chúng ta cần biến đổi nỗi sợ thành lòng cậy trông. Thay vì lo lắng tích trữ những vật phẩm phong thủy hay chọn ngày giờ may rủi, thì chúng ta tập phó thác mọi dự tính cho lòng thương xót Chúa và kiên trì thưa lên trong mọi nghịch cảnh rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ những phút giây chúng con bất tuân, đi tìm sự an ủi nơi những thế lực tầm thường của thế gian, mà bóp nghẹt niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn can đảm tuyên xưng Chúa là Chúa Tể duy nhất của cuộc đời mình. Giờ đây chúng con xin trao phó quá khứ hiện tại và cả tương lai chưa biết của mỗi người chúng con, cũng như của toàn thể cộng đoàn chúng con, vào bàn tay yêu thương của Chúa. Vì ngoài Chúa ra chúng con không có hạnh phúc nào khác. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, hồi năm 1991, cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư đã chấm dứt sau mấy tháng giao tranh, nhưng các hậu quả tiêu cực thương đau do nó để lại và gây ra vẫn như các làn sóng thi nhau dồn dập lan rộng mãi không dứt. Hàng trăm ngàn người chết, mấy trăm ngàn người tị nạn, toàn bộ hạ tầng cơ sở hành chánh, xã hội dân sự Iraq bị phá hủy, thành thị làng mạc hoang tàn đổ nát vì bom đạn. Iraq lại lâm vào cảnh nội loạn. Trong hơn một tháng trời lâm chiến, cả hai bên Iraq, Hoa Kỳ và đồng minh đã tốn phí trên 30.000 tỷ Mỹ Kim. Tại Kuwait, gần 600 trên tổng số 1.500 giếng dầu do quân Iraq đốt vẫn tiếp tục cháy. Hàng trăm triệu thùng dầu thô bị đổ ra biển và nguồn ngụt cháy đã khiến cho môi trường sinh sống toàn vùng vịnh Ba Tư bị ô nhiễm trầm trọng. Chim chóc, cá mú, thú vật và con người chết hay bắt đầu bị các chứng bệnh tấn công bộ máy hô hấp. 5 triệu trẻ em trong vùng vì thiếu thốn dinh dưỡng và hít thở bầu khí ô nhiễm cũng như kinh hoàng vì cảnh chém giết, phải sống trong tình trạng nguy ngập. Tại Hoa Kỳ và các nước đồng minh thì chính phủ tăng thuế lợi tức để lấy tiền thanh toán các chi phí chiến tranh. Các nước giàu có tiền cho vay thì gia tăng số tiền lời để cân bằng ngân sách phải trả cho cuộc chiến vịnh Ba Tư. Các nước sản xuất dầu thì tăng giá xăng nhớt khiến cho các quốc gia nghèo Á Châu, Châu Phi và Châu Mỹ Latin phải chịu cảnh thắt họng. Cái vòng bạo lực cứ lan rộng mãi khiến cả thế giới phải liên lụy. Đầu dây mối nhợ của cảnh sự dữ và khổ đau tàn phá xã hội loài người kể trên là vì Tổng thống Iraq vi phạm công pháp quốc tế xua quân xâm lăng Kuwait. Chính hành động tự do ấy đã tạo ra cảnh tan nát tại Iraq và mọi hệ lụy của chiến tranh tại Vịnh Ba Tư trong năm 1991. Sự dữ và khổ đau không phải do Thiên Chúa tạo ra, mà là hậu quả tiêu cực phát sinh từ một sự lựa chọn tự do của loài thụ tạo, của con người. Đây là điều mà chúng ta thấy xảy ra trong các trận chiến đó đây trên thế giới ngày nay, chẳng hạn như tại Iraq và Syria trong các năm qua, hay bên Thánh Địa từ nửa thế kỷ qua. Thảm cảnh con người thất bại trong sự lựa chọn tự do, trong việc dùng khả năng tự do của mình, được soạn giả sách Sáng Thế trình bày qua một câu chuyện và những hình ảnh đầy ý nghĩa. Đó là câu chuyện loài người phạm tội trong vườn địa đàng, sách Sáng Thế chương 3. Nếu trong hai chương đầu sách Sáng Thế, soạn giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng con người là tác phẩm tuyệt hảo, được Thiên Chúa tạo thành giống hình ảnh Ngài và được mời gọi thông chia vào chính sự sống thần thiêng của Chúa, thì trong chương 3, soạn giả Kinh Thánh muốn giải thích lý do điều kiện sống của con người trong thế giới. Tại sao con người lại phải sống điều kiện khốn khổ như kinh nghiệm thường ngày cho thấy trước mắt hiện nay? Một cuộc sống in đậm dấu vết khổ đau, bị xâu xé, giằng co. Một cuộc sống in đậm dấu vết sự dữ, tội lỗi và cái chết. Nói cách khác, chương 3 của sách Sáng Thế là một suy tư thần học về nguồn gốc tệ trạng sự dữ đè nặng trên cuộc sống từng người và cuộc sống của toàn thể nhân loại. Để trình bày các suy tư thần học của mình thay vì dùng các ý tưởng trừu tượng như chúng ta dùng ngày nay, soạn giả Kinh Thánh đã dùng các hình ảnh cụ thể rồi sắp xếp chúng cho có lớp lang thứ tự dưới hình thức một câu chuyện với nhiều tình tiết màu mè khác nhau, như chúng ta đọc thấy trong mấy chương đầu sách Sáng Thế. Những hình ảnh văn chương này là các kiểu diễn tả chung của các dân tộc vùng Trung Đông Cổ, đặc biệt là của các dân tộc sống tại vùng Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà, giữa Iran và Iraq ngày nay. Chương 3 sách Sáng Thế nêu bật thảm cảnh của sự lựa chọn tự do mà mỗi một người trong gia đình nhân loại phải sống mỗi ngày. Sự tự do là món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa trao ban cho con người. Con người là người vì có tự do. Tự do là nét đặc thù nòng cốt phân biệt con người với mọi loài vật khác. Nhưng sự tự do cũng là con dao hai lưỡi. Biết dùng nó đúng đắn, con người sẽ đạt được ơn gọi làm người của mình. không biết dùng nó cách đúng đắn, lạm dụng nó hay dùng nó cách sai lạc là con người tự giết mình. Dù nó nguy hiểm, nhưng Thiên Chúa không thể không trao ban tự do cho con người. Dù biết là con người có thể thất bại trong việc dùng sự tự do ấy, Thiên Chúa cũng luôn luôn tôn trọng nó. Nghĩa là Thiên Chúa chấp nhận và liều lĩnh khi trao ban sự tự do cho con người. Soạn giả Kinh Thánh trình bày thảm cảnh con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình qua bốn bức tranh nối tiếp sau đây. Thứ nhất, con người bị cám dỗ và phạm tội. Sách Sáng Thế chương 3 câu 1 tới câu 7. Thứ hai, con người phạm tội đứng trước mặt Thiên Chúa. Chương 3 câu 8 tới 13. Thứ ba, lời phán xử của Thiên Chúa. Câu 14 tới 19. Thứ bốn, con người lãnh hình phạt và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Chương 3 câu 20. Hình ảnh người nam và người nữ diễn tả toàn thể nhân loại, diễn tả loài người gồm hai phái tính. Từ chương 4 câu 25 sách Sáng Thế, A-dông và E-va trở thành tên riêng, nhưng cũng lại là một hình ảnh văn chương mà Thánh Kinh Cựu Ước gọi là thuật giải thích tên gọi. Nghĩa là soạn giả Kinh Thánh dùng hình ảnh một cặp vợ chồng có tên gọi là ông A-dông và bà E-va, và giả sử họ là nguyên tổ của loài người để diễn tả sự hợp nhất của loài người. Hợp nhất trong nguồn gốc là được Thiên Chúa tạo thành, hợp nhất trong ơn gọi làm người, hợp nhất trong điều kiện sống và hợp nhất trong khổ đau, trong tội lỗi, trong mọi hệ lụy của thân phận làm người, cũng như hợp nhất trong vận mệnh được cứu rỗi. Hình ảnh vườn địa đàng diễn tả môi trường sống toàn vẹn tràn đầy hạnh phúc mà Thiên Chúa đã sửa soạn và chuẩn bị trước khi tạo dựng nên con người. Nó cũng diễn tả khung cảnh cuộc sống thần thiêng mà con người được hưởng khi chưa phạm tội, khi chưa xa rời Thiên Chúa và chặt đứt mọi mối tương quan với Ngài. Trong các văn bản cổ xưa, Eden là một thứ vườn ngự uyển của các vua vùng Trung Đông, nơi có đủ mọi thứ hoa thơm cỏ lạ, vô cùng xinh đẹp, tươi mát. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại hình ảnh vườn Eden để diễn tả cuộc sống hạnh phúc thân tình của con người bên Thiên Chúa khi chưa phạm tội. Cây biết lành biết dữ cũng được soạn giả lấy lại trong văn chương của dân tộc Mesopotamia. Tốt xấu ở đây không có nghĩa luân lý, nhưng diễn tả cái tột bậc của sự hiểu biết. Cây tốt xấu là hình ảnh diễn tả sự khôn ngoan thông thái vẫn thường được vẽ trong các đền đài vua chúa thời xưa hay trên nhiều bức tường của các pharaoh Ai Cập. Trong nền văn chương khôn ngoan, nó diễn tả sự sống. Ai chiếm đoạt được sự khôn ngoan là nắm được nguồn gốc sự sống, là chiếm đoạt được sự sống. Cây biết tốt xấu diễn tả sự toàn tri, mà chỉ có Thiên Chúa toàn năng cao cả là đấng toàn tri, thông biết mọi sự mà thôi. Bởi vì Ngài toàn năng và chọn tốt chọn lành, thông minh vô cùng, sáng láng vô cùng, khôn ngoan vô cùng, toàn hảo toàn thiện. Ngài là mẫu mực duy nhất cho mọi sự mọi loài. Khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa trao ban sự sống thần thiêng của Ngài cho con người. Nó được diễn tả bằng hình ảnh Thiên Chúa cho con người được ăn hết mọi thứ trái cây, kể cả cây sự sống, là sự khôn ngoan, là lời của Thiên Chúa và các giáo huấn của Ngài. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến cho con người hoa trái sự sống và ban thần linh của Ngài cho con người. Nhưng Thiên Chúa căn dặn con người ý thức được bản chất là thụ tạo hạn hẹp của mình, nếu không con người sẽ chết. Con rắn trong các nền văn hóa Mesopotamia diễn tả các cường lực xấu xa, tối tăm, quỷ quyệt, thù nghịch con người. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại nó để diễn tả một sức mạnh sâu xa, thù ghét loài người và chống lại chương trình của Thiên Chúa. Nó cũng ám chỉ việc tôn thờ các thần linh ngoại giáo, các ngẫu tượng của tôn giáo Canaan có con rắn là biểu tượng. Qua hình ảnh con rắn hiện thân của sự dữ cám dỗ loài người ăn trái cây hiểu biết tốt xấu để trở thành Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh trình bày cái thất bại của con người trong sự chọn lựa, trong việc dùng sự tự do của mình. Được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài và kêu mời thông chia sự sống của Ngài trong mối tương quan liên bản vị, nhưng con người đã từ chối cuộc sống ấy. Khi ăn trái cây hiểu biết tốt xấu là con người chối bỏ địa vị thụ tạo của mình, chối bỏ phục tùng Thiên Chúa, là con người muốn chiếm đoạt tất cả mọi quyền năng của Thiên Chúa để trở thành điểm quy chiếu và mẫu mực cho mọi sự. Con người quỳ lạy các tạo vật, các ngẫu tượng mà con rắn, vị thần của thiên nhiên là biểu tượng. Khi chối bỏ Thiên Chúa, con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi khước từ bước theo lời kêu mời của Thiên Chúa là con người tự do lựa chọn cái chết. Thảm cảnh vườn địa đàng là hình ảnh diễn tả cuộc thử thách của sự tự do, diễn tả cảnh lựa chọn mà mỗi người trong gia đình nhân loại phải sống từng ngày, ở đây, trong lúc này đây. Mỗi người trong chúng ta đều phải chọn lựa sống theo lời kêu mời của Thiên Chúa để được hạnh phúc, hay từ chối lời kêu mời ấy để rơi vào tình trạng sống khốn khổ, bất hạnh và cái chết.

Quý vị thính giả thân mến, hút sách là một trong số các tệ nạn xã hội bành trướng khắp nơi trên thế giới ngày nay, tại các quốc gia tư bản tự do, cũng như tại các nước phải sống dưới các chế độ độc tài đảng trị. Các tổ chức buôn bán ma túy siêu quốc thu lời hàng ngàn tỷ Mỹ Kim nhờ vào các dịch vụ buôn bán chất giết người này, đến thách thức các chính quyền dân sự. Trường hợp các tổ chức buôn bán ma túy đã gây ra hàng ngàn các vụ bạo động khủng bố bắn giết tại Colombia bên châu Mỹ Latin năm 1991 là một thí dụ điển hình nhất. Ở đây không cần phải nói đến các chất ma túy nguy hiểm, mà chỉ cần đề cập đến chuyện hút thuốc lá không thôi, chúng ta cũng thấy là tệ trạng hút sách trầm trọng trong một số giai tầng xã hội. Theo một thống kê mới đây, thì 80% các người chết vì bệnh ung thư là những người hút thuốc lá. Biết là có hại như thế, nhưng người ta vẫn không bỏ hút thuốc. Theo thống kê năm 1990 của Liên hiệp các tổ chức chống ung thư, phân bộ Milano, Bắc Italia, thì con số người hút thuốc tại đây lên tới gần 70%.

50%. Nhưng khi được hỏi thì 28% nam giới và 40% nữ giới nhất định không bỏ hút thuốc. Và con số nữ giới hút thuốc ngày càng gia tăng. Thống kê nói trên cũng cho biết ai hút thuốc thì giảm thọ từ 4 đến 6 năm nếu không chết vì bệnh ung thư hay các thứ bệnh khác có thể phát xuất từ thuốc lá. Xem đó chúng ta đủ thấy con người là một bản vị tự do và do đó có trách nhiệm về tất cả những sai quấy của mình, về thái độ tự do lựa chọn sống hay cái chết mỗi ngày. Nói cách khác, sự giữ và khía cạnh tâm tối của nó tùy thuộc vào sự tự do của con người. Cũng chính vì thế nên tác giả sách Huấn Ca khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là đấng gây ra sự giữ. Ông cũng không chấp nhận kiểu con người biện minh cho những sai quấy của mình bằng cách đổ tội cho thuyết định mệnh hay thuyết tất định mù quáng. Trong chương 15, tác giả sách Huấn Ca viết: "Đừng nói tội lỗi của tôi phát xuất từ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không làm điều Ngài chê ghét. Cũng đừng nói Ngài đã đẩy cho tôi vấp ngã, bởi vì người tội lỗi không giúp Ngài được gì cả." Từ ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người và để cho con người quyền tự do định đoạt chọn lựa. Nếu bạn muốn, bạn có thể tuân giữ các giáo huấn. Ai có thiện chí thì sống trung thành. Thiên Chúa đã đặt để trước mặt bạn lửa và nước. Bạn muốn bên nào thì giơ tay về bên đó. Trước mặt con người là sự sống và cái chết. Mỗi người sẽ được điều mình chọn. Sách Huấn Ca chương 15, câu 11 đến 17. Như thế, sách Huấn Ca khẳng định cái tốt lành của việc tạo dựng, đồng thời cho thấy sự giữ phát xuất từ sự tự do chọn lựa của con người và tinh thần trách nhiệm của con người trong cuộc sống. Tuy nhiên, tác giả sách Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt thì không nghĩ như vậy. Cũng như tác giả sách Huấn Ca, ông Cô-hê-lẹt nhận thấy thế giới này đầy bóng dáng sự giữ, khổ đau, bất công, bạo lực, tàn phá và chết chóc. Nhưng ông viết trong chương 7, câu 13 và 14: "Hãy tìm hiểu công trình của Thiên Chúa, bởi vì không ai có thể uốn thẳng được điều Ngài đã làm cong. Trong những ngày hạnh phúc, hãy tươi vui. Trong những ngày khổ đau, hãy suy nghĩ. Chúng đều từ ý muốn của Thiên Chúa mà đến, bởi vì con người không bao giờ có thể biết được gì về tương lai của mình cả." Như thế có nghĩa là hành động của Thiên Chúa cũng như hành động của con người, cả hai đều tăm tối, mỗi bên theo cách thức của mình. Con người không thể biết được điều gì sẽ xảy ra cho mình, bởi vì hành động của nó giao thoa với hành động vô hình và bí nhiệm của Thiên Chúa. Nói cách khác, ý nghĩa cuối cùng của thực tại là điều con người không thể nào đạt đến được. Xem ra tác giả sách Giảng Viên rất là bi quan. Nhưng trước đó trong chương 3, ông đã viết: "Tất cả mọi điều Thiên Chúa làm đều thích hợp với giờ giấc của nó. Ngài cũng đã đặt để trong con người một quan niệm chung nào đó. Tuy con người không thể hiểu được tường tận công trình của Thiên Chúa, nhưng cũng chính vì con người không có khả năng hiểu biết được mọi điều Thiên Chúa làm với trí tuệ của mình, nên nó đi đến chỗ quan niệm rằng Thiên Chúa là một đấng hành động tùy hứng, bất công và không có luân lý đạo đức." Trừ tư tưởng yếm thế trên đây của tác giả sách Giảng Viên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước khẳng định rằng trong Thiên Chúa không vừa có sự sống vừa có sự chết. Nơi Ngài cũng không có sự thiện và sự ác, cái có và cái không, mà chỉ có sự sống, sự thiện và cái có. Chỉ có Thiên Chúa là hoàn toàn tốt lành. Chúng ta biết được điều đó chính nhờ Chúa Giê-xu đã nói cho chúng ta biết khi Ngài trả lời câu hỏi của người thanh niên muốn bước theo con đường chọn lành: "Tại sao ngươi lại gọi ta là nhân lành? Không ai là tốt lành ngoài một mình Thiên Chúa ra." Và Thiên Chúa vì là đấng tốt lành nên ban những sự tốt lành cho những ai kêu xin Ngài, như Thánh Sử Matthew viết trong chương 7 câu 11. Chính vì thế Thiên Chúa là ánh sáng trao ban sự sống và là đấng tốt lành nên không thể đề cập đến vấn đề sự giữ và khổ đau cách trực tiếp được, bởi vì chúng không phát xuất từ sự tạo dựng của Thiên Chúa và không do Ngài mà có. Vấn đề sự giữ và khổ đau chỉ có thể được bàn đến cách gián tiếp mà thôi. Sự giữ và khổ đau là điều phi lý, vô nghĩa và mâu thuẫn, bởi vì chúng trái nghịch với thực tại tốt lành của công trình tạo dựng. Đó là điều đã được soạn giả sách Sáng Thế nêu bật trong chương 3 khi trình thuật sự thất bại của con người trong việc dùng sự tự do của mình.
qua hình ảnh con rắn, soạn giả Kinh Thánh không cắt nghĩa gì về sự hiện diện và nguồn gốc của sự dữ, mà chỉ ghi nhận nó như là một sự kiện hiện hữu trong vườn địa đàng, bên cạnh con người. Thiên Chúa đặt để con người trong vườn địa đàng biểu tượng cho cuộc sống tốt lành thần thiêng. Nhưng trong môi trường ấy cũng có con rắn nữa. Nó biểu tượng cho tất cả sự dữ và các lực lượng xấu xa. Làm sao sự dữ lại có thể lẻn vào bên công trình tạo dựng của Thiên Chúa? Thì soạn giả Kinh Thánh không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng trình thuật cho thấy con người phải đối diện với nó dưới khía cạnh quyến rũ của nó, và con người đã bị nó đánh lừa. Qua trình thuật con người phạm tội, nghĩa là thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, soạn giả sách Sáng Thế cố ý nêu bật bốn nhân tố sau đây. Thứ nhất, sự hiện diện của Satan, của các lực lượng sự giữ trong cuộc sống con người. Satan không ngừng chống đối Thiên Chúa bằng cách lôi kéo, xúi bẩy con người xa rời Thiên Chúa, bất tuân luật lệ của Ngài, tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, và quỳ lạy các thần linh giả tạo và các tạo vật khác. Đây là hiện tượng tha hóa vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta còn phải bàn đến sau này. Thứ hai, sự tự do của con người. Đây là nhân tố định đoạt giúp giải thích lý do mọi hậu quả tiêu cực của sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Con người có thể nghe theo lời kêu mời của Thiên Chúa, chọn sống theo giáo huấn của Thiên Chúa để được sống và sống hạnh phúc, hay có thể từ chối lời mời gọi đó của Ngài và xa rời Ngài, chọn lựa kiểu sống khác với kiểu sống Thiên Chúa mời gọi và bước vào con đường dẫn đến cái chết và khổ đau. Thứ ba, trình thuật con người thất bại trong việc dùng sự tự do của mình như kể trong chương 3 sách Sáng Thế, cho thấy sự kiện mỗi người trong gia đình nhân loại phạm tội hàng ngày. Nó cho thấy kinh nghiệm đớn đau là chúng ta phải sống dưới ách thống trị của tội lỗi và sự giữ, gây ra khổ đau và cướp mất hạnh phúc đời người. Và thứ bốn, nó chứng minh cho thấy chiều kích tập thể, khía cạnh xã hội của tội lỗi. Đó là môi trường xã hội tội lỗi hư nát, trong đó mỗi người phải sinh ra, lớn lên và nhận chịu, phải bó buộc hít thở bầu khí ô nhiễm của sự giữ và khổ đau đó, dù muốn dù không. Tuy nhiên trong câu 15 của chương 3, soạn giả sách Sáng Thế cũng báo trước tin mừng của ơn cứu độ khi viết Thiên Chúa phán với con rắn, ta sẽ đặt đối nghịch giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi bà sẽ đạp dập đầu ngươi và ngươi sẽ tìm cắn gót chân bà. Các giáo phụ và giới học giả Kinh Thánh đều đồng ý cho rằng người nữ đó là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Đấng Cứu Thế, là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, theo soạn giả sách Sáng Thế, vấn đề sự giữ và khổ đau cũng gắn liền với việc mạc khải lòng nhân lành xót thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu độ con người khỏi sự giữ và khổ đau, tội lỗi và cái chết, và muốn trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng mà nó đã đánh mất.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, tại sao anh em gọi Thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ở đây, Chúa không đặt câu hỏi cho người ngoài, mà người đặt cho những ai đã tin, đã theo, đã quen gọi Chúa là Chúa. Nghĩa là câu hỏi ấy dành cho chính chúng ta. Trước đó, Chúa nói về cây và trái, rồi về kho tàng của lòng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Lời nói của chúng ta không phải chuyện nhỏ, nó là bản báo cáo trung thực về những gì đang chứa trong lòng mình. Nếu miệng chúng ta hay nói lời cay đắng, thì vấn đề không nằm ở cái miệng. Muốn đổi lời nói, phải đổi cái kho. Rồi Chúa kể chuyện hai người xây nhà. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý. Người khôn ngoan là người đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Ba động từ, ba việc nặng nhọc, và cả ba đều là những việc không ai nhìn thấy. Không ai đi ngang qua mà khen một cái móng nhà, nhưng chính phần chìm dưới đất mới quyết định ngôi nhà sẽ đứng hay đổ. Và ở đây, Chúa không hứa ngôi nhà sẽ không gặp lũ. Cả hai ngôi nhà đều gặp cùng một dòng nước ùa vào. Nhìn từ ngoài, có khi hai ngôi nhà giống hệt nhau, cùng đẹp như nhau. Chỉ đến khi nước dâng lên mới biết cái nào có nền móng. Đức tin không miễn cho chúng ta khỏi thử thách. Đức tin làm cho chúng ta đứng vững trong thử thách. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2611 cho biết, lời cầu nguyện của đức tin không hề tại ở chỗ thưa, lạy Chúa, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần này, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa nghe mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một thứ trang trí đẹp đẽ cho một ngôi nhà không có móng. Vậy, đào sâu trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là giờ cầu nguyện vẫn giữ đều đặn cả khi chẳng cảm thấy gì. Là đi lễ Chúa Nhật cả khi mệt và không có hứng. Là giữ một lời hứa nhỏ mà chẳng ai kiểm tra. Là tha thứ cho một người trong khi không ai biết mình đã tha. Đó là những nhát cuốc dưới lòng đất. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai khen. Nhưng đến ngày gia đình gặp biến cố, đến lúc bệnh tật hay mất mát ập đến, chúng ta sẽ biết mình đã đào sâu đến đâu. Vậy chúng ta hãy thử làm một việc. Nhìn lại cả tuần qua và chọn ra một điều duy nhất mà Chúa đã nói với mình. Đừng chọn nhiều, một điều thôi, rồi đem ra làm ngay hôm nay. Một việc được làm còn hơn 10 điều chỉ được nghe. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện kho tàng trong lòng chúng con, để điều tốt lành từ đó mà phát ra. Xin cho chúng con can đảm làm những việc âm thầm không ai thấy, để khi thử thách ùa đến, chúng con còn đứng vững trên đá là chính Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục thụ phong trong thời gian gần đây. Sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 147 giám mục từ năm châu thụ phong gần đây, vừa kết thúc khóa học một tuần lễ tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị hãy tăng cường đời sống nội tâm và cầu nguyện, yêu thương dân với tâm hồn mục tử và quan tâm truyền giáo. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc Bộ Giám mục và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, 49 vị còn lại thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Trong đó có hai giám mục Việt Nam là Đức Cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn, và Đức Cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chủ đề của khóa học là các giám mục, những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, để khích lệ các giám mục về một số khía cạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ. Đức Thánh Cha nói, trước hết, hãy ở lại với Chúa Giê-xu. Kế đến là hãy có trái tim của Chúa Giê-xu làm mục tử nhân lành, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha, và chính vì thế, hoàn toàn hiến mình cho anh chị em. Giám mục là người mỗi ngày học biết yêu mến đoàn dân của mình nhiều hơn, biết những niềm vui và nỗi đau của dân mình, chia sẻ những ước mơ của họ, vui mừng khi thấy các cộng đoàn lớn lên. Anh em sẽ truyền chức cho các linh mục và phó tế, sẽ gặp những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chứng kiến lòng quảng đại âm thầm của biết bao tu sĩ nam, tu sĩ nữ, các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các gia đình, và ngày càng khám phá ra dân Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Hãy yêu mến những người mà Chúa đã trao phó cho anh em. Một đặc điểm khác của vị giám mục là điều mà truyền thống gọi là sự ân cần quan tâm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khuyên anh em hãy yêu thương các linh mục của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy bảo tồn một tâm hồn truyền giáo. Đó là một món quà quý giá Chúa đã đặt vào tay anh em, và món quà ấy có thể trở nên lớn lao hơn nữa trong thừa tác vụ giám mục của anh em. Vị giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người, không chỉ với những người lui tới các giáo xứ của chúng ta, mà còn với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những người tin theo các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin nào, và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí.
0: Tin Quezon, Philippines. Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà Ji Un Yu, một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông của Đại học Quang Gun và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu, bà nói rằng, người trẻ công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết sứ mạng kỹ thuật số của giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân. Đại hội truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á năm 2026 đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân lý Á Châu, Philippines với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn, bà tiến sĩ Du nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế, bà khuyên các bạn trẻ đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô. Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%.

0: một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập. Theo bà, mục tiêu tối hậu của sứ mạng kỹ thuật số Công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của đức tin.
1: Tin Bon Đức Quốc, đại hội mùa thu của các giám mục Đức. Cuối tháng 9 này, Hội đồng Giám mục Đức nhóm đại hội toàn thể mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng của giáo hội này. Có bao nhiêu giám mục tham dự, ai đã được mời với tư cách khách và những chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận? Theo thông báo, các giám mục Đức sẽ họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến có 59 giám mục tham dự tại Fulda, dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster. Trong buổi khai mạc, Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Hubertus van Meegen, người Hòa Lan cũng sẽ tham dự. Hội nghị dành một ngày để nghiên cứu những khía cạnh cốt lõi trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo, bản chất con người và công ích. Các giám mục muốn thảo luận về những hệ quả của văn kiện giáo huấn này đối với giáo hội tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức cũng muốn đưa ra lập trường về chủ đề sự sống từ khởi đầu đến kết thúc trong bối cảnh những vấn đề hiện nay, từ mang thai mướn, hiến tạng, trợ tử, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Trong nội bộ Hội đồng Giám mục Đức, các tân chủ tịch của các ủy ban giám mục giảm từ 14 xuống còn 8 ủy ban sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo chương trình, các giám mục cũng sẽ thảo luận về những vấn đề hiện nay liên quan đến công ích dân chủ tại Đức và việc tham gia hoạt động trong ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, các vị sẽ thảo luận về việc điều tra và xử lý quá khứ liên quan đến lạm dụng tình dục, sự phát triển của việc lãnh nhận bí tích rửa tội của người trưởng thành tại châu Âu, những khía cạnh hiện nay của sự hiệp hành trong giáo hội và các kênh truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Đức.
2: Tin Paris, Pháp Quốc, dự kiến 1 triệu người sẽ tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới, với các điểm dừng tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Các vị dự kiến có hơn 1 triệu người sẽ tham dự các cuộc tiếp đón, gặp gỡ, sinh hoạt, thánh lễ và cầu nguyện với Ngài. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, trong một cuộc họp báo ở Paris, đã cho biết chuyến tông du mang chủ đề để thế giới được sống và cũng nhằm nêu bật tầm quan trọng của phẩm giá con người. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tại Paris với nghi thức đón tiếp tại sân Orly và cuộc gặp gỡ giữa Đức Leo thứ 14 với Tổng thống Emmanuel Macron tại Dinh Élysée. Tại đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp với các đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở UNESCO. Buổi chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh. Buổi tối, tại sân vận động quốc gia Pháp sẽ diễn ra một đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Theo các giám mục Pháp, đã có gần 80.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Lời mời cũng đặc biệt dành cho giới trẻ thuộc các tôn giáo khác, các bạn trẻ Do Thái giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo sẽ cùng tham dự với các bạn trẻ Công giáo. Ngày 26 tháng 9, trước hết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trung tâm nhà Bakita, chuyên hỗ trợ xã hội và hội nhập. Sau đó gặp các dự tòng và tân tòng tại Đại học Công giáo Paris. Buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde. Ban tổ chức dự kiến một đám đông rất lớn tại đây và dọc theo đại lộ Saint-Élysée. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Lộ Đức, nơi Ngài sẽ cầu nguyện tại hang Massa Biele vào buổi tối. Ngày 27 tháng 9, tại Lộ Đức, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Pháp, rồi cử hành thánh lễ trên đồng cỏ của đền thánh. Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ với những người bệnh và các nhân viên phục vụ khách hành hương thuộc trung tâm tiếp đón Notre Dame, cũng như các nữ tu sống đời chuyên nghiệp. Ngày này sẽ kết thúc bằng buổi cầu nguyện kinh mân côi và cuộc rước nến, dự kiến

0: 25.000 khách hành hương sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ tại dãy núi Pyrenees trong dịp cuối tuần này. Một sự kiện đặc biệt được quan tâm là cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Theo Đức Hồng Y Avelin, quyết định thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là vấn đề lựa chọn đúng thời điểm. Giáo hội Pháp ước tính tổng ngân sách của chuyến tông du vào khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro tiền quyên góp đã được nhận. Các khoản chi phí bổ sung cũng sẽ được huy động thông qua sự bảo trợ của các nhà tài trợ và việc bán các sản phẩm lưu niệm. Đồng thời, các giám mục Pháp đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã thành lập một tổ chức mới nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Lễ ra mắt sáng kiến này cùng với Hội đồng Nghiên cứu và Thực thi các kế hoạch giúp bài trừ nghiện ngập đã diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về nghiện của Tổng giáo phận Seoul. Hội đồng nhắm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Đại diện các cơ quan liên quan đã ký một biên bản ghi nhớ tại cơ sở Seongkui của Đại học Công giáo Hàn Quốc trước sự hiện diện của Linh mục Michael Choi Junju, Viện trưởng Đại học, nữ nghệ sĩ Veronica Hantia, ông Lee Seong-yong, Vụ trưởng Vụ Chính sách Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế và Thiện ích, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập. Hội đồng đã đề ra một số định hướng hoạt động chủ yếu, trong đó có đời sống thiêng liêng và sự hỗ trợ thực tế dành cho những người mắc chứng nghiện và gia đình họ, sự hội tụ không ranh giới giữa các lĩnh vực như y khoa, tâm lý học, công tác xã hội và thần học, xây dựng một hệ sinh thái phục hồi toàn chu trình, kết nối việc phòng ngừa, điều trị, phục hồi và tái hòa nhập xã hội, chia sẻ cơ sở hạ tầng về lâm sàng, nghiên cứu và phục hồi, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn, cũng như thúc đẩy tình liên đới xã hội và vai trò lãnh đạo trong chính sách. Hơn nữa, sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phục hồi, trong đó các cơ sở y tế, cộng đồng địa phương và giáo hội cùng hợp tác, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Linh mục Joseph Lee Seong-woo, Tổng thư ký Quỹ Nghiên cứu Nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hội đồng khi nói rằng đây không phải là việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà là xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa những gì đã tồn tại. Giáo sư Francis Lee Hae-guk, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nói, mục đích là để những người thực hành và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập cùng quy tụ và làm việc tích cực hơn, phù hợp với những lý tưởng và tầm nhìn của Công giáo. Một hội nghị chuyên đề diễn ra sau đó đã thảo luận về các chiến lược điều trị và phòng ngừa chứng nghiện các chất, chẳng hạn như rượu và ma túy, cũng như các dạng nghiện hành vi như cờ bạc và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học. Những hình thức nghiện phổ biến liên quan đến chứng nghiện rượu và việc sử dụng ma túy đá và thuốc phiện, đặc biệt trong giới thanh niên và thiếu niên.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật 24 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dặn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sắp mình xuống lạy lục: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi người chúng ta luôn có một sổ ghi nợ vô hình, nơi khắc là những tổn thương, những lời nói vô ý, những bất công khiến lòng ta nặng trĩu. Thỉnh thoảng chỉ một ký ức bị đánh thức cũng đủ làm ta nổi nóng trở lại. Chính trong những khoảnh khắc ấy, tin mừng hôm nay vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ và đầy thách đố. Tha thứ không phải 7 lần, nhưng là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không giới hạn. Đó không phải là một con số, nhưng là một lối sống. Chúa Giêsu không giải thích bằng lý thuyết, người kể một câu chuyện chạm đến trái tim người nghe. Một người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ, gần như không thể nào trả nổi. Anh chị còn biết van xin. Là thay, ông chủ không chỉ cho anh thêm thời gian, mà còn xóa sạch toàn bộ món nợ. Một sự quảng đại vượt mọi tính toán. Thế nhưng, vừa được tha, anh lại bóp cổ bạn mình vì một món nợ nhỏ bé. Câu chuyện kết thúc với sự phẫn nộ của ông chủ trước thái độ vô tâm ấy. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu cho thấy sự thật rất rõ. Ai được tha mà không biết tha, người ấy tự khóa lòng mình trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Chủ đề duy nhất mà bài tin mừng hôm nay muốn đánh động nơi ta chính là: tha thứ là con đường duy nhất để trái tim được tự do.
Rất nhiều lần, chúng ta nghĩ tha thứ là món quà dành cho người khác, nhưng thực ra, tha thứ trước hết là món quà dành cho chính bản thân ta. Hận thù giống như mang trong người một hòn than đỏ, càng nắm chặt càng đau. Chỉ khi mở tay ra, ta mới được nhẹ lòng. Tha thứ không làm thay đổi quá khứ, nhưng nó mở ra một tương lai mới, nơi ta không còn bị ràng buộc bởi vết thương cũ. Tha thứ không có nghĩa là quên, càng không phải chấp nhận sự bất công. Tha thứ là chọn không để vết thương điều khiển mình. Đó là quyết định bước khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Trong gia đình, tha thứ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, giúp cha mẹ và con cái nối lại những khoảng cách. Trong đời sống cộng đoàn, tha thứ làm tan đi sự chia rẽ và xây dựng sự hiệp nhất. Trong đời sống thiêng liêng, tha thứ mở cửa cho ân sủng. Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cái chữ như ấy là một lời cam kết sống động. Nếu ta đóng cửa lòng trước người khác, ta cũng vô tình khép cửa lòng trước Thiên Chúa. Tha thứ không phải lúc nào cũng dễ. Có những vết thương quá sâu, những lời nói quá đau, những xúc phạm khiến ta muốn giữ mãi trong tim. Nhưng chính ở đó, Đức Giê-xu muốn ta nhìn lên người, Đấng đã tha thứ ngay khi bị đóng đinh. Người tha không phải vì kẻ thù xứng đáng, nhưng vì trái tim người tràn đầy yêu thương. Tha thứ của Kitô giáo không dựa trên sự xứng đáng của người kia, nhưng dựa trên lòng vãng đài của Thiên Chúa và ơn tự do mà người muốn ban cho ta. Hôm nay, Chúa mời mỗi người chúng ta chọn một điều rất rõ ràng, tha thứ như ta đã được tha. Hãy nhớ lại có bao lần ta yếu đuối, sai lỗi và đã được Chúa thương xót. Bao lần ta lỡ lời, nông nổi, ích kỷ, vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn chờ ta trở về. Nếu Thiên Chúa đã rộng lòng như thế, thì tại sao ta lại khắt khe với nhau? Tha thứ là hành trình, không phải là khoảnh khắc. Có khi ta phải tha thứ nhiều lần cho cùng một người, hoặc cho cùng một vết thương. Nhưng mỗi lần cố gắng là một lần trái tim được chữa lành thêm một chút. Và khi nhìn lại, ta sẽ thấy chính Chúa đã đồng hành trong từng bước nhỏ của mình. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con một trái tim giống như trái tim Chúa, biết cảm thông, biết nhẹ nhàng, biết mở ra và biết tha thứ. Xin giải thoát con khỏi hận thù và oán trách, để con được tự do yêu thương như chính Chúa đã yêu thương con.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha suy niệm về tình yêu nhân loại trong ấn bản mới của Lucas. Trong lời tựa cho ấn bản mới, sách giáo lý cho người trẻ Lucas Love Forever, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 suy niệm về tình yêu nhân loại khi nhấn mạnh rằng tình yêu không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng đúng hơn là một quyết định, một hành trình và một giao ước suốt đời. Phiên bản giáo lý này dành cho những người trẻ đang chuẩn bị cho ơn gọi hôn nhân dự kiến sẽ phát hành vào tháng 11 tới đây. Ấn bản đầu tiên của sách giáo lý này được xuất bản một tuần sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời vào tháng 5 năm ngoái. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhận xét, con tim bạn khao khát tình yêu, một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và bền vững. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng khát vọng ấy không phải là một điều tình cờ, nhưng là dấu hiệu cho thấy bạn được tạo dựng cho tình yêu. Suy tư về giáo huấn này, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh, chính Thiên Chúa có thể làm cho sự hiện diện của người được cảm nhận trong tình yêu nhân loại và biến đổi tình yêu ấy, để rồi người ban cho chúng ta khả năng yêu như người yêu bằng cách phục vụ qua việc quảng đại trao ban chính mình và khi cần thiết bằng cách tha thứ. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, những mối tương quan vững chắc và sâu sắc được cùng nhau xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau, trên lời mãi mãi đập nhịp trong trái tim của mọi ơn gọi, với một tình yêu trước hết đặt câu hỏi, tôi có thể yêu như Đức Kitô đã yêu thế nào, và đặt câu hỏi, tôi sẽ nhận được gì xuống hàng thứ yếu. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha giải thích với những người trẻ rằng, trong hôn nhân, một phần của mầu nhiệm thần linh được mặc khải. Khi một người nam và một người nữ hoàn toàn trao ban chính mình cho nhau trong tình yêu, Thiên Chúa trở nên sống động giữa họ. Sự chung thủy, sự tha thứ và sự nỗ lực hàng ngày vì điều thiện của họ là phản chiếu tình yêu của Đức Kitô dành cho giáo hội của người. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích những người trẻ đừng sợ chiều sâu của tình yêu lớn lao mà họ được mời gọi, bởi vì tình yêu ấy đủ mạnh để vượt qua những khó khăn và đủ lớn lao để nâng đỡ anh chị em trong suốt cuộc đời. Khi nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu Kitô, điều này xác nhận rằng người yêu thương chúng ta đến mức sẵn sàng chết vì chúng ta. Đây là DNA của Kitô giáo, là điều răn của Đức Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ sự trân trọng đối với ấn bản mới, trong đó có nhiều chứng từ của những người trẻ đến từ hơn 30 quốc gia, làm chứng rằng lý tưởng mà Đức Kitô mời gọi chúng ta hướng tới là một kho tàng đầy sức hấp dẫn và là lời mời gọi mở rộng trái tim đón nhận một kế hoạch lớn lao hơn bất kỳ giấc mơ nào của con người.
1: Kinh Manila, Philippines. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo. Trong thánh lễ khai mạc Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất tại Manila hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gilbert Gacera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kêu gọi hơn 100 nhà truyền giáo, nhà truyền thông và người có ảnh hưởng tại châu Á hãy thì thầm Chúa Giêsu qua hoạt động truyền thông kỹ thuật số. Theo Đức Tổng Giám mục Gacera, sứ vụ truyền giáo trên môi trường kỹ thuật số không phải là nói thật lớn để thu hút sự chú ý, nhưng là đến gần con người, lắng nghe họ, đồng hành với họ, và giúp họ cảm nhận tình yêu của Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh, giáo hội cần mang Chúa Giêsu đến không phải bằng cách lấn át châu Á, nhưng bằng cách đến gần châu Á. Đi từ kinh nghiệm gắn bó với Đài Chân Lý Á Châu, Đức Tổng Giám mục nhắc lại vai trò của đài phát thanh này trong việc đưa đức tin Công giáo đến nhiều cộng đồng tại châu Á mà các nhà truyền giáo khó tiếp cận. Ngày nay, công nghệ đã thay đổi từ phát thanh sóng ngắn sang mạng xã hội, podcast, livestream và trí tuệ nhân tạo, nhưng sứ mạng cốt lõi vẫn không thay đổi, mang sự thật, niềm hy vọng và tin mừng đến với các dân tộc châu Á. Đức Cha Chủ tế cũng nhắc các nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng, họ không đơn thuần là những người sáng tạo nội dung, mà là những chứng nhân có trách nhiệm đạo đức. Mỗi tiêu đề, hình ảnh, video, bài đăng hay câu chuyện đều đưa ra một lựa chọn. Tiếng nói của ai được chú ý và tiếng nói của ai đang bị bỏ quên. Vì thế, truyền thông Công giáo phải đặt sự thật cao hơn lực nhấp chuột, lực thích hay số người theo dõi đặc biệt trong bối cảnh thông tin sai lệch và nội dung giả do AI tạo ra ngày càng phổ biến. Đức Tổng giám mục Gassara đưa ra 4 nguyên tắc quan trọng: kiểm chứng trước khi đăng tải, lắng nghe trước khi phán xét, tìm hiểu trước khi diễn giải và cung cấp bối cảnh trước khi lên án. Ngài đặc biệt kêu gọi lắng nghe người nghèo, người di cư, các dân tộc bản địa, người trẻ và những cộng đồng đang bị gạt ra bên lề. Trong một châu Á đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, các nhà truyền thông công giáo cần trở thành những người xây dựng cầu nối, nói sự thật nhưng không nuôi dưỡng thù hận, lên án bất công nhưng không hạ thấp phẩm giá con người và phê bình mà không hủy hoại người khác. Sau cùng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng mọi nền tảng kỹ thuật số đều có thể trở thành một phương tiện mới để loan báo tin mừng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là truyền đạt thông tin mà là làm chứng cho sự thật, và sự thật ấy chính là Chúa Giêsu Kitô.
0: Tin Quezon, Philippines. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số Á Châu tìm kiếm sự cộng tác và học hỏi. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số cùng với các nhà truyền thông đến từ nhiều quốc gia châu Á đang nhóm đại hội đầu tiên từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân Lý Á Châu ở thành phố Quezon, Philippines để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền giáo kỹ thuật số. Chủ đề của đại hội: từ người có ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á, nhấn mạnh rằng các nhà truyền thông công giáo không chỉ nên trở thành những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, mà cần trở thành những chứng nhân đích thực của đức tin trong môi trường kỹ thuật số. Trong bài chia sẻ, Linh Mục Vincent từ giáo phận Madras và Milapur, Ấn Độ, xem đại hội tại Manila này là cơ hội để các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau. Các đại biểu Philippines như Gidea Zadunco và Micaela Tabada mong muốn tìm hiểu cách thức các quốc gia châu Á khác sử dụng mạng xã hội và truyền thông để phục vụ sứ mạng công giáo. Đại biểu Jennifer Odelia Mentit từ Indonesia hy vọng rằng có thể cùng với các tham dự viên tìm ra những phương pháp mới để phát triển nội dung truyền thông phù hợp với cộng đồng của mình. Khi được hỏi sẽ mang điều gì từ Indonesia đến đại hội, cô nhấn mạnh rằng mang tinh thần cầu nguyện cho nhau. Trong suốt 4 ngày đại hội, các tham dự viên tham gia các phiên thảo luận, đào tạo và trao đổi về truyền giáo kỹ thuật số, về truyền thông công giáo và sự hợp tác giữa các nhà truyền giáo tại châu Á. Đồng thời, có những hoạt động giao lưu và học hỏi về sự đa dạng văn hóa tại lục địa Á Châu.
1: Tin Manila, Philippines, sứ điệp video của Đức Hồng Y Tắc Lê gửi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á. Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã gửi sứ điệp video đến các đại biểu tham dự Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, diễn ra tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu tại Quezon, Philippines, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này, để mời gọi họ, hãy để Chúa Giêsu là đấng ảnh hưởng đến bạn. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở cho khoảng 100 tham dự viên, hãy để Chúa Giêsu trở thành đấng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời họ, để sự hiện diện và công việc của họ trên mạng có thể trở thành những chứng nhân đích thực cho tin mừng. Đức Hồng Y nói, ảnh hưởng đến người khác theo hướng tốt đẹp là điều tốt, đặc biệt là để làm chứng cho Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Tắc Lê cũng nhận xét rằng mỗi ngày con người chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, và Ngài kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số ý thức về những ảnh hưởng đang định hình cuộc đời mình. Ngài nói, lời kêu gọi của tôi dành cho anh chị em, những nhà truyền giáo kỹ thuật số thân mến, là hãy ý thức về điều gì và ai đang ảnh hưởng đến anh chị em. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh ảnh hưởng không bắt đầu từ người đang tìm cách gây ảnh hưởng đến người khác. Ngài nói, mỗi người có ảnh hưởng đều đã từng chịu ảnh hưởng trước khi ảnh hưởng đến người khác. Đối với các nhà truyền giáo kỹ thuật số Kitô giáo, Chúa Giêsu phải ở trung tâm của tiến trình ảnh hưởng này. Chúng ta hãy cầu nguyện để biết mở lòng cho Chúa Giêsu trong quyền năng của lời người và thánh thần người, trở thành một ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời anh chị em, trong cách nhìn của anh chị em. Đức Hồng Y Tắc Lê cũng nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo kỹ thuật số có thể làm chứng cách đích thực cho người khác khi chính họ đã trải nghiệm sức biến đổi của ảnh hưởng đến từ Chúa Giêsu. Ngài nói, sau khi đã trải nghiệm ảnh hưởng biến đổi của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, anh chị em sẽ trở thành những chứng nhân đích thực, chân thật và thực sự cho người khác, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Chúng ta ảnh hưởng đến người khác bằng chính điều đã ảnh hưởng đến chúng ta. Đức Hồng Y khuyến khích các đại biểu đào sâu mối tương quan của họ với Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện và học hỏi, và nói rằng: hãy cầu nguyện cho tốt, hãy học hỏi cho tốt. Những ai đang tìm kiếm một người bạn và một ảnh hưởng tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình thì hãy hướng về Chúa Giêsu. Hãy để Chúa Giêsu và ánh sáng của Chúa tỏa sáng bằng cách trở thành một ảnh hưởng nhân danh Người.
0: Tin Roma, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh hỗ trợ 72.000 euro cho dự án bác ái của Caritas Roma. Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh hỗ trợ 72.000 euro dành cho hai dự án của Caritas Roma nhằm giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và những người trẻ ở các khu vực ngoại vi Roma. Việc trao tặng này diễn ra trong một buổi lễ đầy cảm động diễn ra hôm 9 tháng 9 vừa qua tại Tòa Giám quản Roma cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đại sứ quán Anthony Chung Yiho đã trực tiếp trao tấm ngân phiếu cho giám đốc Caritas Roma, Linh Mục Justino Cincia, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Bando Reina và cha Giulio Albanese, giám đốc văn phòng truyền thông của giáo phận Roma. Ngân khoản quyên góp đáng kể này sẽ tài trợ cho hai dự án. Dự án thứ nhất là các cửa hàng liên đới, mô hình ra đời tại Roma hồi năm 2008 nhằm giúp lương thực cho người nghèo. Dự án thứ hai liên quan đến trung tâm sinh hoạt giới trẻ, một không gian gặp gỡ tại khu vực phía nam Roma, có khả năng quy tụ ít nhất 250 đến 300 người trẻ. Tại đây, các giáo xứ thuộc giáo hạt 27 của giáo phận Roma, trước hết là các cộng đoàn San Carlo di Sese, Santa Melania Juniore và San Timoteo, đang nỗ lực mang đến cho người trẻ những cơ hội khác để phát triển về nhân bản, đời sống thiêng liêng, đồng thời phát huy năng lượng và sự sáng tạo của họ. Nếu không, những người trẻ này có nguy cơ phải trải nghiệm những hình thức nghèo đói vốn ngày càng trở thành thực tế quen thuộc đối với họ. Cũng nên biết, trong số 28 nước châu Âu, Tòa Thánh là quốc gia duy nhất có tương quan ngoại giao với Đài Loan trên cấp đại sứ.
1: Tin Kayong, Philippines, tham luận của Đức Cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 9 vừa qua, tại Đại hội thứ nhất các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á tiến hành tại Philippines từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, Đức Cha Marcelino Antonio Juni Paralit, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, kêu gọi giáo hội tích cực hiện diện và làm chứng cho tin mừng trong môi trường kỹ thuật số. Theo Đức Cha Maralit, con người ngày nay đã sống, tìm kiếm thông tin, xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong không gian kỹ thuật số. Vì thế, vấn đề không còn là giáo hội có nên bước vào thế giới kỹ thuật số hay không, mà là con người sẽ gặp một giáo hội như thế nào khi họ tìm đến nơi đó. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt ra khỏi cách tiếp cận chỉ tập trung vào việc sản xuất nội dung, lượt xem, lượt thích hay số người theo dõi. Sứ vụ kỹ thuật số cần trở thành một hành trình hiệp hành, trong đó giáo hội biết lắng nghe, gặp gỡ, phân định và xây dựng cộng đồng. Nội dung trên mạng không nên chỉ nhằm quảng bá cá nhân hay xây dựng thương hiệu của người truyền giáo, mà phải mở ra cánh cửa giúp con người gặp gỡ Đức Kitô và tin mừng qua một chứng tá Kitô giáo chân thực. Đức cha đặc biệt lưu ý đến sự đa dạng của châu Á về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội. Ngài ví châu Á như một bản giao hưởng sống động, trong đó sứ vụ kỹ thuật số phải được thực hiện bằng tinh thần đối thoại với các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau và với người nghèo. Đức cha Maralit đề xuất 4 yếu tố của phương pháp hiệp hành. Trước hết lắng nghe, tìm kiếm sự gặp gỡ, thực hành phân định và trao quyền cho giáo dân. Đồng thời, Ngài kêu gọi thực hiện 5 sự chuyển đổi, từ nội dung sang gặp gỡ, từ khán giả sang cộng đồng, từ lan truyền sang trung thành, từ cạnh tranh sang cộng tác và từ ảnh hưởng sang chứng tá. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch FABC OSC nêu rõ, mạng xã hội là món khai vị, thánh thể mới là đích đến. Việc loan báo tin mừng trên mạng không dừng lại ở tương tác trực tuyến,
2: mà phải dẫn con người đến cộng đoàn Kitô giáo thực sự và đời sống bí tích, bước đi với sự khôn ngoan của con tim, bảo vệ phẩm giá con người và kể những câu chuyện đức tin tuyệt đẹp của châu Á, để người dùng kỹ thuật số không chỉ gặp một người có ảnh hưởng, nhưng gặp một cộng đoàn đích thực và cuối cùng là khuôn mặt sống động của Chúa Giêsu Kitô.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, con người là một hữu thể xã hội với các mối tương quan với tha nhân, với người khác. Và do mối tương quan ấy nên trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn không thể nào tránh khỏi những trạng thái cảm xúc tâm lý hỉ nộ ái ố. Cách riêng là trạng thái nộ và ố, nghĩa là sự tức giận rồi đưa đến căm ghét, thù hận. Những lời lẽ hành vi xúc phạm của người khác gây ra cho ta, gây ra cho mình, khiến ta cảm thấy tổn thương, đau khổ và dẫn đến tâm trạng oán hận. Các bài đọc phụng vụ Chủ nhật thứ 24 thường niên hôm nay gợi cho chúng ta giải pháp hữu hiệu và có lẽ là duy nhất cho vấn đề đó, đó là sự tha thứ và lòng thương xót. Trước hết, bài đọc thứ nhất nơi sách Huấn Ca trình bày một giáo huấn khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa, đó là không được giận dữ và oán hờn tha nhân người anh em của mình, vì đó là điều ghê tởm như tác giả nói. Tác giả còn đi xa hơn nữa khi khẳng định cách thấm thía xuyên thấu cõi lòng con người rằng: Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi của bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình. Đó là những lời lẽ khôn ngoan của tác giả sách Huấn Ca nói với chúng ta một cách trực tiếp. Bằng các lý luận đơn sơ, tác giả sách Huấn Ca khuyên hãy nghĩ đến ngày trung thẩm của Thiên Chúa, của chính mỗi người chúng ta để biết tha thứ và bỏ qua các xúc phạm của anh chị em mình. Vì không thể nào Chúa có thể rộng rãi với người không biết tha thứ. Trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew càng làm rõ nét hơn bài học về sự tha thứ và thương xót ấy mà mỗi người tín hữu cần phải có. Thánh Phêrô vốn tính bộc trực, hăm hở muốn thi hành lời Chúa hơn những người khác, đã đến hỏi thầy Giê-xu về sự tha thứ, và thậm chí chính ông đã đưa ra câu trả lời, đưa ra đáp án rồi. Thưa Ngài, có phải là 7 lần không? Chúng ta biết đạo Do Thái cũng dạy tha thứ, nhưng đặt ra một giới hạn tối đa là 3 hay 4 lần mà thôi. Như Việt Nam chúng ta là quá tam ba bận. Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai khiển trách, lần thứ ba là chấm dứt hợp đồng, thường thường là như thế. Ở đây ông Phêrô muốn đi xa hơn, chứng tỏ ông cũng có hiểu biết và đề nghị con số 7 lần, một con số đẹp vào thời ấy. Chúa Giê-xu chúng ta thấy không ngần ngại đáp rằng thầy không bảo là tha đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Chúng ta biết ở Cựu Ước 10 điều răn cho phép người ta mắt đền mắt, răng đền răng. Rồi chúng ta vừa thấy luật Do Thái là tha thứ cao lắm là 3 đến 4 lần. Nhưng Chúa Giê-xu đi xa hơn khi mời gọi các tông đồ, mời gọi mọi người chúng ta tha thứ và yêu thương kể cả kẻ thù địch 70 lần 7. Câu phải tha thứ 70 lần 7 đó chỉ có ý dạy rằng phải tha thứ mãi mãi, tha thứ không có hạn mức, tha thứ không có điều kiện nào cả. Không dễ cho mỗi người tín hữu chúng ta trong đời sống đạo, trong tương quan xã hội giữa con người với nhau. Và để giải thích cho ông Phêrô tại sao phải luôn tha thứ như thế, Chúa Giê-xu kể một dụ ngôn rất rõ ràng. Một tên đầy tớ nợ ông chủ đến 10.000 nén vàng, nghĩa là một số nợ khổng lồ, có lẽ cả đời không trả nổi. Dù vậy, với lòng lân tuất, với lòng yêu thương, khi người đầy tớ đó van xin, ông chủ đã xóa nợ hoàn toàn cho tên đầy tớ ấy. Nhưng oái oăm thay, chính tên đầy tớ ấy lại không sẵn lòng tha cho một đồng bạn của mình mắc nợ có 100 đồng mà. Thật là khập khiễng khi chúng ta so sánh 1 vạn nén vàng, 1 vạn yến vàng với 100 đồng bạc. Thế mà người đầy tớ được chủ tha đã làm, đã thực hiện với đồng bạn của mình. Thậm chí anh ta còn đưa đồng bạn của mình vào tù vì có 100 đồng bạc đó. Lẽ ra người đầy tớ được ông chủ tha ấy phải thương xót, phải thương bạn mình như ông chủ đã xót thương mình. Nhưng do lòng anh không tốt, do tâm của anh không thiện, nên anh đã thực thi những điều sai trái, thậm chí làm hại đến người đồng bạn của mình bằng cách tố cáo và đưa người đồng bạn của mình vào tù. Và chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giê-xu kể, điều gì đến cũng sẽ đến. Người đầy tớ đã bị ông chủ trừng phạt thích đáng vì đã không biết học nơi ông chủ bài học của cảm thông, bài học của yêu thương, bài học của thương xót. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật hôm nay, nhất là trích đoạn tin mừng, cho chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa để sống ít là trong tuần lễ này. Đó là hãy biết tha thứ và yêu thương. Tha thứ như Chúa Giê-xu thì cao và sâu, hoàn hảo hơn những gì luật Do Thái dạy, hay là như ông Phêrô đề cập khi đến hỏi Chúa Giê-xu về sự tha thứ với con số tròn trịa hoàn hảo 7 lần. Chúng ta nhớ lý do để tha thứ, không nằm ở nơi người có lỗi biết hối hận, cũng chẳng ở nơi kẻ bị xúc phạm tỏ lòng quảng đại hay là nhân đức vân vân, nhưng ở nơi tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa như được biểu lộ trong dụ ngôn ông chủ và hai người đầy tớ mà chúng ta vừa nói đến. Chắc hẳn rằng chúng ta cũng thấy thấp thoáng chính bản thân mình nơi hình ảnh người đầy tớ xấu bụng, không biết tha thứ và thương xót đồng bạn như những ân huệ chính mình nhận được từ ông chủ. Chúng ta không thể nào quên rằng tất cả mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa. Sống kiếp lưu đày kiếp nhân sinh này, chắc chắn tội lỗi chúng ta rất nhiều và nặng vô cùng. Nhưng Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Trong khi đó, quá nhiều khi, chính bản thân chúng ta lại không biết bỏ qua một vài xúc phạm nhỏ bé của anh chị em mình. Nơi Thiên Chúa, lòng thương xót vượt thắng sự công lý, vượt thắng công lý, trong khi thái độ của con người chỉ giới hạn ở mức độ công lý trong cách hiểu của con người. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước, và người muốn chúng ta được thẩm thấu ơn người và theo gương người mà tha thứ, mà thương xót anh chị em mình. Ngẫm cho cùng, sẽ có thể tránh được bao nhiêu đau khổ, đổ vỡ, thù ghét, oán hận, xung đột, chiến tranh, vân vân, nơi gia đình, nơi chòm xóm, nơi xứ đạo, nơi giáo hội, nơi quốc gia, nơi thế giới này. Nếu sự tha thứ và lòng thương xót hiện diện trong các mối tương quan và trở thành cung cách sống của mỗi người, biết rằng đây là điều không hề dễ dàng, nhưng lời của Chúa Giêsu thật rõ ràng: nếu chúng ta không tha thứ và yêu thương thì cả chúng ta cũng không được thứ tha và thương yêu. Quả vậy, tha thứ giúp bản thân chúng ta mạnh mẽ hơn, vượt qua nỗi đau của chính bản thân để sống an nhiên, tự tại và bình an hơn. Nghĩa là dù thế nào, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô Tông đồ trong trích thư mà Thánh Nhân gửi cho giáo đoàn Roma trong bài đọc 2 hôm nay. Xin mẹ Maria, mẫu gương khiêm tốn của người môn đệ Chúa, giúp cho mỗi tín hữu chúng ta ý thức mình là những người mắc nợ Thiên Chúa, để mỗi ngày và từng bước một chúng ta biết mở rộng tâm hồn ra với lòng tha thứ, thương xót và thiện hảo của Thiên Chúa, mà sống những ân huệ đó, những điều đó với anh chị em của mình, đặc biệt là mỗi khi chúng ta sướng lên lời kinh lạy Cha hàng ngày. Amen.

0: lên.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Mân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải luôn tha thứ và cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta phải tha thứ luôn. Trong bài sách Đức Quân Ca, tác giả cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta phải tha thứ. Đó là để chúng ta lãnh nhận sự khoan dung tha thứ của Thiên Chúa. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Ai muốn báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại, khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia mà lại dám xin Chúa tha thứ và chữa lành sao? Sống mà chẳng biết thương người đồng loại với mình, còn dám xin Chúa tha tội cho mình ư? Ngươi chỉ là xác thịt mà tích chứa hận thù thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ xin tha tội cho hạng người đó? Hãy nhớ ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng quán ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà bỏ qua lầm lỗi của người khác. Đó là lý do con người phải tha thứ, để rồi được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Còn trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khuyên mọi người hãy lấy Chúa làm chuẩn để lượng định mọi suy nghĩ, lời nói và nhất là hành động của mình. Không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Rồi Thánh Phaolô đi đến kết luận, vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về

Chúa Giêsu trả lời không phải 7 lần mà phải tha thứ đến 70 lần 7. Nghĩa là tha thứ mãi mãi và tha thứ không ngừng. Và để minh họa cho lời dạy này, Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta nghe dụ ngôn về hai con nợ. Một kẻ nợ 10.000 yến vàng, một người nợ 100 quan tiền. Kẻ nợ 10.000 yến vàng đã sắp mình van xin chủ nợ: "Thưa Ngài, xin rộng lòng quản lại cho tôi sẽ lo trả hết." Chủ nợ nhân từ đã chạnh lòng thương tha nợ cho anh. Nhưng khi ra về thì anh gặp người đồng bạn mắc nợ mình chỉ có 100 quan tiền. Anh ta liền túm lấy bóp cổ đòi nợ. Và cũng như anh ta, người đồng loại này xin anh ta khất nợ. Thế mà anh không chịu, bắt tống giam người đồng loại vào trong ngục cho đến khi trả hết nợ. Chứng kiến như vậy thì mọi người buồn lắm và đã kể đầu đuôi câu chuyện với ông chủ nhân từ. Ông chủ nợ nhân từ đòi anh ta đến và bảo tên đầy tớ độc ác kia: "Ta đã tha hết nợ cho ngươi bởi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, tại sao ngươi vô cảm và độc ác, không biết thương xót người đồng loại như chính ta đã thương xót ngươi?" Rồi chủ nợ nổi cơn thịnh nộ, tống giam anh ta vào ngục cho đến ngày trả hết nợ. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã yêu thương con người cho đến chết và chết trên thập giá. Người đã tha thứ cho những kẻ sỉ nhục, làm khổ, làm hại người. Dù bị con người làm nhục, hành hình, đóng đinh vào thập giá, Chúa vẫn xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Chúa không thù oán bất kỳ một ai. Lòng tha thứ của Chúa quá sức kỳ diệu. Và đứng trước lòng thương xót, cảm thông tha thứ của Chúa, con người phải đáp trả lại tấm lòng yêu thương bao la của Chúa. Nếu con người sống trong hận thù, con người sẽ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Tên đầy tớ độc ác kia: "Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, tại sao ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Và Chúa ôn tồn nói như là một lời phán xét: "Ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình." Thưa anh chị em, nhìn vào cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng hành xử như tên đầy tớ độc ác. Một mặt Chúa đã tha thứ cho chúng ta khi chúng ta kêu cầu van xin lòng thương xót của Chúa, nhưng rồi chúng ta lại khó lòng tha thứ cho người anh em. Bởi đó sao dụ ngôn Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa Cha tha thứ cho mọi người. Chúa Cha mời gọi chúng ta sống tha thứ. Chúa đòi chúng ta phải tha thứ như Chúa. Hãy tha thứ để được thứ tha. Lời kinh của Thánh Phanxicô: "Khó khăn là kim

Chị Nam cho con người sống vui, sống hạnh phúc. Đó là đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chỗ lỗi lầm. Với lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta có được một quả tim mới, để chúng ta biết yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Amen.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ linh mục John Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì đầu tiên con xin cha sẽ giúp cho chúng con có thể nhận diện được như thế nào là một hình thức chữa lành đúng nghĩa và như thế nào là một trào lưu chữa lành giống như là một sự ăn theo của cái việc chữa lành, thì cha có thể giúp chúng con phân biệt rõ giữa hai khái niệm này được không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì có lẽ chúng ta đọc những cái hiện tượng trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta cũng dễ phát hiện ra một cái yếu tố quan trọng là con người chúng ta càng ngày càng mỏng giọt, càng ngày càng có nhiều cái vấn đề liên quan đến cảm xúc. Và có lẽ Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhận diện ra vấn đề này và cái từ khóa của sức khỏe tinh thần càng ngày càng được thảo luận nhiều hơn. Do đó họ bắt đầu họ nhìn nhận ra rằng là nằm trên cả cái yếu tố của thể lý, con người chúng ta cần được một cái sự toàn vẹn về thể lý, tinh thần và tâm linh, và ba yếu tố đó nó liên quan đến nhau. Và do đó nó giống như là một cái góc nhìn mà rộng và mới hơn để thảo luận và tìm hiểu cũng như là nói về, đặc biệt là sau cái thời gian dịch Covid khi con người thấy mình quá mỏng giòn. Cái thứ hai nữa là do cái việc mình sử dụng quá nhiều cái phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội và Internet hay là vi tính, rồi chúng ta mất cái tương quan, tương tác với mọi người xung quanh. Nhưng mà cái hệ quả của nó là cái não của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng, vì tất cả những thông tin mình nhận vào đó thì mình nạp vô, mình không có biết được là nó ảnh hưởng như thế nào trong cái tâm cảm của mình. Và khi mình ít tương tác thì mình cái khả năng tương tác của mình giữa người với người nó còn kém đi, đặc biệt là đối với giới trẻ. Do đó nên cái ngưỡng chịu đựng, cái khả năng chịu đựng hay là đối diện với nan đề, với khó khăn và thách đố của con người ngày hôm nay dường như càng ngày càng thấp đi. Và vì thế nên họ dễ xung đột, họ dễ bạo lực, họ dễ có những cái hành vi mà làm cho họ hối hận sau này. Chính vì yếu tố đó nên chữa lành nó giống như một cái xu thế. Tại vì khi mình nói chữa thành lành nghĩa là mình giả định là mình đã bị tổn thương mình mới chữa lành. Nhưng mà một mặt khác có những cái thách đố, có những cái căng thẳng và có những cái xung đột nó cần thiết để cho mình trưởng thành hơn. Thì mình lại coi nó là một vết thương. Mình đi chữa lành nên cuối cùng nó sẽ làm cho mình không có khả năng lớn lên và đối diện.
0: Từ chối nó hẳn luôn đúng không thưa cha?
1: Mình đó là cái nguy hiểm. Mình lấy một ví dụ đi. Mình lấy ví dụ như là đối với thiếu niên ở tuổi 15, 16 là cái tuổi dậy thì và sẵn sàng bước ra khỏi gia đình, có cái khao khát tách lìa ra khỏi gia đình. Nhưng mà khao khát tách lìa ra khỏi gia đình là một cái khao khát rất bình thường, và vì thế em nó sẽ bắt đầu nó có xung đột với cha mẹ. Nhưng mà khi nó xung đột với cha mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn nó không quen đối diện với cái căng thẳng này, thì cách của thiếu niên thường hay làm ngày hôm nay là đóng cửa phòng lại, có một số thì bắt đầu rạch tay, cắt tay. Còn cha mẹ thì thấy ủa sao con mình nó lại như thế,
0: chống đối mình,
1: nó chống đối mình nên mình cảm thấy mình bị tổn thương, cha mẹ bị tổn thương, con bị tổn thương. Nhưng mà cái bản chất của sự việc nó rất là đơn giản, là em đó nó đang muốn từ từ, nó đang tập tách khỏi cái sự ảnh hưởng của cha mẹ, nó muốn làm người lớn. Và đó là cái sự tiến triển rất bình thường của tâm lý con người. Nhưng khi mà nó chú tâm quá nhiều vô cái điện thoại, nó không có tương tác được và nó không biết cách thay đổi cái tương tác đó, thì nó sẽ tạo ra một cái khủng hoảng. Và nó cứ nghĩ rằng đây là cái khủng hoảng của cha mẹ đặt ra cho nó. Hoặc là cha mẹ lại nghĩ nó là đứa bị trầm cảm, rút lui. Hồi xưa, cái thời xưa thì cái chuyện tách ra đó là cái bạn thiếu niên đó hay là bản thân mình đi sẽ ham chơi, đi chơi với bạn, thích la cà với bạn nhiều hơn, hay đi ra ngoài xóm, hay là có những cái tụ họp với bạn bè nhiều hơn với gia đình, và bị ảnh hưởng với bạn bè nhiều hơn gia đình. Còn bây giờ thiếu niên bắt đầu bị ảnh hưởng bởi bạn bè, như bạn bè ảo ở trên mạng xã hội hoặc là qua game, nên cái tương tác ở bên ngoài không có, tương tác trong gia đình cũng không có, và tương tác nó chỉ là tương tác ảo thôi. Chính cái đó nó tạo ra một cái nguy cơ. Từ cái đó nó làm cho con người dễ thương tổn hơn rất nhiều và khả năng chịu đựng không có.
0: Con cảm thấy là bị cô độc đúng không cha?
1: Nó không bị cô độc rất nhiều. Vậy thì từ đó nó đặt ra hai cái giả thiết. Một là con người chúng ta, cái lối sống con người chúng ta ngày hôm nay tự tạo ra cái vết thương không cần thiết. Cái thứ hai là con người chúng ta ngày hôm nay, xã hội chúng ta, trào lưu xã hội chúng ta ngày hôm nay làm cho mình không có khả năng vượt qua cái ngưỡng của thách đố trong tương quan, và mình đi vào cái cô lập mình nhiều hơn. Cái thứ tư là cuối cùng mình chữa lành không đúng cách, mình chữa mà nó làm cho nó còn tệ hơn. Tại sao gọi là, đối với mình nó gọi là chữa lành không đúng cách? Ví dụ như cha mẹ xung đột với con như thế nên cảm thấy căng thẳng quá, nên ngày nghỉ cái đi chơi, đi chỗ khác để không có suy nghĩ về nó nữa, thì đó cũng là một cách, nhưng mà cái cách đó là cách giải thoát bản thân mình. Nhưng mà sau cái ngày nghỉ đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ quay về gặp lại nó. Hay đứa con nó xung đột với cha mẹ, thay vì nó phải xử lý cái chuyện đó với cha mẹ, nó phải ngồi lại để nó đối thoại với cha mẹ để biết được cái khó khăn đó, thì thay vì như vậy thì nó lại đóng cửa luôn. Hoặc là nó tìm tới nhà tâm lý, và những gì nó kể nó làm cho, và khi nó tìm tới không phải nhà tâm lý mà tìm đến những người sai, sẽ có thể làm cho nó nghĩ rằng là cha mẹ đang áp đặt cái gì lên nó. Và nó lại tạo thành cái khoảng cách lớn hơn với cha mẹ. Nên có những cái không cần thiết phải chữa lành thì mình lại đi chữa lành. Thì đó là cái nguy hiểm. Vì vậy thì mình phân biệt hai cái điều, là thứ nhất bạn phải coi, để được chữa lành bạn phải biết bạn bị bệnh gì. Mà đa số tự thân chúng ta không biết mình bị bệnh gì. Ví dụ như mình đau bụng, có thể mình đau ruột thừa, có thể mình đau bao tử, mà mình không phải bác sĩ thì sao mình biết được? Mình phải đi khám. Vậy thì để chữa lành thật sự, mình phải được người có chuyên môn giúp cho mình. Mình có thể gặp nhà tâm lý trị liệu, tâm lý lâm sàng, hoặc là mình có thể gặp cái người có kinh nghiệm để chia sẻ, để phân tích xem cái đó có phải là vấn đề không. Do đó là phải nhận diện được là mình có bệnh hay không đã, rồi mình mới, lúc đó mình mới tìm đúng cái người mà giúp cho mình chữa cái vết thương đó của mình. Rồi sau đó mình được giúp chữa rồi, mình phải áp dụng cái phương pháp đó thì nó mới hết. Chứ còn những gì mình chúng ta đang làm thì trào lưu mọi người đang làm là nó như một hình thức trào lưu nhiều hơn. Và coi, mình nghĩ rằng nhiều khi nó cũng không có giúp cho người ta một cách trọn vẹn, và nhiều khi có người đi chữa lành mà về rách thêm. Người ta gọi là vậy. Ví dụ như mình chia sẻ đó là mình đi du lịch chữa lành, rồi đi du lịch chữa lành xong rồi cái ngày nghỉ cái là mình nhào đi, cái ai cũng đi hết thì kẹt xe, cái mình bực bội,
0: stress thêm ạ.
1: Rồi đi tới nơi thì bị chặt chém, rồi ăn ngủ không ngon. Về mình đã mệt rồi thì chớ lại mình quay lại cái chỗ mà mình nó chưa có giải quyết được cái xung đột, mình lại tăng thêm cái sự bực tức. Cuối cùng chữa lành thì không xong mà thành thành rách thêm.
0: Thời gian gần đây là có một số người, một số chuyên gia cũng hay sử dụng một cái câu dân gian rất là hay, đó là lành ít dữ nhiều đó thưa cha. Chữa lành nhưng mà thật ra là lành ít dữ nhiều. Bởi vì nó có quá nhiều những hệ lụy như cha vừa nêu ra, và như cha cũng đã nói, ví dụ như những bạn trẻ khi mà các bạn muốn tách ra để có thể dần quen với việc độc lập và sẽ bắt đầu trưởng thành ở những năm tiếp theo, thì thay vì các bạn có thể đối diện chuyện đó như một cách bình thường thì các bạn lại cảm thấy đó là một cái sự căng thẳng. Và thay vì nếu như bạn nào, gia đình nào có sự quan tâm đúng đắn và đưa con đến những cái nơi như cha vừa chia sẻ là các chuyên gia tâm lý để con có thể được hỗ trợ và giúp đỡ thì nó là một điều may mắn. Tuy nhiên không ít những bạn trẻ đã tự tìm cho mình những cách, bởi vì quá dễ để có thể tìm những cái phương pháp chữa lành, những hội nhóm chữa lành, tự chữa lành cho nhau ở trên mạng. Và những cái trào lưu đó thì khiến cho họ gặp không ít những cái bối rối thêm, bởi vì những người đang chữa cho họ thật sự là họ có một cái kinh nghiệm hoặc là một cái góc nhìn đúng đắn hay không, hay chỉ đơn giản là hùa theo những người đang bị tổn thương nhưng mà lại giúp không giúp cho họ mà lại làm cho họ bối rối hơn. Vậy thì những cái hệ lụy từ trào lưu này, cha có thể cho chúng con được biết nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề tâm lý gì mà con người có thể gặp phải không thưa cha?
1: Thực sự ra thì nó có thể thành, nếu như mình may mắn mình gặp đúng cái người có chuyên môn thì đó là điều tốt. Nhưng mà cái trào lưu nó tạo ra con người, cho con người một cái nguy cơ là không có đối diện với cái thực tế hoặc là cái vấn đề chính yếu của mình, mà đa phần là chạy trốn hoặc là tự vệ. Mình lấy một ví dụ của chạy trốn đi. Ví dụ như là hai vợ chồng họ có xung đột với nhau, và họ nói là họ, một người nói là mình đi uống cà phê chữa lành. Nghĩa là hai vợ chồng họ xung đột với nhau, thay vì họ phải tìm hiểu cái xung đột đó là cái gì, thì họ đi uống cà phê chữa lành, thì họ trốn cái xung đột đó, họ trốn gặp vợ hoặc vợ chồng của họ. Nên ok, uống ly cà phê thì có vẻ vui, hoặc là đi hát karaoke chữa lành, hay là đi đâu đó chữa lành, thì cái đó vui, nhưng mà nó vui lúc đó thôi, nó có thể làm cho họ tê cái cảm xúc của họ ngay lúc đó. Nhưng mà rồi họ quay về nó sẽ như thế nào? Nhưng mà cái nguy cơ lớn hơn là khi họ đi như vậy đó, họ có thể gặp và tiếp xúc, hoặc là cảm thấy rằng ồ, họ trốn trong cái đó luôn. Và cái nơi họ đi nó có thể kéo họ đi xa hơn. Một cái ví dụ nguy hiểm mà mình thấy nó gặp nhiều ở giới trẻ Việt Nam là các bạn đi tìm đến bóng cười. Các bạn tìm đến cái chất kích thích.
0: Chất gây nghiện.
1: Tại vì cái chất gây nghiện, chất kích thích nó rất từ rượu cho đến
0: cái thuốc lá đúng không?
1: Cái thuốc lá, bóng cười, và nặng hơn nữa là có thể cái nhiều thứ khác. Thì chính cái đó làm cho các bạn hưng phấn và tê liệt cái cảm xúc đau đớn hay là cô đơn. Nhưng mà khi ngồi với những người đó thì mình lại bị lệ thuộc trong mối tương quan đó, và mình nghĩ rằng cái tương quan nó tốt hơn cho mình. Và cuối cùng nó hút mình đi vào trong cái con đường đó càng ngày càng xa hơn, xa hơn, xa hơn. Và vấn đề của mình thì không được đối diện một cách nghiêm túc, nhưng mà mình lại tạo ra một vấn đề thứ cấp. Mà cuối cùng chính cái vấn đề đó nó sẽ làm cho mình mất đi cái thăng bằng trong cuộc sống, và thậm chí mất luôn cuộc sống của mình. Hoặc là có một số người đi chữa lành bằng cách là mình nghĩ đến chơi game. Chơi game ngày hôm nay dễ dính vô vấn đề bài cờ bạc. Có thể có những người mình thấy là họ bắt đầu nhào vô cái việc ngồi chơi bài trên mạng. Và chơi bài trên mạng thì nó mang tính chữa lành ở chỗ nào, và nó kích thích cái não của mình. Tại vì khi mình thắng một ván bài á, nó tạo ra cho mình cái hưng phấn. Nên nó làm cho mình thích thú, và từ từ cái mình quên đi cái vấn đề trên cái thực tại của mình. Rồi khi mình quên thực tại của mình chú ý ở đó, cái mình nghĩ rằng mình phải thắng nữa. Nhưng mà cái ván bài ban đầu nó có thể chỉ là miễn phí, nhưng mà muốn chơi nhiều hơn thì mình phải đặt tiền. Phải mua thẻ cào hay nọ. Mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình trong cái trường hợp đó, rồi cuối cùng họ rớt vô nợ nần. Thì cái chuyện họ đối diện, nó không có đối diện rồi họ còn nợ nữa, nên họ nặng hơn. Đó là cái dạng người ta gọi là cái dạng escape, cái dạng chạy trốn. Nhưng mà cái chạy trốn đó nó làm cho người ta đi vào trong cái ngõ cụt của cuộc sống và nó tạo ra cái bi kịch sau này. Cái dạng thứ hai của là cái dạng đổ lỗi. Ví dụ như là mình một cái cách chữa lành đổ lỗi mình hay gặp nhất là mình đổ thừa cho bùa ngải. Cái đó có thể có, nhưng mà chúng ta dồn vô ma quỷ bùa ngải
0: rất xui, là đúng không ạ?
1: Hồi xưa thì mình chữa lành theo kiểu là dồn vô COVID. Ví dụ như mình hay quên nói, tại chích ngừa nhiều quá này hay quên, mình đổ thừa không phải là tại vì mình không chú ý, mình không nhớ vấn đề, nhưng mà cuối cùng mình đổ thừa cho vaccine. Cũng có thể đúng, nhưng mà đa phần chúng ta quen nhẹ hoặc là chúng ta đổ thừa cho COVID. Thì sau này mình lại có khuynh hướng, chúng ta lại có khuynh hướng là đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác, nên mình không có nhận lấy trách nhiệm của mình từ cái vấn đề đó, nên cuối cùng mình không có đối diện được nó. Một cái dạng kế tiếp là mình, như Yến nói đó, là mình gặp sai người. Và cái người đó có thể làm cho cái việc đi xa hơn. Ví dụ như mình gặp rất là nhiều người đi gặp một số người đi học những cái khóa tâm lý ngắn hạn. Mình thấy đó là điều rất tốt. Tôi giúp cho người ta vì tâm lý nó giúp cho người ta nhận diện bản thân họ. Nhưng mà mình biết là ngành tâm lý thật sự đó, là mình, cái người làm về tâm lý phải có cái người đồng hành, phải có người giám sát. Và cái người làm tâm lý cũng phải được chữa về tâm lý thường xuyên, để không có việc mình giúp người ta không ảnh hưởng từ cái vấn đề tâm lý của mình. Từ đó để thấy rằng ví dụ như là một số người chỉ học một số, đọc một số cái khóa ngắn hạn. Thật sự là cái khóa đó để giúp cho mình hiểu hơn về chính mình. Hoặc là một số người chỉ học những cái,
0: cũng có những cái khóa chữa lành mở ra rất là nhiều đó chị.
1: Khóa chữa lành và nghĩ rằng tự động nghĩ rằng mình đã có thể đi chữa lành cho người khác.
0: Mình đã có chứng chỉ rồi.
1: Học một khóa, mình thấy cái ngành này nó rất là khó ở bên nước ngoài vì mình phải thi rất là nhiều và mình phải đi qua nhiều cái bài phỏng vấn để người ta đảm bảo rằng nó có cái hội đồng đảm bảo rằng mình có thể là người làm về tâm lý học lâm sàng. Nhưng mà mình có cảm giác như Việt Nam mình thiếu cái đó. Rồi khi mình học ra mình có cái bằng cái mình tự nghĩ ra mình có thể làm được điều đó. Rồi cái nguy cơ là khi mình áp dụng không đúng cách hay một cách cứng nhắc một cái thuyết tâm lý nào đó, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người ta rất là nhiều. Ví dụ như một căn bệnh liên quan đến có thể một người chỉ mới mất mát người thân nên họ buồn thôi, nhưng mà cái nỗi buồn của họ khi họ nói ra người khác, họ kể là tôi đang mất ngủ, tôi đang buồn cả tuần nay, tôi không còn thấy thích thú với bộ chuyện gì nữa hết, tôi ăn mất ngon, tôi ngủ không được, rồi tôi không thích tất bất cứ điều gì hết. Và một người mà mới vào nghề có thể phán ngay tức thì là người đó bị trầm cảm, và có thể giới thiệu người đó uống thuốc trầm cảm chẳng hạn, vậy là chết. Tại vì nhiều khi cái người đó chỉ đang đối diện với nỗi buồn của mất mát thôi, nó sẽ qua đi rất là dễ dàng, và cái buồn của mất mát nó rất là giống với cái buồn đó. Hoặc là một người đang bị tâm thần phân liệt và cái triệu chứng của họ nó cũng rất giống với một người bị hoang tưởng. Hoặc là rất giống với một người bị trầm cảm. Rất nhiều cái nó giống nhau lắm. Nếu mình không có chuyên môn sâu, hoặc là mình không có người để giúp cho mình đối chứng, để tham khảo, mình có thể chẩn đoán sai, và mình chẩn đoán sai, mình giúp họ sai là mình có thể làm hại đến cuộc sống, sức khỏe của họ. Nên cái vấn đề chữa lành về tâm lý nó rất là quan trọng, và đôi lúc chúng ta cũng phải rất là cẩn trọng.
0: Và cái người mà đi chữa, con nghĩ là họ cũng cần phải tỉnh táo để mà có thể tìm được một người đồng hành phù hợp với mình, như cha vừa chia sẻ. Bởi vì bây giờ con thấy ở trên mạng có rất là nhiều những nhà tâm lý, tự cho mình là nhà tâm lý, bởi vì họ có thể là chỉ đơn giản là họ đã tự trải qua sang chấn, tôi đã tự trải qua trầm cảm, tôi đã đi qua trầm cảm, cho nên bây giờ tôi có kinh nghiệm và tôi mở ra những cái lớp này để giúp đời. Đó cũng là một cái điều tốt, bởi vì họ muốn chữa cho người khác, họ muốn giúp cho người khác tốt hơn, có một sức khỏe tinh thần tốt hơn. Vì vậy cho nên là con cũng muốn nhờ cha phân tích cái góc độ tâm lý của những người mà mong muốn đi chữa lành cho người khác.
1: Thứ nhất, mình cũng có thể nói rằng có một số trường hợp là khi mà mình đi qua nỗi đau rồi, mình giúp cho người khác dễ hơn. Nên khi mà mình được giúp để hiểu rồi thì mình vẫn có thể giúp được cho người khác, mình có thể đồng hành với người khác như là bạn. Cái nguy cơ lớn là khi mình nghĩ rằng là với những gì mình hiểu biết, mình có thể giúp hết tất cả mọi người. Nghĩa là mình vượt ra khỏi cái ranh giới rằng ở đâu là cái giới hạn của tôi. Vậy thì nó đòi hỏi phải hai bên. Một bên là cái người đi tìm sự chữa lành phải biết được đâu là cái nơi mà phù hợp với mình, và phải phân định. Cái thứ hai là người đi chữa lành cho người khác thì có thể mình chia sẻ kiến thức cũng có thể giúp được rồi. Nhưng mà cũng có thể là cái kiến thức của mình nó không đủ với một số trường hợp cụ thể nào đó. Có thể là nặng hơn và phức tạp hơn, mình không có thể giúp người ta được. Điểm thứ hai là cái khuynh hướng, và này nó cũng xảy ra với mình thôi. Là ví dụ như chúng ta thấy là đa số những người mà người ta mới học võ, người ta thích khoe về cái võ của người ta ở trên võ đài, nhưng mà người đã học lâu năm rồi, người ta ít bao giờ người ta muốn khoe cái điều đó. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, ví dụ như có như Thánh Gioan Thánh Giá, ngài có nhắc là những người mà vừa mới theo Chúa, vừa mới hoán cải, họ có khuynh hướng, hay là những người mà ở cái cấp độ cơ bản, hay là nhận biết Chúa, hay là mới được hoán cải, họ có khuynh hướng áp đặt cái suy nghĩ của họ lên người khác. Cái gì họ cho rằng là cái cách họ hiểu biết là tốt nhất về Chúa, và cách người khác thực hành về Chúa, hiểu biết về Chúa không có đúng. Nên họ sẽ chỉ trích người khác, hoặc là họ sẽ lên án, hoặc là họ nói móc người khác trên mạng xã hội về cách mấy người không biết gì về Chúa hết, tôi mới biết, thế như vậy mới đúng là thực hành, như vậy mới đúng là phụng vụ, như vậy mới đúng kia, vì tôi là cái người mà được học chuyên môn về cái đó, còn mấy người không biết gì hết. Nên họ hay dùng những cái câu nói thách đố, mấy người có biết không cái này kia, để cho mọi người thấy được rằng là mình biết hơn mọi người. Cái đó nó xảy ra không phải chỉ nhà tâm lý mới vào nghề không, nhưng mà ngay cả với cả những giới linh mục, tu sĩ, giáo dân, và bất cứ ai, và trong bất cứ ngành nghề nào. Thì nó đòi hỏi một cái sự giám sát và đồng hành của người có chuyên môn hơn, hay là có thâm niên hơn, để giúp cho người này nhận ra cái nguy cơ đó của mình.
0: Giống như là một người thứ ba, một bên thứ ba.
1: Nên trong cái ngành tâm lý học thì tâm lý học lâm sàng thì luôn luôn chúng ta phải có người supervisor, người giám sát mình. Nghĩa là ví dụ như bản thân mình thì mỗi tháng mình phải gặp mà cái người giám sát một lần, để người ta giúp cho mình. Và không những người gặp người giám sát mà gặp cả người linh hướng như mình. Để mình có thể bộc bạch, và để cho mình được nhận diện chính mình là tôi có đi quá cái giới hạn của tôi hay không. Đó là cái gần như là bắt buộc với tất cả những ai thực hành về cái môn tâm lý và giúp chữa lành những người khác. Cái thứ ba nữa rất quan trọng, và sẵn như Yến nói thì cha muốn chia sẻ thêm, đó là gì? Là chúng ta có nguy cơ bị thương tổn thứ cấp. Và những người mà làm về đồng hành với người khác, không phải chỉ là nhân viên, chuyên viên tư vấn tâm lý, những người làm về xã hội, những người nhân viên y tế, bác sĩ, linh mục, tu sĩ, là những người thường hay tiếp xúc với đau khổ người khác, họ dễ bị và thường xuyên bị một cái dạng người ta gọi là vicarious trauma, hay là gọi là sang chấn thứ cấp. Nghĩa là cái sang chấn của một người đến gặp mình, họ kể cái câu chuyện đau khổ của họ, thì cái đau khổ của họ nó, mình lãnh hết cái đau khổ của họ. Nghe những cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm trí của mình, đến não của mình, đến cái cảm xúc của mình. Và cái cuối cùng mình cũng bị sang chấn luôn. Họ bị sang chấn, đầu tiên mình là người thứ cấp, người là mình lãnh của họ. Giống như một người hút thuốc lá vậy. Xong rồi họ hút thuốc lá thì họ ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, nhưng mà khi thổi thuốc lá ra, cái người mà hít thuốc lá đó người ta gọi là bị ảnh hưởng bởi thuốc lá thứ cấp.
0: Hút thuốc lá thụ động.
1: Thụ động đó. Đó, đúng rồi. Chà, không biết cái từ đó.
0: Dạ.
1: Thì đấy là cái người mà đi làm giúp đỡ cho người khác, bất cứ ai cũng vậy. Do đó ngay cả những bậc làm cha mẹ cũng vậy, những người sống trong gia đình cũng vậy. Ví dụ như nhiều khi mình không nhận diện được, khi mình sống trong gia đình hay mình đi làm, cái mình gặp một cái biến cố đau khổ của một người chị em, người bạn, người đồng nghiệp, hay là nhiều khi mình gặp trên đường đó, nó ảnh hưởng lên mình, rồi nó ảnh hưởng lên mình, cái mình có thể về mình không biết mình bị ảnh hưởng, mình có thể trong cách tương tác với người thân của mình, nó mình mang cái ảnh hưởng đó để sống với người khác, rồi nó tạo ra một cái dây chuyền. Vì thế nên cái người mà thực hành về vấn đề chữa lành đó phải đặt câu hỏi rất nhiều với mình là vậy thì đâu là vết thương của mình và ai chữa lành cho mình. Và khi mà mình lắng nghe người khác rồi mình giúp cho người khác được chữa lành nhiều á, thì mình cũng phải nhận diện rằng cái chúng ta đang làm cũng làm ảnh hưởng đến cái con người của mình, và mình nhiều khi mình đang bị sang chấn, mình không biết. Một trong những dấu hiệu đó là mình tự nhiên mình dễ cảm xúc hơn. Mình dễ khóc hơn, mình tự nhiên cái mình dễ rớt nước mắt hơn, nhưng mà cái đó là không được phép. Một người mà làm về việc chữa lành cho người khác hay đồng hành với người khác, mình không được phép biểu lộ cảm xúc của mình vì cái nghe cái chuyện này chuyện kia, tại vì nó là ảnh hưởng đến cái người mà mình đồng hành với họ.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพระเยซูเหลืองในเมืองนั่งและอยู่หลังเครื่องซ้อชวนสิ่งพ่อพักประกาศนิเหงเจียมของชุมตอนในจอหลังเครื่องซ้อของชูก็เลยบอกเกิดกับแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนิเหงก่อนดำสงจอมตัวลุยนิเหงผู้ข้างรวยหลักจะหอยเอิญไปในวิชูไว้หลังเครื่องซ้อของชูสิ่งร้อยเพื่อนในนิเหงก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาร์เรือเชียสีแก่มาตุยทุกละcá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay.Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và bị đêm đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhàNhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn.Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản, vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria, chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh cha và con và thánh thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em.Giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặng dương lòng cơ sốt của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cơ sốt, một lần làm Chúa lòng cơ sốtChúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
3: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
3: Quý ông bà và anh chị em thân mến, con người là một hữu thể xã hội với các mối tương quan với tha nhân, với người khác. Và do mối tương quan ấy nên trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn không thể nào tránh khỏi những trạng thái cảm xúc tâm lý hỉ nộ ái ố. Cách riêng là trạng thái nộ và ố, nghĩa là sự tức giận rồi đưa đến căm ghét, thù hận. Những lời lẽ, hành vi xúc phạm của người khác gây ra cho ta, gây ra cho mình, khiến ta cảm thấy tổn thương, đau khổ và dẫn đến tâm trạng oán hận. Các bài đọc phụng vụ Chủ nhật thứ 24 thường niên hôm nay gợi cho chúng ta giải pháp hữu hiệu và có lẽ là duy nhất cho vấn đề đó, đó là sự tha thứ và lòng thương xót. Trước hết, bài đọc thứ nhất nơi sách Huấn Ca trình bày một giáo huấn khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa, đó là không được giận dữ và oán hờn tha nhân người anh em của mình, vì đó là điều ghê tởm. Như tác giả nói, tác giả còn đi xa hơn nữa khi khẳng định cách thấm thía xuyên thấu cõi lòng con người rằng hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi của bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,
1: thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho mình. Đó là những lời lẽ khôn ngoan của tác giả sách Huấn Ca nói với chúng ta một cách trực tiếp. Bằng các lý luận đơn sơ, tác giả sách Huấn Ca khuyên hãy nghĩ đến ngày trung thẩm của Thiên Chúa, của chính mỗi người chúng ta, để biết tha thứ và bỏ qua các xúc phạm của anh chị em mình. Vì không thể nào Chúa có thể rộng rãi với người không biết tha thứ. Trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew càng làm rõ nét hơn bài học về sự tha thứ và thương xót ấy mà mỗi người tín hữu cần phải có. Thánh Phêrô vốn tính bộc trực, hăm hở muốn thi hành lời Chúa hơn những người khác, đã đến hỏi thầy Giê-xu về sự tha thứ, và thậm chí chính ông đã đưa ra câu trả lời, đưa ra đáp án rồi. Thưa Ngài, có phải là 7 lần không? Chúng ta biết đạo Do Thái cũng dạy tha thứ, nhưng đặt ra một giới hạn tối đa là 3 hay 4 lần mà thôi. Như Việt Nam chúng ta là quá tàn 3 bận. Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai khiển trách, lần thứ ba là chấm dứt hợp đồng, thường thường là như thế. Ở đây ông Phêrô muốn đi xa hơn, chứng tỏ ông cũng có hiểu biết, và đề nghị con số 7 lần, một con số đẹp vào thời ấy. Chúa Giê-xu chúng ta thấy không ngần ngại đáp rằng, thầy không bảo là tha đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Chúng ta biết ở Cựu Ước 10 điều răn cho phép người ta mắt đền mắt, răng đền răng. Rồi chúng ta vừa thấy luật Do Thái là tha thứ cao lắm là 3 đến 4 lần. Nhưng Chúa Giê-xu đi xa hơn khi mời gọi các tông đồ, mời gọi mọi người chúng ta tha thứ và yêu thương kể cả kẻ thù địch 70 lần 7. Câu phải tha thứ 70 lần 7 đó chỉ có ý dạy rằng phải tha thứ mãi mãi, tha thứ không có hạn mức, tha thứ không có điều kiện nào cả. Không dễ cho mỗi người tín hữu chúng ta trong đời sống đạo, trong tương quan xã hội giữa con người với nhau. Và để giải thích cho ông Phêrô tại sao phải luôn tha thứ như thế, Chúa Giê-xu kể một dụ ngôn rất rõ ràng. Một tên đầy tớ nợ ông chủ đến 10.000 nén vàng, nghĩa là một số nợ khổng lồ, có lẽ cả đời không trả nổi. Dù vậy, với lòng lân tuất, với lòng yêu thương, khi người đầy tớ đó van xin, ông chủ đã xóa nợ hoàn toàn cho tên đầy tớ ấy. Nhưng oái oăm thay, chính tên đầy tớ ấy lại không sẵn lòng tha cho một đồng bạn của mình mắc nợ có 100 đồng bạc. Thật là khập khiễng khi chúng ta so sánh 1 vạn nén vàng, 1 vạn yến vàng với 100 đồng bạc. Thế mà người đầy tớ được chủ tha đã làm, đã thực hiện với đồng bạn của mình. Thậm chí anh ta còn đưa đồng bạn của mình vào tù vì có 100 đồng bạc đó. Lẽ ra người đầy tớ được ông chủ tha ấy phải thương xót, phải thương bạn mình như ông chủ đã xót thương mình. Nhưng do lòng anh không tốt, do tâm của anh không thiện, nên anh đã thực thi những điều sai trái, thậm chí làm hại đến người đồng bạn của mình bằng cách tố cáo và đưa người đồng bạn của mình vào tù. Và chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giê-xu kể, điều gì đến cũng sẽ đến. Người đầy tớ đã bị ông chủ trừng phạt thích đáng vì đã không biết học nơi ông chủ bài học của cảm thông, bài học của yêu thương, bài học của thương xót. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ trong Chúa Nhật hôm nay, nhất là trích đoạn tin mừng, cho chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa
3: để sống, ít là trong tuần lễ này, đó là hãy biết tha thứ và yêu thương. Tha thứ như Chúa Giêsu thì cao và sâu, hoàn hảo hơn những gì luật Do Thái dạy, hay là như ông Phêrô đề cập khi đến hỏi Chúa Giêsu về sự tha thứ với con số tròn trịa hoàn hảo 7 lần. Chúng ta nhớ lý do để tha thứ không nằm ở nơi người có lỗi biết hối hận, cũng chẳng ở nơi kẻ bị xúc phạm tỏ lòng quảng đại hay là nhân đức vân vân, nhưng ở nơi tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, như được biểu lộ trong dụ ngôn ông chủ và hai người đầy tớ mà chúng ta vừa nói đến. Chắc hẳn rằng chúng ta cũng thấy thấp thoáng chính bản thân mình nơi hình ảnh người đầy tớ xấu bụng, không biết tha thứ và thương xót đồng bạn như những ân huệ chính mình nhận được từ ông chủ. Chúng ta không thể nào quên rằng tất cả mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa. Sống kiếp lưu đày kiếp nhân sinh này, chắc chắn tội lỗi chúng ta rất nhiều và nặng vô cùng. Nhưng Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Trong khi đó, quá nhiều khi, chính bản thân chúng ta lại không biết bỏ qua một vài xúc phạm nhỏ bé của anh chị em mình. Nơi Thiên Chúa, lòng thương xót vượt thắng sự công lý, vượt thắng công lý, trong khi thái độ của con người chỉ giới hạn ở mức độ công lý trong cách hiểu của con người. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước, và người muốn chúng ta được thẩm thấu ơn người và theo gương người mà tha thứ và thương xót anh chị em mình. Ngẫm cho cùng, sẽ có thể tránh được bao nhiêu đau khổ, đổ vỡ, thù ghét, oán hận, xung đột, chiến tranh, vân vân, nơi gia đình, nơi chòm xóm, nơi xứ đạo, nơi giáo hội, nơi quốc gia, nơi thế giới này, nếu sự tha thứ và lòng thương xót hiện diện trong các mối tương quan và trở thành cung cách sống của mỗi người. Biết rằng đây là điều không hề dễ dàng, nhưng lời của Chúa Giêsu thật rõ ràng: nếu chúng ta không tha thứ và yêu thương thì cả chúng ta cũng không được thứ tha và thương yêu. Quả vậy, tha thứ giúp bản thân chúng ta mạnh mẽ hơn, vượt qua nỗi đau của chính bản thân để sống an nhiên, tự tại và bình an hơn. Nghĩa là dù thế nào, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô Tông Đồ trong trích thư mà Thánh Nhân gửi cho giáo đoàn Roma trong bài đọc 2 hôm nay: xin mẹ Maria, mẫu gương khiêm tốn của người môn đệ Chúa, giúp cho mỗi tín hữu chúng ta ý thức mình là những người mắc nợ Thiên Chúa, để mỗi ngày và từng bước một chúng ta biết mở rộng tâm hồn ra với lòng tha thứ, thương xót và thiện hảo của Thiên Chúa, mà sống những ân huệ đó, những điều đó với anh chị em của mình, đặc biệt là mỗi khi chúng ta sướng lên lời kinh lạy Cha hàng ngày. Amen.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật 24 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải đến 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dặn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sắp mình xuống lạy lục: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chành lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ,

Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi người chúng ta luôn có một sổ ghi nợ vô hình, nơi khắc là những tổn thương, những lời nói vô ý, những bất công khiến lòng ta nặng trĩu. Thỉnh thoảng chỉ một ký ức bị đánh thức cũng đủ làm ta nổi nóng trở lại. Chính trong những khoảnh khắc ấy, tin mừng hôm nay vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ và đầy thách đố. Tha thứ không phải 7 lần, nhưng là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không giới hạn. Đó không phải là một con số, nhưng là một lối sống. Chúa Giê-xu không giải thích bằng lý thuyết, người kể một câu chuyện chạm đến trái tim người nghe. Một người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ, gần như không thể nào trả nổi. Anh chị còn biết van xin. Là thay, ông chủ không chỉ cho anh thêm thời gian, mà còn xóa sạch toàn bộ món nợ, một sự quảng đại vượt mọi tính toán. Thế nhưng, vừa được tha, anh lại bóp cổ bạn mình vì một món nợ nhỏ bé. Câu chuyện kết thúc với sự phẫn nộ của ông chủ trước thái độ vô tâm ấy. Qua dụ ngôn, Chúa Giê-xu cho thấy sự thật rất rõ. Ai được tha mà không biết tha, người ấy tự khóa lòng mình trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Chủ đề duy nhất mà bài tin mừng hôm nay muốn đánh động nơi ta chính là tha thứ là con đường duy nhất để trái tim được tự do. Rất nhiều lần, chúng ta nghĩ tha thứ là món quà dành cho người khác, nhưng thực ra, tha thứ trước hết là món quà dành cho chính bản thân ta. Hận thù giống như mang trong người một hòn than đỏ, càng nắm chặt càng đau. Chỉ khi mở tay ra, ta mới được nhẹ lòng. Tha thứ không làm thay đổi quá khứ, nhưng nó mở ra một tương lai mới, nơi ta không còn bị ràng buộc bởi vết thương cũ. Tha thứ không có nghĩa là quên, càng không phải chấp nhận sự bất công. Tha thứ là chọn không để vết thương điều khiển mình. Đó là quyết định bước khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Trong gia đình, tha thứ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, giúp cha mẹ và con cái nối lại những khoảng cách. Trong đời sống cộng đoàn, tha thứ làm tan đi sự chia rẽ và xây dựng sự hiệp nhất. Trong đời sống thiêng liêng, tha thứ mở cửa cho ân sủng. Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cái chữ như ấy là một lời cam kết sống động. Nếu ta đóng cửa lòng trước người khác, ta cũng vô tình khép cửa lòng trước Thiên Chúa. Tha thứ không phải lúc nào cũng dễ. Có những vết thương quá sâu, những lời nói quá đau, những xúc phạm khiến ta muốn giữ mãi trong tim. Nhưng chính ở đó, Đức Giê-xu muốn ta nhìn lên người, Đấng đã tha thứ ngay khi bị đóng đinh. Người tha không phải vì kẻ thù xứng đáng, nhưng vì trái tim người tràn đầy yêu thương. Tha thứ của Kitô giáo không dựa trên sự xứng đáng của người kia, nhưng dựa trên lòng quảng đại của Thiên Chúa và ơn tự do mà người muốn ban cho ta. Hôm nay, Chúa mời mỗi người chúng ta chọn một điều rất rõ ràng, tha thứ như ta đã được tha. Hãy nhớ lại có bao lần ta yếu đuối, sai lỗi và đã được Chúa thương xót. Bao lần ta lỡ lời, nông nổi, ích kỷ, vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn chờ ta trở về. Nếu Thiên Chúa đã rộng lòng như thế, thì tại sao ta lại khắt khe với nhau? Tha thứ là hành trình, không phải là khoảnh khắc. Có khi ta phải tha thứ nhiều lần cho cùng một người, hoặc cho cùng một vết thương. Nhưng mỗi lần cố gắng là một lần trái tim được chữa lành thêm một chút. Và khi nhìn lại, ta sẽ thấy chính Chúa đã đồng hành trong từng bước nhỏ của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một trái tim giống như trái tim Chúa, biết cảm thông, biết nhẹ nhàng, biết mở ra và biết tha thứ. Xin giải thoát con khỏi hận thù và oán trách, để con được tự do yêu thương như chính Chúa đã yêu thương con.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha suy niệm về tình yêu nhân loại trong ấn bản mới của Lucas. Trong lời tựa cho ấn bản mới, sách giáo lý cho người trẻ Lucas Love Forever, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 suy niệm về tình yêu nhân loại khi nhấn mạnh rằng tình yêu không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng đúng hơn là một quyết định, một hành trình và một giao ước suốt đời. Phiên bản giáo lý này dành cho những người trẻ đang chuẩn bị cho ơn gọi hôn nhân dự kiến sẽ phát hành vào tháng 11 tới đây. Ấn bản đầu tiên của sách giáo lý này được xuất bản một tuần sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời vào tháng 5 năm ngoái. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhận xét, con tim bạn khao khát tình yêu, một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và bền vững. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng khát vọng ấy không phải là một điều tình cờ, nhưng là dấu hiệu cho thấy bạn được tạo dựng cho tình yêu. Suy tư về giáo huấn này, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh, chính Thiên Chúa có thể làm cho sự hiện diện của người được cảm nhận trong tình yêu nhân loại và biến đổi tình yêu ấy, để rồi người ban cho chúng ta khả năng yêu như người yêu bằng cách phục vụ qua việc quảng đại trao ban chính mình và khi cần thiết bằng cách tha thứ. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, những mối tương quan vững chắc và sâu sắc được cùng nhau xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau, trên lời mãi mãi đập nhịp trong trái tim của mọi ơn gọi, với một tình yêu trước hết đặt câu hỏi, tôi có thể yêu như Đức Kitô đã yêu thế nào, và đặt câu hỏi, tôi sẽ nhận được gì xuống hàng thứ yếu. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha giải thích với những người trẻ rằng, trong hôn nhân, một phần của mầu nhiệm thần linh được mặc khải. Khi một người nam và một người nữ hoàn toàn trao ban chính mình cho nhau trong tình yêu, Thiên Chúa trở nên sống động giữa họ. Sự trung thủy, sự tha thứ và sự nỗ lực hàng ngày vì điều thiện của họ là phản chiếu tình yêu của Đức Kitô dành cho giáo hội của người. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích những người trẻ đừng sợ chiều sâu của tình yêu lớn lao mà họ được mời gọi, bởi vì tình yêu ấy đủ mạnh để vượt qua những khó khăn và đủ lớn lao để nâng đỡ anh chị em trong suốt cuộc đời. Khi nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu Kitô, điều này xác nhận rằng người yêu thương chúng ta đến mức sẵn sàng chết vì chúng ta. Đây là DNA của Kitô giáo, là điều răn của Đức Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ sự trân trọng đối với ấn bản mới, trong đó có nhiều chứng từ của những người trẻ đến từ hơn 30 quốc gia, làm chứng rằng lý tưởng mà Đức Kitô mời gọi chúng ta hướng tới là một kho tàng đầy sức hấp dẫn và là lời mời gọi mở rộng trái tim đón nhận một kế hoạch lớn lao hơn bất kỳ giấc mơ nào của con người.
1: Kinh Manila, Philippines. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo. Trong thánh lễ khai mạc Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất tại Manila hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gilbert Gacera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kêu gọi hơn 100 nhà truyền giáo, nhà truyền thông và người có ảnh hưởng tại châu Á hãy thì thầm Chúa Giêsu qua hoạt động truyền thông kỹ thuật số. Theo Đức Tổng Giám mục Gacera, sứ vụ truyền giáo trên môi trường kỹ thuật số không phải là nói thật lớn để thu hút sự chú ý, nhưng là đến gần con người, lắng nghe họ, đồng hành với họ, và giúp họ cảm nhận tình yêu của Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh, giáo hội cần mang Chúa Giêsu đến không phải bằng cách lấn át châu Á, nhưng bằng cách đến gần châu Á. Đi từ kinh nghiệm gắn bó với Đài Chân Lý Á Châu, Đức Tổng Giám mục nhắc lại vai trò của đài phát thanh này trong việc đưa đức tin Công giáo đến nhiều cộng đồng tại châu Á mà các nhà truyền giáo khó tiếp cận. Ngày nay, công nghệ đã thay đổi từ phát thanh sóng ngắn sang mạng xã hội, podcast, livestream và trí tuệ nhân tạo, nhưng sứ mạng cốt lõi vẫn không thay đổi, mang sự thật, niềm hy vọng và tin mừng đến với các dân tộc châu Á. Đức Cha Chủ tế cũng nhắc các nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng, họ không đơn thuần là những người sáng tạo nội dung, mà là những chứng nhân có trách nhiệm đạo đức. Mỗi tiêu đề, hình ảnh, video, bài đăng hay câu chuyện đều đưa ra một lựa chọn. Tiếng nói của ai được chú ý và tiếng nói của ai đang bị bỏ quên. Vì thế, truyền thông Công giáo phải đặt sự thật cao hơn lực nhấp chuột, lực thích hay số người theo dõi đặc biệt trong bối cảnh thông tin sai lệch và nội dung giả do AI tạo ra ngày càng phổ biến. Đức Tổng giám mục Gassara đưa ra 4 nguyên tắc quan trọng: kiểm chứng trước khi đăng tải, lắng nghe trước khi phán xét, tìm hiểu trước khi diễn giải và cung cấp bối cảnh trước khi lên án. Ngài đặc biệt kêu gọi lắng nghe người nghèo, người di cư, các dân tộc bản địa, người trẻ và những cộng đồng đang bị gạch ra bên lề. Trong một châu Á đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, các nhà truyền thông công giáo cần trở thành những người xây dựng cầu nối, nói sự thật nhưng không nuôi dưỡng thù hận, lên án bất công nhưng không hạ thấp phẩm giá con người và phê bình mà không hủy hoại người khác. Sau cùng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng mọi nền tảng kỹ thuật số đều có thể trở thành một phương tiện mới để loan báo tin mừng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là truyền đạt thông tin mà là làm chứng cho sự thật, và sự thật ấy chính là Chúa Giêsu Kitô.
0: Tin Quezon, Philippines. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số Á Châu tìm kiếm sự cộng tác và học hỏi. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số cùng với các nhà truyền thông đến từ nhiều quốc gia châu Á đang nhóm đại hội đầu tiên từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân Lý Á Châu ở thành phố Quezon, Philippines để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền giáo kỹ thuật số. Chủ đề của đại hội: từ người có ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á, nhấn mạnh rằng các nhà truyền thông công giáo không chỉ nên trở thành những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội mà cần trở thành những chứng nhân đích thực của đức tin trong môi trường kỹ thuật số. Trong bài chia sẻ, Linh mục Vincent từ giáo phận Madras và Milapore, Ấn Độ xem đại hội tại Manila này là cơ hội để các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau. Các đại biểu Philippines như Gidea Zadunco và Micaela Tabada mong muốn tìm hiểu cách thức các quốc gia châu Á khác sử dụng mạng xã hội và truyền thông để phục vụ sứ mạng công giáo. Đại biểu Jennifer Odelia Mentit từ Indonesia hy vọng rằng có thể cùng với các tham dự viên tìm ra những phương pháp mới để phát triển nội dung truyền thông phù hợp với cộng đồng của mình. Khi được hỏi sẽ mang điều gì từ Indonesia đến đại hội, cô nhấn mạnh rằng mang tinh thần cầu nguyện cho nhau. Trong suốt 4 ngày đại hội, các tham dự viên tham gia các phiên thảo luận, đào tạo và trao đổi về truyền giáo kỹ thuật số, về truyền thông công giáo và sự hợp tác giữa các nhà truyền giáo tại châu Á. Đồng thời, có những hoạt động giao lưu và học hỏi về sự đa dạng văn hóa tại lục địa Á Châu.
1: Tin Manila, Philippines. Sứ điệp video của Đức Hồng Y Tắc Lê gửi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á. Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã gửi sứ điệp video đến các đại biểu tham dự Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, diễn ra tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu tại Quezon, Philippines, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này, để mời gọi họ, hãy để Chúa Giêsu là đấng ảnh hưởng đến bạn. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở cho khoảng 100 tham dự viên hãy để Chúa Giêsu trở thành đấng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời họ, để sự hiện diện và công việc của họ trên mạng có thể trở thành những chứng nhân đích thực cho tin mừng. Đức Hồng Y nói, ảnh hưởng đến người khác theo hướng tốt đẹp là điều tốt, đặc biệt là để làm chứng cho Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Tắc Lê cũng nhận xét rằng mỗi ngày con người chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, và Ngài kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số ý thức về những ảnh hưởng đang định hình cuộc đời mình. Ngài nói, lời kêu gọi của tôi dành cho anh chị em, những nhà truyền giáo kỹ thuật số thân mến, là hãy ý thức về điều gì và ai đang ảnh hưởng đến anh chị em. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh ảnh hưởng không bắt đầu từ người đang tìm cách gây ảnh hưởng đến người khác. Ngài nói, mỗi người có ảnh hưởng đều đã từng chịu ảnh hưởng trước khi ảnh hưởng đến người khác. Đối với các nhà truyền giáo kỹ thuật số Kitô giáo, Chúa Giêsu phải ở trung tâm của tiến trình ảnh hưởng này. Chúng ta hãy cầu nguyện để biết mở lòng cho Chúa Giêsu trong quyền năng của lời người và thánh thần người, trở thành một ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời anh chị em, trong cách nhìn của anh chị em. Đức Hồng Y Tắc Lê cũng nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo kỹ thuật số có thể làm chứng cách đích thực cho người khác khi chính họ đã trải nghiệm sức biến đổi của ảnh hưởng đến từ Chúa Giêsu. Ngài nói, sau khi đã trải nghiệm ảnh hưởng biến đổi của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, anh chị em sẽ trở thành những chứng nhân đích thực, chân thật và thực sự cho người khác, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Chúng ta ảnh hưởng đến người khác bằng chính điều đã ảnh hưởng đến chúng ta. Đức Hồng Y khuyến khích các đại biểu đào sâu mối tương quan của họ với Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện và học hỏi, và nói rằng: hãy cầu nguyện cho tốt, hãy học hỏi cho tốt. Những ai đang tìm kiếm một người bạn và một ảnh hưởng tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình thì hãy hướng về Chúa Giêsu. Hãy để Chúa Giêsu và ánh sáng của Chúa tỏa sáng bằng cách trở thành một ảnh hưởng nhân danh Người.
0: Tin Roma, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh hỗ trợ 72.000 euro cho dự án bác ái của Caritas Roma. Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh hỗ trợ 72.000 euro dành cho hai dự án của Caritas Roma nhằm giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và những người trẻ ở các khu vực ngoại vi Roma. Việc trao tặng này diễn ra trong một buổi lễ đầy cảm động diễn ra hôm 9 tháng 9 vừa qua tại Tòa Giám quản Roma cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đại sứ quán Anthony Chung Jiho đã trực tiếp trao tấm ngân phiếu cho giám đốc Caritas Roma, Linh mục Justino Cincia, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Bando Reina và cha Giulio Albanese, giám đốc văn phòng truyền thông của giáo phận Roma. Ngân khoản quyên góp đáng kể này sẽ tài trợ cho hai dự án. Dự án thứ nhất là các cửa hàng liên đới, mô hình ra đời tại Roma hồi năm 2008 nhằm giúp lương thực cho người nghèo. Dự án thứ hai liên quan đến trung tâm sinh hoạt giới trẻ, một không gian gặp gỡ tại khu vực phía nam Roma, có khả năng quy tụ ít nhất 250 đến 300 người trẻ. Tại đây, các giáo xứ thuộc giáo hạt 27 của giáo phận Roma, trước hết là các cộng đoàn San Carlo di Seze, Santa Melania Juniore và San Timoteo, đang nỗ lực mang đến cho người trẻ những cơ hội khác để phát triển về nhân bản, đời sống thiêng liêng, đồng thời phát huy năng lượng và sự sáng tạo của họ. Nếu không, những người trẻ này có nguy cơ phải trải nghiệm những hình thức nghèo đói vốn ngày càng trở thành thực tế quen thuộc đối với họ. Cũng nên biết, trong số 28 nước châu Âu, Tòa Thánh là quốc gia duy nhất có tương quan ngoại giao với Đài Loan trên cấp đại sứ.
1: Tin Kayong, Philippines, tham luận của Đức Cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 9 vừa qua, tại Đại hội thứ nhất các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á tiến hành tại Philippines từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, Đức cha Marcelino Antonio Juni Paralit, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, kêu gọi giáo hội tích cực hiện diện và làm chứng cho tin mừng trong môi trường kỹ thuật số. Theo Đức cha Paralit, con người ngày nay đã sống, tìm kiếm thông tin, xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong không gian kỹ thuật số. Vì thế, vấn đề không còn là giáo hội có nên bước vào thế giới kỹ thuật số hay không, mà là con người sẽ gặp một giáo hội như thế nào khi họ tìm đến nơi đó. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt ra khỏi cách tiếp cận chỉ tập trung vào việc sản xuất nội dung, lượt xem, lượt thích hay số người theo dõi. Sứ vụ kỹ thuật số cần trở thành một hành trình hiệp hành, trong đó giáo hội biết lắng nghe, gặp gỡ, phân định và xây dựng cộng đồng. Nội dung trên mạng không nên chỉ nhằm quảng bá cá nhân hay xây dựng thương hiệu của người truyền giáo, mà phải mở ra cánh cửa giúp con người gặp gỡ Đức Kitô và tin mừng qua một chứng tá Kitô giáo chân thực. Đức cha đặc biệt lưu ý đến sự đa dạng của châu Á về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội. Ngài ví châu Á như một bản giao hưởng sống động, trong đó sứ vụ kỹ thuật số phải được thực hiện bằng tinh thần đối thoại với các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau và với người nghèo. Đức cha Maralit đề xuất 4 yếu tố của phương pháp hiệp hành. Trước hết lắng nghe, tìm kiếm sự gặp gỡ, thực hành phân định và trao quyền cho giáo dân. Đồng thời, Ngài kêu gọi thực hiện 5 sự chuyển đổi, từ nội dung sang gặp gỡ, từ khán giả sang cộng đồng, từ lan truyền sang trung thành, từ cạnh tranh sang cộng tác và từ ảnh hưởng sang chứng tá. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch FABC OSC nêu rõ, mạng xã hội là món khai vị, thánh thể mới là đích đến. Việc loan báo tin mừng trên mạng không dừng lại ở tương tác trực tuyến,
2: mà phải dẫn con người đến cộng đoàn Kitô giáo thực sự và đời sống bí tích, bước đi với sự khôn ngoan của con tim, bảo vệ phẩm giá con người và kể những câu chuyện đức tin tuyệt đẹp của châu Á, để người dùng kỹ thuật số không chỉ gặp một người có ảnh hưởng, nhưng gặp một cộng đoàn đích thực và cuối cùng là khuôn mặt sống động của Chúa Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải luôn tha thứ và cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta phải tha thứ luôn. Trong bài sách Đức Quấn Ca, tác giả cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta phải tha thứ. Đó là để chúng ta lãnh nhận sự khoan dung tha thứ của Thiên Chúa. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Ai muốn báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại, khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia mà lại dám xin Chúa tha thứ và chữa lành sao? Sống mà chẳng biết thương người đồng loại với mình, còn dám xin Chúa tha tội cho mình ư? Ngươi chỉ là xác thịt mà tích chứa hận thù thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ xin tha tội cho hạng người đó? Hãy nhớ ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà bỏ qua lầm lỗi của người khác. Đó là lý do con người phải tha thứ, để rồi được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Còn trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khuyên mọi người hãy lấy Chúa làm chuẩn để lượng định mọi suy nghĩ, lời nói và nhất là hành động của mình. Không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Rồi Thánh Phaolô đi đến kết luận, vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì thế chúng ta không có lý do gì mà không tha thứ cho nhau. Cuối cùng trong bài phúc âm, Thánh Matthew cho chúng ta biết được câu hỏi của Chúa Giêsu và câu hỏi của Thánh Phêrô và câu trả lời của Chúa Giêsu về sự tha thứ. Thánh Phêrô đã hỏi Chúa: Lạy Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu trả lời: Không phải 7 lần, mà phải tha thứ đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ mãi mãi và tha thứ không ngừng. Và để minh họa cho lời dạy này, Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta nghe dụ ngôn về 2 con nợ. Một kẻ nợ 10.000 yến vàng, một người nợ 100 quan tiền. Kẻ nợ 10.000 yến vàng đã sắp mình van xin chủ nợ: Thưa Ngài, xin rộng lòng quản lại cho tôi sẽ lo trả hết. Chủ nợ nhân từ đã chặn lòng thương tha nợ cho anh. Nhưng khi ra về thì anh gặp người đồng bạn mắc nợ mình chỉ có 100 quan tiền. Anh ta liền túm lấy bóp cổ đòi nợ. Và cũng như anh ta, người đồng loại này xin anh ta khất nợ. Thế mà anh không chịu, bắt tống giam người đồng loại vào trong ngục cho đến khi trả hết nợ. Chứng kiến như vậy thì mọi người buồn lắm và đã kể đầu đuôi câu chuyện với ông chủ nhân từ. Ông chủ nợ nhân từ đòi anh ta đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác
kia. Ta đã tha hết nợ cho ngươi, bởi vì ngươi đã vãng sinh ta. Còn ngươi, tại sao ngươi vô cảm và độc ác, không biết thương xót người đồng loại như chính ta đã thương xót ngươi? Rồi chủ nợ nổi cơn thịnh nộ, tống giam anh ta vào ngục cho đến ngày trả hết nợ. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã yêu thương con người cho đến chết, và chết trên thập giá. Người đã tha thứ cho những kẻ sỉ nhục, làm khổ, làm hại người. Dù bị con người làm nhục, hành hình, đóng đinh vào thập giá, Chúa vẫn xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Chúa không thù oán bất kỳ một ai. Lòng tha thứ của Chúa quá sức kỳ diệu. Và đứng trước lòng thương xót, cặp thông tha thứ của Chúa, con người phải đáp trả lại tấm lòng yêu thương bao la của Chúa. Nếu con người sống trong hận thù, con người sẽ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, tại sao ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Và Chúa ôn tồn nói như là một lời phán xét: ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Thưa anh chị em, nhìn vào cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng hành xử như tên đầy tớ độc ác. Một mặt Chúa đã tha thứ cho chúng ta khi chúng ta kêu cầu van xin lòng thương xót của Chúa, nhưng rồi chúng ta lại khó lòng tha thứ cho người anh em. Bởi đó sao dụ ngôn Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa Cha tha thứ cho mọi người. Chúa Cha mời gọi chúng ta sống tha thứ. Chúa đòi chúng ta phải tha thứ như Chúa. Hãy tha thứ để được thứ tha. Lời kinh của Thánh Phanxicô: khó khăn là kim chỉ nam cho con người sống vui, sống hạnh phúc. Đó là đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chỗ lỗi lầm. Với lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta có được một quả tim mới, để chúng ta biết yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì đầu tiên con xin cha sẽ giúp cho chúng con có thể nhận diện được như thế nào là một hình thức chữa lành đúng nghĩa và như thế nào là một trào lưu chữa lành giống như là một sự ăn theo của cái việc chữa lành, thì cha có thể giúp chúng con phân biệt rõ giữa hai khái niệm này được không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì có lẽ chúng ta đọc những cái hiện tượng trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta cũng dễ phát hiện ra một cái yếu tố quan trọng là con người chúng ta càng ngày càng mỏng giòn, càng ngày càng có nhiều cái vấn đề liên quan đến cảm xúc. Và có lẽ Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhận diện ra vấn đề này và cái từ khóa của sức khỏe tinh thần càng ngày càng được thảo luận nhiều hơn. Do đó họ bắt đầu họ nhìn nhận ra rằng là nằm trên cả cái yếu tố của thể lý, con người chúng ta cần được một cái sự toàn vẹn về thể lý, tinh thần và tâm linh, ba yếu tố đó nó liên quan đến nhau. Và do đó nó giống như là một cái góc nhìn mà rộng và mới hơn để thảo luận và tìm hiểu cũng như là nói về, đặc biệt là sau cái thời gian dịch Covid khi con người thấy mình quá mỏng giòn. Cái thứ hai nữa là do cái việc mình sử dụng quá nhiều cái phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội và Internet hay là vi tính, rồi chúng ta mất cái tương quan, tương tác với mọi người xung quanh. Nhưng mà cái hệ quả của nó là cái não của chúng ta

0: nó cũng bị ảnh hưởng. Vì tất cả những thông tin mình nhận vào đó thì mình nạp vô, mình không có biết được là nó ảnh hưởng như thế nào trong cái tâm cảm của mình. Và khi mình ít tương tác thì mình cái khả năng tương tác của mình giữa người với người nó còn kém đi, đặc biệt là đối với giới trẻ. Do đó nên cái ngưỡng chịu đựng, cái khả năng chịu đựng hay là đối diện với nan đề, với khó khăn và thách đố của con người ngày hôm nay dường như càng ngày càng thấp đi. Và vì thế nên họ dễ xung đột, họ dễ bạo lực, họ dễ có những cái hành vi mà làm cho họ hối hận sau này. Chính vì yếu tố đó nên chữa lành nó giống như một cái xu thế. Tại vì khi mình nói chữa thành lành nghĩa là mình giả định là mình đã bị tổn thương mình mới chữa lành. Nhưng mà một mặt khác có những cái thách đố, có những cái căng thẳng và có những cái xung đột nó cần thiết để cho mình trưởng thành hơn. Thì mình lại coi nó là một vết thương. Mình đi chữa lành nên cuối cùng nó sẽ làm cho mình không có khả năng lớn lên và đối diện.
1: Mình từ chối nó hẳn luôn đúng không thưa cha?
0: Mình đó là cái nguy hiểm. Mình lấy một ví dụ đi. Mình lấy ví dụ như là đối với thiếu niên ở tuổi 15, 16 là cái tuổi dậy thì và sẵn sàng bước ra khỏi gia đình, có cái khao khát tách lìa ra khỏi gia đình. Nhưng mà khao khát tách lìa ra khỏi gia đình là một cái khao khát rất bình thường, và vì thế em nó sẽ bắt đầu nó có xung đột với cha mẹ. Nhưng mà khi nó xung đột với cha mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn nó không quen đối diện với cái căng thẳng này, thì cách của thiếu niên thường hay làm ngày hôm nay là đóng cửa phòng lại. Có một số thì bắt đầu rạch tay, cắt tay. Còn cha mẹ thì thấy ủa sao con mình nó lại như thế.
1: Chống đối sợ. Mình
0: Nó chống đối mình nên mình cảm thấy mình bị tổn thương. Cha mẹ bị tổn thương, con bị tổn thương. Nhưng mà cái bản chất của sự việc nó rất là đơn giản, là em đó nó đang muốn từ từ, nó đang tập tách khỏi cái sự ảnh hưởng của cha mẹ, nó muốn làm người lớn. Đó là cái sự tiến triển rất bình thường của tâm lý con người. Nhưng khi mà nó chú tâm quá nhiều vô cái điện thoại, nó không có tương tác được và nó không biết cách thay đổi cái tương tác đó, thì nó sẽ tạo ra một cái khủng hoảng. Và nó cứ nghĩ rằng đây là cái khủng hoảng của cha mẹ đặt ra cho nó. Hoặc là cha mẹ lại nghĩ nó là đứa bị trầm cảm, rút lui. Hồi xưa, cái thời xưa thì cái chuyện tách ra đó là cái bạn thiếu niên đó hay là bản thân mình đi sẽ ham chơi, đi chơi với bạn, thích la cà với bạn nhiều hơn, hay đi ra ngoài xóm, hay là có những cái tụ họp với bạn bè nhiều hơn với gia đình và bị ảnh hưởng với bạn bè nhiều hơn gia đình. Còn bây giờ thiếu niên bắt đầu bị ảnh hưởng bởi bạn bè như bạn bè ảo ở trên mạng xã hội hoặc là qua game, nên cái tương tác ở bên ngoài không có, tương tác trong gia đình cũng không có, và tương tác nó chỉ là tương tác ảo thôi. Chính cái đó nó tạo ra một cái nguy cơ. Từ cái đó nó làm cho con người dễ thương tổn hơn rất nhiều và khả năng chịu đựng không có.
1: Con cảm thấy là bị cô độc đúng không cha?
0: Nó không bị cô độc rất nhiều. Vậy thì từ đó nó đặt ra hai cái giả thiết. Một là con người chúng ta, cái lối sống con người chúng ta ngày hôm nay tự tạo ra cái vết thương không cần thiết. Cái thứ hai là con người chúng ta ngày hôm nay, xã hội chúng ta, trào lưu xã hội chúng ta ngày hôm nay làm cho mình không có khả năng vượt qua cái ngưỡng của thách đố trong tương quan, và mình đi vào cái cô lập mình nhiều hơn. Cái thứ tư là cuối cùng mình chữa lành không đúng cách, mình chữa mà nó làm cho nó còn tệ hơn. Tại sao gọi là, đối với mình nó gọi là chữa lành không đúng cách? Ví dụ như cha mẹ xung đột với con như thế nên cảm thấy căng thẳng quá, nên ngày nghỉ cái đi chơi, đi chỗ khác để không có suy nghĩ về nó nữa, thì đó cũng là một cách. Nhưng mà cái cách đó là cách giải thoát bản thân mình. Nhưng mà sau cái ngày nghỉ đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ quay về gặp lại nó. Hay đứa con nó xung đột với cha mẹ, thay vì nó phải xử lý cái chuyện đó với cha mẹ nó phải ngồi lại để nó đối thoại với cha mẹ để biết được cái khó khăn đó, thì thay vì như vậy thì nó lại đóng cửa luôn. Hoặc là nó tìm tới nhà tâm lý, và những gì nó kể nó làm cho, và khi nó tìm tới không phải nhà tâm lý mà tìm đến những người sai, sẽ có thể làm cho nó nghĩ rằng là cha mẹ đang áp đặt cái gì lên nó. Và nó lại tạo thành khoảng cách lớn hơn với cha mẹ. Nên có những cái không cần thiết phải chữa lành, thì mình lại đi chữa lành. Thì đó là cái nguy hiểm. Vậy thì mình phân biệt hai cái điều là, thứ nhất bạn phải coi, để được chữa lành bạn phải biết bạn bị bệnh gì. Mà đa số tự thân chúng ta không biết mình bị bệnh gì. Ví dụ như mình đau bụng, có thể mình đau ruột thừa, có thể mình đau bao tử, mà mình không phải bác sĩ thì sao mình biết được, mình phải đi khám. Vậy thì để chữa lành thật sự mình phải được người có chuyên môn giúp cho mình. Mình có thể gặp nhà tâm lý trị liệu, tâm lý lâm sàng, hoặc là mình có thể gặp cái người có kinh nghiệm để chia sẻ, để phân tích xem cái đó có phải là vấn đề không. Do đó là phải nhận diện được là mình có bệnh hay không đã, rồi mình mới, lúc đó mình mới tìm đúng cái người mà giúp cho mình chữa cái vết thương đó của mình. Rồi sau đó mình được giúp chữa rồi, mình phải áp dụng cái phương pháp đó thì nó mới hết. Chứ còn những gì mình chúng ta đang làm thì trào lưu mọi người đang làm là nó như một hình thức trào lưu nhiều hơn. Và coi, mình nghĩ rằng nhiều khi nó cũng không có giúp cho người ta một cách trọn vẹn. Và nhiều khi có người đi chữa lành mà về rách thêm. Người ta gọi là vậy. Ví dụ như mình chia sẻ đó là mình đi du lịch chữa lành, rồi đi du lịch chữa lành xong rồi cái ngày nghỉ cái là mình nhào đi, cái ai cũng đi hết thì kẹt xe, cái mình bực bội,
1: stress thêm ạ.
0: Rồi đi tới nơi thì bị chặt chém, rồi ăn ngủ không ngon. Về mình đã mệt rồi thì chớ lại mình quay lại cái chỗ mà mình nó chưa có giải quyết được cái xung đột, mình lại tăng thêm cái sự bực tức. Cuối cùng chữa lành thì không xong mà thành rách thêm.
1: Thời gian gần đây là có một số chuyên gia cũng hay sử dụng một cái câu dân gian rất là hay, đó là lành ít dữ nhiều đó thưa cha. Chữa lành nhưng mà thật ra là lành ít dữ nhiều. Bởi vì nó có quá nhiều những hệ lụy như cha vừa nêu ra, và như cha cũng đã nói, ví dụ như những bạn trẻ khi mà các bạn muốn tách ra để có thể dần quen với việc độc lập và sẽ bắt đầu trưởng thành ở những năm tiếp theo, thì thay vì các bạn có thể đối diện chuyện đó như một cách bình thường thì các bạn lại cảm thấy đó là một cái sự căng thẳng. Và thay vì, nếu như bạn nào, gia đình nào có sự quan tâm đúng đắn và đưa con đến những cái nơi như cha vừa chia sẻ là các chuyên gia tâm lý để con có thể được hỗ trợ và giúp đỡ thì nó là một điều may mắn. Tuy nhiên không ít những bạn trẻ đã tự tìm cho mình những cách, bởi vì quá dễ để có thể tìm những cái phương pháp chữa lành, những hội nhóm chữa lành, tự chữa lành cho nhau ở trên mạng. Và những cái trào lưu đó thì khiến cho họ gặp không ít những cái bối rối thêm, bởi vì những người đang chữa cho họ thực sự là họ có một cái kinh nghiệm hoặc là một cái góc nhìn đúng đắn hay không, hay chỉ đơn giản là hùa theo những người đang bị tổn thương nhưng mà lại giúp không giúp cho họ mà lại làm cho họ bối rối hơn. Vậy thì những cái hệ lụy từ trào lưu này, cha có thể cho chúng con được biết nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề tâm lý gì mà con người có thể gặp phải không thưa cha?
0: Thực sự ra thì nó có thể thành, nếu như mình may mắn mình gặp đúng cái người có chuyên môn thì đó là điều tốt. Nhưng mà cái trào lưu nó tạo ra con người, cho con người một cái nguy cơ là không có đối diện với cái thực tế hoặc là cái vấn đề chính yếu của mình, mà đa phần là chạy trốn hoặc là tự vệ. Mình lấy một ví dụ của chạy trốn đi. Ví dụ như là hai vợ chồng họ có xung đột với nhau, và họ nói là họ, một người nói là mình đi uống cà phê chữa lành. Nghĩa là hai vợ chồng họ xung đột với nhau, thay vì họ phải tìm hiểu cái xung đột đó là cái gì thì họ đi uống cà phê chữa lành, thì họ trốn cái xung đột đó, họ trốn gặp vợ hoặc vợ chồng của họ. Nên ok, uống ly cà phê thì có vẻ vui, hoặc là đi hát karaoke chữa lành, hay là đi đâu đó chữa lành thì cái đó vui, nhưng mà nó vui lúc đó thôi, nó có thể làm cho họ tê cái cảm xúc của họ ngay lúc đó. Nhưng mà rồi họ quay về nó sẽ như thế nào? Nhưng mà cái nguy cơ lớn hơn là khi họ đi như vậy đó, họ có thể gặp và tiếp xúc, hoặc là cảm thấy rằng ồ, họ trốn trong cái đó luôn. Và cái nơi họ đi nó có thể kéo họ đi xa hơn. Một cái ví dụ nguy hiểm mà mình thấy nó gặp nhiều ở giới trẻ Việt Nam là các bạn đi tìm đến bóng cười.
1: Dạ.
0: Các bạn tìm đến cái chất kích thích.
1: Dạ, chất gây nghiện.
0: Tại vì cái chất gây nghiện, chất kích thích nó rất từ rượu cho đến
1: cái thuốc lá đúng không?
0: Cái thuốc lá, bóng cười và nặng hơn nữa là có thể cái nhiều thứ khác.
1: Dạ.
0: Thì chính cái đó làm cho các bạn hưng phấn và tê liệt cái cảm xúc đau đớn hay là cô đơn. Nhưng mà khi ngồi với những người đó thì mình lại bị lệ thuộc trong mối tương quan đó, và mình nghĩ rằng cái tương quan nó tốt hơn cho mình. Và cuối cùng nó hút mình đi vào trong cái con đường đó càng ngày càng xa hơn, xa hơn, xa hơn.
1: Yeah.
0: Và vấn đề của mình thì không được đối diện một cách nghiêm túc, nhưng mà mình lại tạo ra một vấn đề thứ cấp. Và cuối cùng chính cái vấn đề đó nó sẽ làm cho mình mất đi cái thăng bằng trong cuộc sống, và thậm chí mất luôn cuộc sống của mình. Hoặc là có một số người đi chữa lành bằng cách là mình nghĩ đến chơi game. Chơi game ngày hôm nay thì dễ dính vô vấn đề bài cờ bạc. Có thể có những người mình thấy là họ bắt đầu nhào vô cái việc ngồi chơi bài trên mạng. Và chơi bài trên mạng thì nó mang tính chữa lành ở chỗ nào, và nó kích thích cái não của mình. Tại vì khi mình thắng một ván bài á, nó tạo ra cho mình cái hưng phấn.
1: Yeah.
0: Nên nó làm cho mình thích thú. Và từ từ cái mình quên đi cái vấn đề trên cái thực tại của mình. Rồi khi mình quên thực tại của mình chú ý ở đó, cái mình nghĩ rằng mình phải thắng nữa. Nhưng mà cái ván bài ban đầu nó có thể chỉ là miễn phí, nhưng mà muốn chơi nhiều hơn thì mình phải đặt tiền.
1: Yeah.
0: Phải mua thẻ cào hay nọ. Mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình trong cái trường hợp đó, rồi cuối cùng họ rớt vô nợ nần.
1: Yeah.
0: Thì cái chuyện họ đối diện, nó không có đối diện rồi họ còn nợ nữa, nên họ nặng hơn.
1: Yeah.
0: Đó là cái dạng người ta gọi là cái dạng escape, cái dạng chạy trốn. Nhưng mà cái chạy trốn đó nó làm cho người ta đi vào trong cái ngõ cụt của cuộc sống.
1: Yeah.
0: Và nó tạo ra cái bi kịch sau này. Cái dạng thứ hai của là cái dạng đổ lỗi. Ví dụ như là mình một cái cách chữa lành đổ lỗi mình hay gặp nhất là mình đổ thừa cho bùa ngải.
1: Dạ.
0: Cái đó có thể có, nhưng mà chúng ta dồn vô ma quỷ bùa ngải
1: rất xui, đúng không ạ?
0: Hồi xưa thì mình chữa lành theo kiểu là dồn vô COVID.
1: Dạ.
0: Ví dụ như mình hay quên tại chích ngừa nhiều quá này, hay quên mình đổ thừa, không phải là tại vì mình không chú ý, mình không nhớ vấn đề, nhưng mà cuối cùng mình đổ thừa cho vaccine.
1: Dạ.
0: Cũng có thể đúng, nhưng mà đa phần chúng ta quen nhẹ, hoặc là chúng ta đổ thừa cho COVID. Và sau này mình lại có khuynh hướng, chúng ta lại có khuynh hướng là đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác, nên mình không có nhận lấy trách nhiệm của mình từ cái vấn đề đó, nên cuối cùng mình không có đối diện được nó. Một cái dạng kế tiếp là mình, như Yến nói đó, là mình gặp sai người.
1: Yeah.
0: Và cái người đó có thể làm cho cái việc đi xa hơn. Ví dụ như mình gặp rất là nhiều người đi gặp một số người đi học những cái khóa tâm lý ngắn hạn.
1: Yeah.
0: Mình thấy đó là điều rất tốt. Tôi giúp cho người ta vì tâm lý nó giúp cho người ta nhận diện bản thân họ. Nhưng mà mình biết là ngành tâm lý thực sự đó, là mình, cái người làm về tâm lý phải có cái người đồng hành.
1: Yeah.
0: Phải có người giám sát. Và cái người làm tâm lý cũng phải được chữa về tâm lý thường xuyên.
1: Yeah.
0: Để không có việc mình giúp người ta không ảnh hưởng từ cái vấn đề tâm lý của mình.
1: Yeah.
0: Đó. Rồi, từ đó để thấy rằng ví dụ như là một số người chỉ học một số, đọc một số cái khóa ngắn hạn.
1: Yeah.
0: Thật sự là cái khóa đó để giúp cho mình hiểu hơn về chính mình. Hoặc là một số người chỉ học những cái,
1: cũng có những cái khóa chữa lành mở ra rất là nhiều đó chị.
0: Khóa chữa lành và nghĩ là tự động nghĩ rằng mình đã có thể đi chữa lành cho người khác.
1: Dạ, mình đã có chứng chỉ rồi.
0: Dạ, học một khóa, mình thấy cái ngành này nó rất là khó ở bên nước ngoài, vì mình phải thi rất là nhiều, và mình phải đi qua nhiều cái bài phỏng vấn để người ta đảm bảo rằng nó có cái hội đồng.
1: Dạ.
0: Đảm bảo rằng mình có thể là người làm về tâm lý học lâm sàng.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình có cảm giác như Việt Nam mình thiếu cái đó.
1: Dạ.
0: Rồi khi mình học ra mình có cái bằng, cái mình tự nghĩ ra mình có thể làm được điều đó.
1: Dạ.
0: Rồi cái nguy cơ là khi mình áp dụng không đúng cách, hay một cách cứng nhắc một cái thuyết tâm lý nào đó, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người ta rất là nhiều. Ví dụ như một căn bệnh liên quan đến có thể một người chỉ mới mất mát người thân nên họ buồn thôi, nhưng mà cái nỗi buồn của họ khi họ nói ra người khác, họ kể là tôi đang mất ngủ, tôi đang buồn cả tuần nay, tôi không còn thấy thích thú với vô chuyện gì nữa hết, tôi ăn mất ngon, tôi ngủ không được, rồi tôi không thích tất bất cứ điều gì hết. Và một người mà mới vào nghề có thể phán ngay tức thì là người đó bị trầm cảm, và có thể giới thiệu người đó uống thuốc trầm cảm chẳng hạn, vậy là chết. Tại vì nhiều khi cái người đó chỉ đang đối diện với nỗi buồn của mất mát thôi, nó sẽ qua đi rất là dễ dàng, và cái buồn của mất mát nó rất là giống với cái buồn đó. Hoặc là một người đang bị tâm thần phân liệt, và cái triệu chứng của họ nó cũng rất giống với một người bị hoang tưởng. Hoặc là rất giống với một người bị trầm cảm. Rất nhiều cái nó giống nhau lắm. Nếu mình không có chuyên môn sâu, hoặc là mình không có người để giúp cho mình đối chứng, để tham khảo, mình có thể chẩn đoán sai, và mình chẩn đoán sai, mình giúp họ sai là mình có thể làm hại đến cuộc sống, sức khỏe của họ. Nên cái vấn đề chữa lành về tâm lý nó rất là quan trọng, và đôi lúc chúng ta cũng phải rất là cẩn trọng.
1: Và cái người mà đi chữa có nghĩ là họ cũng cần phải tỉnh táo để mà có thể tìm được một người đồng hành phù hợp với mình như cha vừa chia sẻ. Bởi vì bây giờ con thấy ở trên mạng có rất là nhiều những nhà tâm lý, tự cho mình là nhà tâm lý, bởi vì họ có thể là chỉ đơn giản là họ đã tự trải qua sang chấn, tôi đã tự trải qua trầm cảm, tôi đã đi qua trầm cảm, cho nên bây giờ tôi có kinh nghiệm và tôi mở ra những cái lớp này để giúp đời. Đó cũng là một cái điều tốt, bởi vì họ muốn chữa cho người khác, họ muốn giúp cho người khác tốt hơn, có một sức khỏe tinh thần tốt hơn. Vì vậy cho nên là con cũng muốn nhờ cha phân tích cái góc độ tâm lý của những người mà mong muốn đi chữa lành cho người khác.
0: Thứ nhất, mình cũng có thể nói rằng có một số trường hợp khi mà mình đi qua nỗi đau rồi, mình giúp cho người khác dễ hơn. Nên khi mà mình được giúp để hiểu rồi thì mình vẫn có thể giúp được cho người khác, mình có thể đồng hành với người khác như là bạn. Cái nguy cơ lớn là khi mình nghĩ rằng là với những gì mình hiểu biết mình có thể giúp hết tất cả mọi người, nghĩa là mình vượt ra khỏi cái ranh giới rằng ở đâu là cái giới hạn của tôi. Vậy thì nó đòi hỏi phải hai bên. Một bên là cái người đi tìm sự chữa lành phải biết được đâu là cái nơi mà phù hợp với mình, và phải phân định. Cái thứ hai là người đi chữa lành cho người khác thì có thể mình chia sẻ kiến thức cũng có thể giúp được rồi, nhưng mà cũng có thể là cái kiến thức của mình nó không đủ với một số trường hợp cụ thể nào đó, có thể là nặng hơn và phức tạp hơn, mình không có thể giúp người ta được. Điểm thứ hai là cái khuynh hướng, và này nó cũng xảy ra với mình thôi, là ví dụ như chúng ta thấy là đa số những người mà người ta mới học võ, người ta thích khoe về cái võ của người ta ở trên võ đài, nhưng mà người đã học lâu năm rồi, người ta ít bao giờ người ta muốn khoe cái điều đó. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, ví dụ như có như Thánh Gioan Thánh Giá ngài có nhắc là những người mà vừa mới theo Chúa, vừa mới hoán cải, họ có khuynh hướng, hay là những người mà ở cái cấp độ cơ bản, hay là mới được nhận biết Chúa, hay là mới được hoán cải, họ có khuynh hướng áp đặt cái suy nghĩ của họ lên người khác. Cái gì họ cho rằng là cái cách họ hiểu biết là tốt nhất về Chúa, và cách người khác thực hành về Chúa, hiểu biết về Chúa không có đúng. Nên họ sẽ chỉ trích người khác, hoặc là họ sẽ lên án, hoặc là họ nói móc người khác trên mạng xã hội về cách mấy người không biết gì về Chúa hết, tôi mới biết, thế như vậy mới đúng là thực hành, như vậy mới đúng là phụng vụ, như vậy mới đúng kia, vì tôi là cái người mà được học chuyên môn về cái đó, còn mấy người không biết gì hết, nên họ hay dùng những cái câu nói thách đố, mấy người có biết không cái này kia, để cho mọi người thấy được rằng là mình biết hơn mọi người. Cái đó nó xảy ra không phải chỉ nhà tâm lý mới vào nghề không, nhưng mà ngay cả với cả những giới linh mục, tu sĩ, giáo dân, và bất cứ ai, và trong bất cứ ngành nghề nào. thì nó đòi hỏi một cái sự giám sát và đồng hành của người có chuyên môn hơn hay là có thâm niên hơn để giúp cho người này nhận ra cái nguy cơ đó của mình.
1: Dạ, giống như là một người thứ ba, một bên thứ ba.
0: Nên trong cái ngành tâm lý học thì tâm lý học lâm sàng luôn luôn chúng ta phải có người supervisor, người giám sát mình. Nghĩa là ví dụ như bản thân mình thì mỗi tháng mình phải gặp mà cái người giám sát một lần để người ta giúp cho mình. Và không những người gặp người giám sát mà gặp cả người linh hướng như mình. Để mình có thể bộc bạch và để cho mình được nhận diện chính mình là tôi có đi quá cái giới hạn của tôi hay không. Đó là cái gần như là bắt buộc với tất cả những ai thực hành về cái môn tâm lý và giúp chữa lành những người khác. Cái thứ ba nữa rất quan trọng và sẵn như Yến nói thì cha muốn chia sẻ thêm, đó là gì? Là chúng ta có nguy cơ bị thương tổn thứ cấp. Và những người mà làm về đồng hành với người khác, không phải chỉ là nhân viên, chuyên viên tư vấn tâm lý, những người làm về xã hội, những người nhân viên y tế, bác sĩ, linh mục, tu sĩ, là những người thường hay tiếp xúc với đau khổ người khác, họ dễ bị và thường xuyên bị một cái dạng người ta gọi là vicarious trauma, hay là gọi là sang chấn thứ cấp. Nghĩa là cái sang chấn của một người đến gặp mình, họ kể cái câu chuyện đau khổ của họ, thì cái đau khổ của họ nó, mình lãnh hết cái đau khổ của họ. Nghe những cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm trí của mình, đến não của mình, đến cái cảm xúc của mình. Và cái cuối cùng mình cũng bị sang chấn luôn. Họ bị sang chấn đầu tiên mình là người thứ cấp, người là mình lãnh của họ. Giống như một người hút thuốc lá vậy. Xong rồi họ hút thuốc lá thì họ ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, nhưng mà khi thổi thuốc lá ra, cái người mà hít thuốc lá đó người ta gọi là bị hít thuốc, bị ảnh hưởng bởi thuốc lá thứ cấp.
1: Hút thuốc lá thụ động.
0: Thụ động đó, đúng rồi. Cha không biết cái từ đó. Thì đấy là cái người mà đi làm giúp đỡ cho người khác, bất cứ ai cũng vậy. Do đó ngay cả những bậc làm cha mẹ cũng vậy, những người sống trong gia đình cũng vậy. Ví dụ như nhiều khi mình không nhận diện được, vì mình sống trong gia đình hay mình đi làm, cái mình gặp một cái biến cố đau khổ của một người chị em, người bạn, người đồng nghiệp, hay là nhiều khi mình gặp trên đường đó, nó ảnh hưởng lên mình. Rồi nó ảnh hưởng lên mình, cái mình có thể về, mình không biết mình bị ảnh hưởng, mình có thể trong cách tương tác với người thân của mình, mình mang cái ảnh hưởng đó để sống với người khác. Rồi nó tạo ra một cái dây chuyền. Vì thế nên cái người mà thực hành về vấn đề chữa lành đó, phải đặt câu hỏi rất nhiều với mình là vậy thì đâu là vết thương của mình và ai chữa lành cho mình. Và khi mà mình lắng nghe người khác rồi mình giúp cho người khác được chữa lành nhiều á, thì mình cũng phải nhận diện rằng cái chúng ta đang làm cũng làm ảnh hưởng đến cái con người của mình, và mình nhiều khi mình đang bị sang chấn mình không biết. Một trong những dấu hiệu đó là mình tự nhiên mình dễ cảm xúc hơn. Mình dễ khóc hơn, mình tự nhiên cái mình dễ rớt nước mắt hơn, nhưng mà cái đó là không được phép. Một người mà làm về việc chữa lành cho người khác hay đồng hành với người khác, mình không được phép biểu lộ cảm xúc của mình vì cái nghe cái chuyện này chuyện kia, tại vì nó là ảnh hưởng đến cái người mà mình đồng hành với họ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, con người là một hữu thể xã hội với các mối tương quan với tha nhân, với người khác. Và do mối tương quan ấy nên trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn không thể nào tránh khỏi những trạng thái cảm xúc tâm lý hỉ nộ ái ố. Cách riêng là trạng thái nộ và ố, nghĩa là sự tức giận rồi đưa đến căm ghét, thù hận. Những lời lẽ, hành vi xúc phạm của người khác gây ra cho ta, gây ra cho mình, khiến ta cảm thấy tổn thương, đau khổ và dẫn đến tâm trạng oán hận. Các bài đọc phụng vụ Chủ nhật thứ 24 thường niên hôm nay gợi cho chúng ta giải pháp hữu hiệu và có lẽ là duy nhất cho vấn đề đó, đó là sự tha thứ và lòng thương xót. Trước hết, bài đọc thứ nhất nơi sách Huấn Ca trình bày một giáo huấn khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa, đó là không được giận dữ và oán hờn tha nhân người anh em của mình, vì đó là điều ghê tởm như tác giả nói. Tác giả còn đi xa hơn nữa khi khẳng định cách thấm thía xuyên thấu cõi lòng con người rằng: Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi của bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình. Đó là những lời lẽ khôn ngoan của tác giả sách Huấn Ca nói với chúng ta một cách trực tiếp. Bằng các lý luận đơn sơ, tác giả sách Huấn Ca khuyên hãy nghĩ đến ngày trung thẩm của Thiên Chúa của chính mỗi người chúng ta để biết tha thứ và bỏ qua các xúc phạm của anh chị em mình. Vì không thể nào Chúa có thể rộng rãi với người không biết tha thứ. Trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew càng làm rõ nét hơn bài học về sự tha thứ và thương xót ấy mà mỗi người tín hữu cần phải có. Thánh Phêrô vốn tính bộc trực, hăm hở muốn thi hành lời Chúa hơn những người khác, đã đến hỏi thầy Giê-xu về sự tha thứ, và thậm chí chính ông đã đưa ra câu trả lời, đưa ra đáp án rồi. Thưa Ngài, có phải là 7 lần không? Chúng ta biết đạo Do Thái cũng dạy tha thứ, nhưng đặt ra một giới hạn tối đa là 3 hay 4 lần mà thôi. Như Việt Nam chúng ta là quá tàn ba bận. Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai khiển trách, lần thứ ba là chấm dứt hợp đồng, thường thường là như thế. Ở đây ông Phêrô muốn đi xa hơn, chứng tỏ ông cũng có hiểu biết và đề nghị con số 7 lần. Một con số đẹp vào thời ấy. Chúa Giê-xu chúng ta thấy không ngần ngại đáp rằng Thầy không bảo là tha đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Chúng ta biết ở Cựu Ước 10 điều răn cho phép người ta mắt đền mắt, răng đền răng. Rồi chúng ta vừa thấy luật Do Thái là tha thứ cao lắm là 3 đến 4 lần. Nhưng Chúa Giê-xu đi xa hơn khi mời gọi các tông đồ, mời gọi mọi người chúng ta tha thứ và yêu thương kể cả kẻ thù địch 70 lần 7. Câu phải tha thứ 70 lần 7 đó chỉ có ý dạy rằng phải tha thứ mãi mãi, tha thứ không có hạn mức, tha thứ không có điều kiện nào cả. Không dễ cho mỗi người tín hữu chúng ta trong đời sống đạo, trong tương quan xã hội giữa con người với nhau. Và để giải thích cho ông Phêrô tại sao phải luôn tha thứ như thế, Chúa Giê-xu kể một dụ ngôn rất rõ ràng. Một tên đầy tớ nợ ông chủ đến 10.000 nén vàng, nghĩa là một số nợ khổng lồ, có lẽ cả đời không trả nổi. Dù vậy, với lòng lân tuất, với lòng yêu thương, khi người đầy tớ đó van xin, ông chủ đã xóa nợ hoàn toàn cho tên đầy tớ ấy. Nhưng oái oăm thay, chính tên đầy tớ ấy lại không sẵn lòng tha cho một đồng bạn của mình mắc nợ có 100 đồng bạc. Thật là khập khiễng khi chúng ta so sánh 1 vạn nén vàng, 1 vạn yến vàng với 100 đồng bạc. Thế mà người đầy tớ được chủ tha đã làm, đã thực hiện với đồng bạn của mình. Thậm chí anh ta còn đưa đồng bạn của mình vào tù vì có 100 đồng bạc đó. Lẽ ra người đầy tớ được ông chủ tha ấy phải thương xót, phải thương bạn mình như ông chủ đã xót thương mình. Nhưng do lòng anh không tốt, do tâm của anh không thiện, nên anh đã thực thi những điều sai trái, thậm chí làm hại đến người đồng bạn của mình bằng cách tố cáo và đưa người đồng bạn của mình vào tù. Và chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giê-xu kể, điều gì đến cũng sẽ đến. Người đầy tớ đã bị ông chủ trừng phạt thích đáng vì đã không biết học nơi ông chủ bài học của cảm thông, bài học của yêu thương, bài học của thương xót. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật hôm nay, nhất là trích đoạn tin mừng, cho chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa để sống ít là trong tuần lễ này. Đó là hãy biết tha thứ và yêu thương. Tha thứ như Chúa Giê-xu thì cao và sâu, hoàn hảo hơn những gì luật Do Thái dạy, hay là như ông Phêrô đề cập khi đến hỏi Chúa Giê-xu về sự tha thứ với con số tròn trịa, hoàn hảo 7 lần. Chúng ta nhớ, lý do để tha thứ không nằm ở nơi người có lỗi biết hối hận, cũng chẳng ở nơi kẻ bị xúc phạm tỏ lòng quảng đại hay là nhân đức vân vân, nhưng ở nơi tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa như được biểu lộ trong dụ ngôn ông chủ và hai người đầy tớ mà chúng ta vừa nói đến. Chắc hẳn rằng chúng ta cũng thấy thấp thoáng chính bản thân mình nơi hình ảnh người đầy tớ xấu bụng, không biết tha thứ và thương xót đồng bạn như những ân huệ chính mình nhận được từ ông chủ. Chúng ta không thể nào quên rằng tất cả mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa. Sống kiếp lưu đày kiếp nhân sinh này, chắc chắn tội lỗi chúng ta rất nhiều và nặng vô cùng. Nhưng Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Trong khi đó, quá nhiều khi, chính bản thân chúng ta lại không biết bỏ qua một vài xúc phạm nhỏ bé của anh chị em mình. Nơi Thiên Chúa, lòng thương xót vượt thắng sự công lý, vượt thắng công lý, trong khi thái độ của con người chỉ giới hạn ở mức độ công lý trong cách hiểu của con người. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước, và người muốn chúng ta được thẩm thấu ơn người và theo gương người mà tha thứ và thương xót anh chị em mình. Ngẫm cho cùng, sẽ có thể tránh được bao nhiêu đau khổ, đổ vỡ, thù ghét, oán hận, xung đột, chiến tranh, vân vân, nơi gia đình, nơi chòm xóm, nơi xứ đạo, nơi giáo hội, nơi quốc gia, nơi thế giới này. Nếu sự tha thứ và lòng thương xót hiện diện trong các mối tương quan và trở thành cung cách sống của mỗi người. Biết rằng đây là điều không hề dễ dàng, nhưng lời của Chúa Giê-xu thật rõ ràng. Nếu chúng ta không tha thứ và yêu thương, thì cả chúng ta cũng không được thứ tha và thương yêu. Quả vậy, tha thứ giúp bản thân chúng ta mạnh mẽ hơn, vượt qua nỗi đau của chính bản thân để sống an nhiên, tự tại và bình an hơn. Nghĩa là dù thế nào, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô Tông Đồ trong trích thư mà Thánh Nhân gửi cho giáo đoàn Roma trong bài đọc 2 hôm nay. Xin mẹ Maria, mẫu gương khiêm tốn của người môn đệ Chúa, giúp cho mỗi tín hữu chúng ta ý thức mình là những người mắc nợ Thiên Chúa, để mỗi ngày và từng bước một chúng ta biết mở rộng tâm hồn ra với lòng tha thứ, thương xót và thiện hảo của Thiên Chúa, mà sống những ân huệ đó, những điều đó với anh chị em của mình, đặc biệt là mỗi khi chúng ta sướng lên lời kinh lạy Cha hàng ngày. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lụa buồn còn dâng lên chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen hoa. Chúa ơi, xin ngài xóa tôi thưa thớt bao lần lầm lỗi, giọt lệ buồn

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Phục vụ lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải luôn tha thứ và cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta phải tha thứ luôn. Trong bài sách Đức Quân Ca, tác giả cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta phải tha thứ. Đó là để chúng ta lãnh nhận sự khoan dung tha thứ của Thiên Chúa. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Ai muốn báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại, khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia mà lại dám xin Chúa tha thứ và chữa lành sao? Sống mà chẳng biết thương người đồng loại với mình, còn dám xin Chúa tha tội cho mình ư? Ngươi chỉ là xác thịt mà tích chứa hận thù thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ xin tha tội cho hạng người đó? Hãy nhớ ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà bỏ qua lầm lỗi của người khác. Đó là lý do con người phải tha thứ, để rồi được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Còn trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khuyên mọi người hãy lấy Chúa làm chuẩn để lượng định mọi suy nghĩ, lời nói và nhất là hành động của mình. Không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Rồi Thánh Phaolô đi đến kết luận, vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì thế chúng ta không có lý do gì mà không tha thứ cho nhau. Cuối cùng trong bài Phúc Âm, Thánh Matthew cho chúng ta biết được câu hỏi của Chúa Giêsu và câu hỏi của Thánh Phêrô và câu trả lời của Chúa Giêsu về sự tha thứ. Thánh Phêrô đã hỏi Chúa: Lạy Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu trả lời: Không phải 7 lần, mà phải tha thứ đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ mãi mãi và tha thứ không ngừng. Và để minh họa cho lời dạy này, Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta nghe dụ ngôn về 2 con nợ. Một kẻ nợ 10.000 yến vàng, một người nợ 100 quan tiền. Kẻ nợ 10.000 yến vàng đã sắp mình van xin chủ nợ: Thưa Ngài, xin rộng lòng quản lại cho tôi sẽ lo trả hết. Chủ nợ nhân từ đã chạnh lòng thương, tha nợ cho anh. Nhưng khi ra về thì anh gặp người đồng bạn mắc nợ mình, chỉ có 100 quan tiền. Anh ta liền túm lấy bóp cổ đòi nợ. Và cũng như anh ta, người đồng loại này xin anh ta khất nợ. Thế mà anh không chịu, bắt tống giam người đồng loại vào trong ngục cho đến khi trả hết nợ. Chứng kiến như vậy thì mọi người buồn lắm và đã kể đầu đuôi câu chuyện với ông chủ nhân từ. Ông chủ nợ nhân từ đòi anh ta đến và bảo: Tên đầy tớ
độc ác kia. Ta đã tha hết nợ cho ngươi, bởi vì ngươi đã vãng sinh ta. Còn ngươi, tại sao ngươi vô cảm và độc ác, không biết thương xót người đồng loại như chính ta đã thương xót ngươi? Rồi chủ nợ nổi cơn thịnh nộ, tống giam anh ta vào ngục cho đến ngày trả hết nợ. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã yêu thương con người cho đến chết, và chết trên thập giá. Người đã tha thứ cho những kẻ sỉ nhục, làm khổ, làm hại người. Dù bị con người làm nhục, hành hình, đóng đinh vào thập giá, Chúa vẫn xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Chúa không thù oán bất kỳ một ai. Lòng tha thứ của Chúa quá sức kỳ diệu. Và đứng trước lòng thương xót, cặp thông tha thứ của Chúa, con người phải đáp trả lại tấm lòng yêu thương bao la của Chúa. Nếu con người sống trong hận thù, con người sẽ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, tại sao ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Và Chúa ôn tồn nói như là một lời phán xét: ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Thưa anh chị em, nhìn vào cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng hành xử như tên đầy tớ độc ác. Một mặt Chúa đã tha thứ cho chúng ta khi chúng ta kêu cầu van xin lòng thương xót của Chúa, nhưng rồi chúng ta lại khó lòng tha thứ cho người anh em. Bởi đó sao dụ ngôn Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa Cha tha thứ cho mọi người. Chúa Cha mời gọi chúng ta sống tha thứ. Chúa đòi chúng ta phải tha thứ như Chúa. Hãy tha thứ để được thứ tha. Lời kinh của Thánh Phanxicô: khó khăn là kim chỉ nam cho con người sống vui, sống hạnh phúc. Đó là đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chỗ lỗi lầm. Với lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta có được một quả tim mới, để chúng ta biết yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật 24 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dặn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sắp mình xuống lạy lục: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ,

ta, thì đến lượt ngươi. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mọi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi người chúng ta luôn có một sổ ghi nợ vô hình, nơi khắc lại những tổn thương, những lời nói vô ý, những bất công khiến lòng ta nặng trĩu. Thỉnh thoảng chỉ một ký ức bị đánh thức cũng đủ làm ta nổi nóng trở lại. Chính trong những khoảnh khắc ấy, tin mừng hôm nay vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ và đầy thách đố. Tha thứ không phải 7 lần, nhưng là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không giới hạn. Đó không phải là một con số, nhưng là một lối sống. Chúa Giê-xu không giải thích bằng lý thuyết, Người kể một câu chuyện chạm đến trái tim người nghe. Một người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ, gần như không thể nào trả nổi. Anh chị còn biết van xin. Là thay, ông chủ không chỉ cho anh thêm thời gian, mà còn xóa sạch toàn bộ món nợ, một sự quảng đại vượt mọi tính toán. Thế nhưng, vừa được tha, anh lại bóp cổ bạn mình vì một món nợ nhỏ bé. Câu chuyện kết thúc với sự phẫn nộ của ông chủ trước thái độ vô tâm ấy. Qua dụ ngôn, Chúa Giê-xu cho thấy sự thật rất rõ. Ai được tha mà không biết tha, người ấy tự khóa lòng mình trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Chủ đề duy nhất mà bài tin mừng hôm nay muốn đánh động nơi ta chính là tha thứ là con đường duy nhất để trái tim được tự do. Rất nhiều lần, chúng ta nghĩ tha thứ là món quà dành cho người khác, nhưng thực ra, tha thứ trước hết là món quà dành cho chính bản thân ta. Hận thù giống như mang trong người một hòn than đỏ, càng nắm chặt càng đau. Chỉ khi mở tay ra, ta mới được nhẹ lòng. Tha thứ không làm thay đổi quá khứ, nhưng nó mở ra một tương lai mới, nơi ta không còn bị ràng buộc bởi vết thương cũ. Tha thứ không có nghĩa là quên, càng không phải chấp nhận sự bất công. Tha thứ là chọn không để vết thương điều khiển mình. Đó là quyết định bước khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Trong gia đình, tha thứ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, giúp cha mẹ và con cái nối lại những khoảng cách. Trong đời sống cộng đoàn, tha thứ làm tan đi sự chia rẽ và xây dựng sự hiệp nhất. Trong đời sống thiêng liêng, tha thứ mở cửa cho ân sủng. Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cái chữ như ấy là một lời cam kết sống động. Nếu ta đóng cửa lòng trước người khác, ta cũng vô tình khép cửa lòng trước Thiên Chúa. Tha thứ không phải lúc nào cũng dễ. Có những vết thương quá sâu, những lời nói quá đau, những xúc phạm khiến ta muốn giữ mãi trong tim. Nhưng chính ở đó, Đức Giê-xu muốn ta nhìn lên người, Đấng đã tha thứ ngay khi bị đóng đinh. Người tha không phải vì kẻ thù xứng đáng, nhưng vì trái tim người tràn đầy yêu thương. Tha thứ của Kitô giáo không dựa trên sự xứng đáng của người kia, nhưng dựa trên lòng quảng đại của Thiên Chúa và ơn tự do mà người muốn ban cho ta. Hôm nay, Chúa mời mỗi người chúng ta chọn một điều rất rõ ràng, tha thứ như ta đã được tha. Hãy nhớ lại có bao lần ta yếu đuối, sai lỗi và đã được Chúa thương xót.
Bao lần ta lỡ lời, nông nổi ích kỷ, vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn chờ ta trở về. Nếu Thiên Chúa đã rộng lòng như thế, thì tại sao ta lại khắt khe với nhau? Hà thứ là hành trình, không phải là khoảnh khắc. Có khi ta phải tha thứ nhiều lần cho cùng một người, hoặc cho cùng một vết thương. Nhưng mỗi lần cố gắng là một lần trái tim được chữa lành thêm một chút. Và khi nhìn lại, ta sẽ thấy chính Chúa đã đồng hành trong từng bước nhỏ của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một trái tim giống như trái tim Chúa, biết cảm thông, biết nhẹ nhàng, biết mở ra và biết tha thứ. Xin giải thoát con khỏi hận thù và oán trách, để con được tự do yêu thương như

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha suy niệm về tình yêu nhân loại trong ấn bản mới của Ucat. Trong lời tựa cho ấn bản mới, sách giáo lý cho người trẻ Ucat Love Forever, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 suy niệm về tình yêu nhân loại khi nhấn mạnh rằng tình yêu không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng đúng hơn là một quyết định, một hành trình và một giao ước suốt đời. Phiên bản giáo lý này dành cho những người trẻ đang chuẩn bị cho ơn gọi hôn nhân dự kiến sẽ phát hành vào tháng 11 tới đây. Ấn bản đầu tiên của sách giáo lý này được xuất bản một tuần sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời vào tháng 5 năm ngoái. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhận xét, con tim bạn khao khát tình yêu, một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và bền vững. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng, khát vọng ấy không phải là một điều tình cờ, nhưng là dấu hiệu cho thấy bạn được tạo dựng cho tình yêu. Suy tư về giáo huấn này, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh, chính Thiên Chúa có thể làm cho sự hiện diện của người được cảm nhận trong tình yêu nhân loại và biến đổi tình yêu ấy, để rồi Người ban cho chúng ta khả năng yêu như người yêu bằng cách phục vụ, có việc quảng đại trao ban chính mình và khi cần thiết bằng cách tha thứ. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng những mối tương quan vững chắc và sâu sắc được cùng nhau xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau, trên lời mãi mãi đập nhịp trong trái tim của mọi ơn gọi, với một tình yêu trước hết đặt câu hỏi tôi có thể yêu như Đức Kitô đã yêu thế nào và đặt câu hỏi tôi sẽ nhận được gì xuống hàng thứ yếu. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha giải thích với những người trẻ rằng, trong hôn nhân, một phần của mầu nhiệm thần linh được mặc khải. Khi một người nam và một người nữ hoàn toàn trao ban chính mình cho nhau trong tình yêu, Thiên Chúa trở nên sống động giữa họ. Sự chung thủy, sự tha thứ và sự nỗ lực hàng ngày vì điều thiện của họ là phản chiếu tình yêu của Đức Kitô dành cho giáo hội của người. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích những người trẻ đừng sợ chiều sâu của tình yêu lớn lao mà họ được mời gọi, bởi vì tình yêu ấy đủ mạnh để vượt qua những khó khăn và đủ lớn lao để nâng đỡ anh chị em trong suốt cuộc đời. Khi nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu Kitô, điều này xác nhận rằng người yêu thương chúng ta đến mức sẵn sàng chết vì chúng ta. Đây là DNA của Kitô giáo, là điều răn của Đức Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ sự trân trọng đối với ấn bản mới, trong đó có nhiều chứng từ của những người trẻ đến từ hơn 30 quốc gia, làm chứng rằng lý tưởng mà Đức Kitô mời gọi chúng ta hướng tới là một kho tàng đầy sức hấp dẫn và là lời mời gọi mở rộng trái tim đón nhận một kế hoạch lớn lao hơn bất kỳ giấc mơ nào của con người.
1: Kinh Manila, Philippines. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo. Trong thánh lễ khai mạc Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất tại Manila hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gilbert Becerra, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kêu gọi hơn 100 nhà truyền giáo, nhà truyền thông và người có ảnh hưởng tại châu Á hãy thì thầm Chúa Giêsu qua hoạt động truyền thông kỹ thuật số. Theo Đức Tổng Giám mục Becerra, sứ vụ truyền giáo trên môi trường kỹ thuật số không phải là nói thật lớn để thu hút sự chú ý, nhưng là đến gần con người, lắng nghe họ, đồng hành với họ, và giúp họ cảm nhận tình yêu của Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh, giáo hội cần mang Chúa Giêsu đến không phải bằng cách lấn át châu Á, nhưng bằng cách đến gần châu Á. Đi từ kinh nghiệm gắn bó với Đài Chân Lý Á Châu, Đức Tổng Giám mục nhắc lại vai trò của đài phát thanh này trong việc đưa đức tin Công giáo đến nhiều cộng đồng tại châu Á mà các nhà truyền giáo khó tiếp cận. Ngày nay, công nghệ đã thay đổi từ phát thanh sóng ngắn sang mạng xã hội, podcast, livestream và trí tuệ nhân tạo, nhưng sứ mạng cốt lõi vẫn không thay đổi, mang sự thật, niềm hy vọng và tin mừng đến với các dân tộc châu Á. Đức Cha Chủ tế cũng nhắc các nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng, họ không đơn thuần là những người sáng tạo nội dung, mà là những chứng nhân có trách nhiệm đạo đức. Mỗi tiêu đề, hình ảnh, video, bài đăng hay câu chuyện đều đưa ra một lựa chọn. Tiếng nói của ai được chú ý và tiếng nói của ai đang bị bỏ quên. Vì thế, truyền thông Công giáo phải đặt sự thật cao hơn lực nhấp chuột, lực thích hay số người theo dõi đặc biệt trong bối cảnh thông tin sai lệch và nội dung giả do AI tạo ra ngày càng phổ biến. Đức Tổng giám mục Gassara đưa ra 4 nguyên tắc quan trọng: kiểm chứng trước khi đăng tải, lắng nghe trước khi phán xét, tìm hiểu trước khi diễn giải và cung cấp bối cảnh trước khi lên án. Ngài đặc biệt kêu gọi lắng nghe người nghèo, người di cư, các dân tộc bản địa, người trẻ và những cộng đồng đang bị gạt ra bên lề. Trong một châu Á đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, các nhà truyền thông công giáo cần trở thành những người xây dựng cầu nối, nói sự thật nhưng không nuôi dưỡng thù hận, lên án bất công nhưng không hạ thấp phẩm giá con người và phê bình mà không hủy hoại người khác. Sau cùng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng mọi nền tảng kỹ thuật số đều có thể trở thành một phương tiện mới để loan báo tin mừng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là truyền đạt thông tin mà là làm chứng cho sự thật, và sự thật ấy chính là Chúa Giêsu Kitô.
0: Tin Quezon, Philippines. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số Á Châu tìm kiếm sự cộng tác và học hỏi. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số cùng với các nhà truyền thông đến từ nhiều quốc gia châu Á đang nhóm đại hội đầu tiên từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân Lý Á Châu ở thành phố Quezon, Philippines để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền giáo kỹ thuật số. Chủ đề của đại hội: từ người có ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á, nhấn mạnh rằng các nhà truyền thông công giáo không chỉ nên trở thành những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội mà cần trở thành những chứng nhân đích thực của đức tin trong môi trường kỹ thuật số. Trong bài chia sẻ, Linh Mục Vincent từ giáo phận Madras và Milapore, Ấn Độ xem đại hội tại Manila này là cơ hội để các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau. Các đại biểu Philippines như Gidea Zadunco và Micaela Tabada mong muốn tìm hiểu cách thức các quốc gia châu Á khác sử dụng mạng xã hội và truyền thông để phục vụ sứ mạng công giáo. Đại biểu Jennifer Odelia Mentit từ Indonesia hy vọng rằng có thể cùng với các tham dự viên tìm ra những phương pháp mới để phát triển nội dung truyền thông phù hợp với cộng đồng của mình. Khi được hỏi sẽ mang điều gì từ Indonesia đến đại hội, cô nhấn mạnh rằng mang tinh thần cầu nguyện cho nhau. Trong suốt 4 ngày đại hội, các tham dự viên tham gia các phiên thảo luận, đào tạo và trao đổi về truyền giáo kỹ thuật số, về truyền thông công giáo và sự hợp tác giữa các nhà truyền giáo tại châu Á. Đồng thời, có những hoạt động giao lưu và học hỏi về sự đa dạng văn hóa tại lục địa Á Châu.
1: Tin Manila, Philippines, sứ điệp video của Đức Hồng Y Tắc Lê gửi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á. Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã gửi sứ điệp video đến các đại biểu tham dự Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, diễn ra tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu tại Quezon, Philippines, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này, để mời gọi họ, hãy để Chúa Giêsu là đấng ảnh hưởng đến bạn. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc nhở cho khoảng 100 tham dự viên, hãy để Chúa Giêsu trở thành đấng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời họ, để sự hiện diện và công việc của họ trên mạng có thể trở thành những chứng nhân đích thực cho tin mừng. Đức Hồng Y nói, ảnh hưởng đến người khác theo hướng tốt đẹp là điều tốt, đặc biệt là để làm chứng cho Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Tắc Lê cũng nhận xét rằng mỗi ngày con người chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, và Ngài kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số ý thức về những ảnh hưởng đang định hình cuộc đời mình. Ngài nói, lời kêu gọi của tôi dành cho anh chị em, những nhà truyền giáo kỹ thuật số thân mến, là hãy ý thức về điều gì và ai đang ảnh hưởng đến anh chị em. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh ảnh hưởng không bắt đầu từ người đang tìm cách gây ảnh hưởng đến người khác. Ngài nói, mỗi người có ảnh hưởng đều đã từng chịu ảnh hưởng trước khi ảnh hưởng đến người khác. Đối với các nhà truyền giáo kỹ thuật số Kitô giáo, Chúa Giêsu phải ở trung tâm của tiến trình ảnh hưởng này. Chúng ta hãy cầu nguyện để biết mở lòng cho Chúa Giêsu trong quyền năng của lời người và thánh thần người, trở thành một ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời anh chị em, trong cách nhìn của anh chị em. Đức Hồng Y Tắc Lê cũng nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo kỹ thuật số có thể làm chứng cách đích thực cho người khác khi chính họ đã trải nghiệm sức biến đổi của ảnh hưởng đến từ Chúa Giêsu. Ngài nói, sau khi đã trải nghiệm ảnh hưởng biến đổi của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, anh chị em sẽ trở thành những chứng nhân đích thực, chân thật và thực sự cho người khác, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Chúng ta ảnh hưởng đến người khác bằng chính điều đã ảnh hưởng đến chúng ta. Đức Hồng Y khuyến khích các đại biểu đào sâu mối tương quan của họ với Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện và học hỏi, và nói rằng: hãy cầu nguyện cho tốt, hãy học hỏi cho tốt. Những ai đang tìm kiếm một người bạn và một ảnh hưởng tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình thì hãy hướng về Chúa Giêsu. Hãy để Chúa Giêsu và ánh sáng của Chúa tỏa sáng bằng cách trở thành một ảnh hưởng nhân danh Người.
0: Tin Roma, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh hỗ trợ 72.000 euro cho dự án bác ái của Caritas Roma. Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh hỗ trợ 72.000 euro dành cho hai dự án của Caritas Roma nhằm giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và những người trẻ ở các khu vực ngoại vi Roma. Việc trao tặng này diễn ra trong một buổi lễ đầy cảm động diễn ra hôm 9 tháng 9 vừa qua tại Tòa Giám quản Roma cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đại sứ quán Anthony Chung Jiho đã trực tiếp trao tấm ngân phiếu cho giám đốc Caritas Roma, Linh mục Justino Cincia, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Bando Reina và cha Giulio Albanese, giám đốc văn phòng truyền thông của giáo phận Roma. Ngân khoản quyên góp đáng kể này sẽ tài trợ cho hai dự án. Dự án thứ nhất là các cửa hàng liên đới, mô hình ra đời tại Roma hồi năm 2008 nhằm giúp lương thực cho người nghèo. Dự án thứ hai liên quan đến trung tâm sinh hoạt giới trẻ, một không gian gặp gỡ tại khu vực phía nam Roma, có khả năng quy tụ ít nhất 250 đến 300 người trẻ. Tại đây, các giáo xứ thuộc giáo hạt 27 của giáo phận Roma, trước hết là các cộng đoàn San Carlo di Sese, Santa Melania Juniore và San Timoteo, đang nỗ lực mang đến cho người trẻ những cơ hội khác để phát triển về nhân bản, đời sống thiêng liêng, đồng thời phát huy năng lượng và sự sáng tạo của họ. Nếu không, những người trẻ này có nguy cơ phải trải nghiệm những hình thức nghèo đói vốn ngày càng trở thành thực tế quen thuộc đối với họ. Cũng nên biết, trong số 28 nước châu Âu, Tòa Thánh là quốc gia duy nhất có tương quan ngoại giao với Đài Loan trên cấp đại sứ.
1: Tin Kayon, Philippines, tham luận của Đức Cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 9 vừa qua, tại Đại hội thứ nhất các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á tiến hành tại Philippines từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, Đức cha Marcelino Antonio Juni Paralit, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, kêu gọi giáo hội tích cực hiện diện và làm chứng cho tin mừng trong môi trường kỹ thuật số. Theo Đức cha Paralit, con người ngày nay đã sống, tìm kiếm thông tin, xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong không gian kỹ thuật số. Vì thế, vấn đề không còn là giáo hội có nên bước vào thế giới kỹ thuật số hay không, mà là con người sẽ gặp một giáo hội như thế nào khi họ tìm đến nơi đó. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt ra khỏi cách tiếp cận chỉ tập trung vào việc sản xuất nội dung, lượt xem, lượt thích hay số người theo dõi. Sứ vụ kỹ thuật số cần trở thành một hành trình hiệp hành, trong đó giáo hội biết lắng nghe, gặp gỡ, phân định và xây dựng cộng đồng.

sự gặp gỡ, thực hành phân định và trao quyền cho giáo dân. Đồng thời, Ngài kêu gọi thực hiện năm sự chuyển đổi, từ nội dung sang gặp gỡ, từ khán giả sang cộng đồng, từ lan truyền sang trung thành, từ cạnh tranh sang cộng tác, và từ ảnh hưởng sang chứng tá. Sau cùng, Đức Cha Chủ tịch FABC OSC nêu rõ, mạng xã hội là món khai vị, thánh thể mới là đích đến. Việc loan báo tin mừng trên mạng không dừng lại ở tương tác trực tuyến, mà phải dẫn con người đến cộng đoàn Kitô giáo thực sự và đời sống bí tích, bước đi với sự khôn ngoan của con tim, bảo vệ phẩm giá con người và kể những câu chuyện đức tin tuyệt đẹp của châu Á, để người dùng kỹ thuật số không chỉ gặp một người có ảnh hưởng, nhưng gặp một cộng đoàn đích thực và cuối cùng là khuôn mặt sống động của Chúa Giêsu Kitô.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 13 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 42, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, phần tiếp theo. Mỗi giám mục với tư cách là vị đại diện của Đức Kitô có trách nhiệm mục vụ trong giáo hội địa phương đã được trao phó cho ngài, nhưng đồng thời một cách tập đoàn với mọi anh em của ngài trong hàng giám mục. Ngài quan tâm đến tất cả các giáo hội, dù mỗi giám mục là mục tử thánh thiêng của phần đoàn chiên được trao phó cho ngài, nhưng vì là người kế nhiệm hợp pháp của các tông đồ do Chúa thiết lập và truyền lệnh, nên ngài phải là người bảo đảm cho nhiệm vụ tông đồ của hội thánh cùng với các giám mục khác. Những điều trên đây giải thích tại sao bí tích thánh thể do một giám mục cử hành lại có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, xét như sự diễn tả một hội thánh quy tụ quanh bàn thờ dưới sự chủ tọa của vị đại diện hữu hình của Đức Kitô là mục tử nhân lành và là đầu của hội thánh người. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1560 và 1561. 14. Thứ hai, suy tôn thánh giá, lễ kính. 15. Thứ ba, Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ. 16. Thứ tư, Thánh Cornelio, giáo hoàng, tử đạo, và Thánh Cipriano, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 17. Thứ năm, Thánh Roberto Bellarmino, giám mục, tiến sĩ hội thánh, Thánh Hildegardis Bingensis, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh. 18. Thứ sáu. 19. Thứ bảy, Thánh Januarino, giám mục, tử đạo. 20 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 24 thường niên, năm A. À.

0: cho.
1: Thưa anh chị em, có phải tha thứ đến 7 lần hay không? Xin Chúa trả lời cho ông Phêrô là không phải 7 lần mà là 70 lần 7. Tức là hãy dùng tình yêu và dòng suối tha thứ của Thiên Chúa để trao ban cho những người mà chúng ta sống bên cạnh. Khi ấy chúng ta sẽ làm cho lời của Thiên Chúa được lớn lên trong cuộc đời của mình. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho từng người chúng ta sức mạnh tình yêu của Ngài, để chúng ta biết trao ban cái lòng thương xót của Chúa cho nhân loại. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho sự hiệp nhất của giáo hội và cầu cho các chuyến thông du của Đức Giáo Hoàng. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con

Bài trích sách Huấn Ca. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Về chuyện đó, kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Tội lỗi nó, người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loạt, mà dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Nhớ đến giao ước của Đấng tối cao mà không chấp nhận điều tội lỗi.

Bài chích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha mấy lần? Có phải đến 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bây giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chành lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra tới ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến mà bảo: "Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có hai nhà hàng xóm sống cạnh nhau nhiều năm, tình nghĩa rất thâm sâu. Họ tối lửa tắt đèn đều có nhau, chuyện gì cũng giúp đỡ nhau tận tình. Thế rồi một ngày nọ, hai đứa trẻ con của họ chơi đùa và xảy ra xích mích. Thay vì bình tĩnh để giải quyết thì cả hai bên người lớn đều bênh vực con mình một cách thái quá. Và trong lúc nóng giận thì một người đã buông lời khó nghe, người kia giận dỗi đáp lại bằng một câu cay nghiệt. Thế là từ đó họ cắt đứt quan hệ và không có nhìn mặt nhau nữa. Nhiều năm trôi qua, có một người hỏi: chuyện đã lâu rồi, sao anh không bỏ qua cho nhẹ lòng? Người ấy lạnh lùng trả lời rằng là: tôi không thể tha thứ được, vì tôi là người bị xúc phạm, tôi là nạn nhân. Thưa anh chị em, trong cuộc sống chúng ta có lẽ cũng từng vướng vào những cái câu chuyện tương tự như thế. Ai cũng biết là tha thứ là điều tốt, nhưng mà khi chúng ta đối diện với thực tế thì tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhất là khi chính mình là người chịu tổn thương. Nếu ai đó làm ta đau một lần thì ta có thể cố gắng để bỏ qua. Nhưng nếu mà họ làm đau ta nhiều lần, như là phản bội trong tình yêu, nói xấu, bôi nhọ danh dự và liên tục gây ra tổn thương cho ta, thì dường như cái việc tha thứ đã trở thành điều không thể. Bởi vì sâu thẳm trong lòng con người chúng ta thường mang một cái tư duy tính toán rất là sòng phẳng. Anh làm tôi đau một, tôi sẽ phải trả lại cho anh một. Anh biết sai và xin lỗi thì tôi mới tha thứ. Anh phải thay đổi trước thì tôi mới bỏ qua. Anh phải chịu hậu quả đích đáng thì đó mới là công bằng. Và thưa cộng đoàn, ngày hôm nay Tin Mừng cũng đặt ra vấn đề khi mà Phêrô đến hỏi với thầy mình rằng là: thưa thầy, nếu mà anh em của con xúc phạm thì con sẽ tha đến mấy lần? Có phải là đến 7 lần không? Phêrô đã đưa ra con số 7 và đinh ninh rằng là mình đã rộng lượng lắm rồi. 7 lần, một con số hoàn hảo theo cái quan niệm của người Do Thái. Nhưng câu trả lời của Đức Giê-xu: thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Thưa anh chị em, con số 70 lần 7 nghĩa là gì? Chúa không bảo chúng ta ngồi đếm cái tội, cái lỗi mà anh chị em xúc phạm đến mình 1, 2, 3, 4 đến 490 lần. Rồi đến lần thứ 491 thì ta có quyền không tha thứ nữa. Không, thưa anh chị em, Chúa muốn phá vỡ hoàn toàn cách tính toán ích kỷ của con người, bởi vì trong tình yêu đích thực không có chỗ cho việc tính toán số lượng hay so đo hơn thiệt. Và để minh họa cho cái việc ấy thì Đức Giê-xu đã kể một cái dụ ngôn về một người mắc nợ vua một món nợ khổng lồ không cách nào trả nổi. Anh ta van xin tha thiết, nhà vua đã động lòng, đã xóa sạch món nợ ấy cho anh. Tuy nhiên khi mà vừa ra khỏi cung điện nhà vua thì người ấy gặp một người bạn chỉ mắc nợ mình một số tiền rất nhỏ. Mặc cho người kia van xin đúng giống như là cách anh ta đã van xin nhà vua, thế nhưng anh ta vẫn lạnh lùng tống giam người bạn đó vào ngục. Món nợ khổng lồ vừa được xóa, nhưng anh ta lại không thể dung thứ cho một món nợ nhỏ của người anh chị em mình.
Thưa cơ mà anh chị em, có lẽ đây cũng chính là cái cách mà chúng ta hành xử với nhau trong cuộc sống. Chúng ta thường mau quên những lỗi lầm tày trời mà chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa và người anh chị em mình. Thế nhưng mỗi lần chúng ta đến với tòa giải tội, Thiên Chúa đều tha lỗi phạm cho chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại không thể nào tha thứ cho người anh chị em mình. Đôi khi mới xưng tội xong thôi, xuống dưới cuối nhà thờ để mà đọc kinh đền tội, gặp một người trong ca đoàn, gặp một người quen đã phạm lỗi mình trước đó, mình lập tức đổi chỗ và không muốn ngồi chung. Chúng ta có thể nhớ rất kỹ và rất lâu cái lỗi phạm mà người khác gây cho mình, dù đã cách đây nhiều năm. Thế nhưng chúng ta lại rất mau quên những cái xúc phạm và cái yếu đuối mà mình gây ra cho người khác. Vì vậy chúng ta thường mất trí nhớ về số lần chính mình đã làm cho người khác đau khổ. Biết bao lần chúng ta cũng đã nóng giận vô cớ, biết bao lần chúng ta đã nói những lời không nên nói, biết bao lần chúng ta đã xét đoán bất công, và rất nhiều lần chúng ta làm tổn thương những người chúng ta thân yêu. Nhưng trên hết, trước mặt Chúa, chúng ta cầu xin, lạy Chúa xin tha cho con. Và nếu như mà Chúa cũng tính toán với ta như cách mà ta tính toán với anh chị em mình, thì liệu giờ này chúng ta có còn có thể đứng vững ở đây? Cho nên thưa anh chị em, bài toán của Kitô giáo không phải là một cái phương trình sòng phẳng, nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu. Bài toán ấy chính là một cái dòng suối ân phúc. Khi ta nhận được dòng nước mát từ dòng suối ấy, thì nhiệm vụ của ta là phải để cho dòng nước ấy tiếp tục chảy qua ta, chứ ta không có được giữ cho riêng mình. Mình đã được tha thứ thì cũng phải học cách thứ tha. Mình đã được xót thương thì cũng phải học cách thương xót. Mình đã từng được Chúa kiên nhẫn thì mình cũng phải biết kiên nhẫn với người kế bên. Thưa anh chị em, tha thứ không phải vì người kia xứng đáng được tha. Chúng ta tha thứ trước hết vì chính mình đã từng được tha thứ và xót thương. Tuy nhiên có một điều cần nói rõ rằng là tha thứ không có nghĩa là đồng tình với hành động sai trái, bỏ qua cho cái người kia. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận cái vết thương hay bị xúc phạm mà cứ giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra. Không, nhưng tha thứ có nghĩa là tôi quyết định không để sự oán hận ấy biến trái tim tôi thành cái ngục tù. Bởi vì thực tế, người làm tổn thương ta có khi chỉ làm ta đau một lần. Nhưng vì ta cứ ôm khư khư cái sự oán hận đó và ta tự làm mình đau thêm hàng trăm lần, hàng ngàn lần nữa. Có thể người xúc phạm đến ta đã đi ngủ bình an, đã quên chuyện cũ và họ đang bước tiếp. Còn chúng ta thì cứ phải mất ngủ dằn vặt và cứ chôn chân trong cái nỗi đau của quá khứ. Vì vậy cuối cùng thì ai là người đang bị trừng phạt? Không phải là người kia mà chính là chúng ta. Sự oán hận là liều thuốc độc mà ta uống vào nhưng lại mong người khác chết. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đến với Chúa, Chúa không bắt chúng ta phải quên ngay lập tức cái nỗi đau. Chúa chỉ mời chúng ta bắt đầu bằng một lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con. Xin ban cho con sức mạnh để con có thể buông bỏ lỗi phạm của anh chị em con xuống, để lòng con được nhẹ nhàng, để con có được giấc ngủ an yên mỗi ngày. Thưa anh chị em, chúng ta không tha thứ vì vết thương không còn đau.
Chúng ta tha thứ để vết thương ấy không còn quyền điều khiển cuộc đời chúng ta nữa. Và hiệp dân thánh lễ hôm nay chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dìm mình và sống trong dòng suối ân phúc của Người. Đã nhận ân huệ thì không giữ lại cho riêng mình. Đã được yêu thương thì ta không khép lòng ích kỷ. Đã được thứ tha thì cũng phải thứ tha cho anh chị em. Bởi vì người Kitô hữu cuối cùng là không phải là người chưa từng bị tổn thương, mà là người dù đã bị tổn thương thì ta vẫn cậy trông vào Chúa để trái tim của ta không bao giờ mất đi cái khả năng yêu thương. Đừng vì lỗi phạm của một người mà tự mình làm đau cả đời. Tha thứ chính là lúc chúng ta tự giải thoát mình khỏi ngục tối của oán hận. Amen.